Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Dankie, liewe Heer, vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie vir u se seëninge, genade en liefde wat elke môre nuut is. Dankie dat u vir ons vandag kan lei soos 'n wolkkolom en ook 'n vuurkolom. Mag u vir ons die krag om te doen wat reg is en wysheid om by u te wil ken. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Ja, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 6 minute na 5. My naam is Julien en ek kyk regstreeks hier vanaf ons Oudtshoorn atelier en almal is hartlik gegroet, hartlik welkom. En ja, so 'n bietjie koeligheid in die lug vanoggend. Ek het die mooi blou Eden FM top aan. Want dit was nodig, luisteraars. So ja, welkom. Jy kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Stereo in die Klein Karoo by 103.6 en Sekoa 87.8 FM Stereo en in die Kannaland, dis waar ek in die span gisteraand gekuier het met by 97.9 FM Stereo en in die Duisna Plet omgeving kry jy vir ons by 99.7 en in Unendel by 98.1. Nou, ek het nou vir u gesê, allemaal is hartlik gegroet. Ek het nog nie my gasgeleentheid gegee om te groet nie. Sy was so 2 jaar terug saam met ons op die program gewees, haar getuie kom gee, en sy het my so 2 weke gelede gekry in die pad en gesê, Julien, ek moet kom met die plek, en ek het gesê, ek gaan plek maak. Nou, ek het vanoggend niemand anders as Juffrou Gysman hier so saam met my net leer, gaan vinnig vir Juffrou geleentheid gee om vir u te groet môre.
2: Goeiemôre dierbares, ek begroet die vanoggend allemaal wat na my stem kan luister, ver, naby, onbekend en bekend, en 'n spesiale groet aan my familie, aan my gesin, en ook my dogter aan die kant van George, julle moet lekker na my getuie luister, wees gegroet.
1: Daar sê, so ja luisteraars, u kan vir ons kontak in die atelier by 044-884-0831, of ek kan een WhatsApp stuur, na 060-505-2693 en ja, ons gaan vir ons eerste musiek breek, nie daarna, dan gaan die Juffrou Gysman saam met ons gesels. Ja.

dierbares, ek noem vir oorend vir jy dierbares, weet jylle hoekom? Want ons is dier gekoop. Luister, my skrifleesing kom vir oorend uit Johannes 10 vers 20. God sê, ek is die goeie herder. My skape luister na my stem. En dan hy lyk ook aan by Psalm 23. Al gaan ek ook dier een dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie. Jy sal nou wonder hoekom ek hierdie tekstverse gebruik. Maar luister net, dit is Godse belofte wat hy aan my gegee het, gedurende my stryd van dood. En dan moet ek vir julle gou aanhaal. God breek harte om jou siel te red, jou pad te wys en jou nader aan hom te bring. Dierbares, weet julle, verlede jaar, September maand, het ons nie besef hoe groot is God nie. Maar hy neem my pa weg. Maar voordat hy my pa weer neem van ons af dier die dood, luister wat ek sê, kom maak hy hom 2 weke voor hy bed leen word. Maak hy onrustig. Hy laat ons by mekaar kom, zodat hy sy vaste bates in goeie sorg kan oorlaat. En nadat hy dit gedoen het, die vrijdag toe ons die huis klaar afteken, toe staan hy daar by die prokureur sy hek, en hy sê, die Here kan my nou kom al. En ons ek het nie besef wat hy wil probeer vir my sê nie. Dis die vrijdag, die sondag, begin my pa se stryd. Julle, een stryd wat pynlik is, die pyn wat niemand kan dra nie. Alhoewel ons sy kinders is, wil ons betemal vir die Here sê, Here, laat ek my pa se pyn dra. Maar ons kan nie. En weet julle, met elke pyn wat hy gehad het, het ek gesien, hoe nader hy na die Here toe koester. En weet julle, dierbares, dis nog nie al nie. Hy sterf die donderdag, maar die selfde donderdag wat hy sterf in die hospitaal. En daar hy my ma is 53 jaar getrouwd, nooit geskei nie. En God gaan raal my daar, hy rig my toe daar, hy sê, wat ek by mekaar gevoeg het, kan niemand skei nie. Maar ek het nie sy woorde verstaan wat God vir my wil sê nie. En die donderdag, toe my pa sterf, roep ek vast daar van myself op, want ek kan nie my pa se pyn meer hanteer om te sien nie. En terwyl ek die vast daar oproep, was ek bewus, my sister en my ma is ook op dieselfde tydste besig om ook 'n vast daar uit te roep. En na alles julle, toe sien ek terwyl ons in die vastheid is, het julle al 'n groot wolf gesien wat oor die klein welpies beskermd het voorkom. Toe sien ek my ma daar die dag so. En mense, in die specifieke dag sing ek die lied, Lord, just do it for me. En my sister blaas die kers dood, 2 plekke weg van mekaar af. En weet julle wat sê dit vir my? Waar 2 en 3 in sy naam oor enige iets saamstem, dit doen God. Want ek het vir die Here gesê, Here, ek wil my pa se leiding mee so sien nie. Jy ken my hart, Here. Maar toe kom God en hy sê vir my, hy vat my terug in Genesis toe. Hy sê vir my, terwyl jou pa daar siek was, terwyl hy daar geleed, het ek aan hom geroep, mens, waar is jy? En terwyl ek so geroep het, toe het hy jou pa vir my 'n antwoord gegee, Here, jy kan my maar nou kom haal. En ek dink, ho, kan God so praat? En die dag, en weet julle, met sy begrafnis los hy vir my 'n lied. Nie omdat ons heil, maar nie omdat ons die hoop het nie. Maar hy los vir my 'n lied. En hy sê vir my in sy lied. En hy moet jy mooi luister. Hy sê, wees stil my siel, die Heer is aan jou kant. Hoor julle? Deur trane sal hy jou in vrede lei. Ek dink, Here, hoekom moet my pa dan die lied vir my los? Tot ek jy besef kom, hoe groot is die een wat my pa vir my bekend gemaak het. Hy sal jou in vrede lei.
en hy lei my in vreugde in. Hy lei my so dat ek nie kan vra nie, want hy is God. En weet julle, my dierbares, met alles in die trane, en alles deeg, toe maak die God wat leef, my ma op die dag van my pa se sterfbed, sy dementia gehad, toe sy by haar volle positieve. Ons vraag vir Jolien om my lied te spelen.

Die bar is hulle nou daar die lied gehoor. Maar min het ek, was ek bewus, God het my een antwoord gegeen. En nou moet ek vir jy vertel, 2 maanden daarna, toe kom God weer my pad langs. 2 maanden daarna, kom al God my ma. En ek het vir julle gesê, vir 53 jaar, was hulle getrouwd. En omdat ek gesien het die liefde wat God vir my ouders gehad het, kon ek nie anders dan nie, om vir die Here te sê, Here, breek my dan as jy my moet breek, en rug my op die pad wat jy wil hee, ek moet wees. Maar diebaar is, my maat moes dementia gehad, my maat 6 stroke en 2 hartaanvallen gehad, my pa's gedeelte het ek aan julle nou voorgehou, en nie hou ek nou my ma's gedeelte aan jy voor. Sy het elke keer, wanneer sy daar die strouke gekry het, nou die ouman het so oulike foontje gehad, die center receiver. As ek die nommer gesien het, dan weet ek, daar is fout by die huis. Dan kan niemand my keer, want dan wil ek by my ouwers huis wees. En in haar strouke wat sy kry, het sy elke keer vir my gesê, Job het gesê, die duivel kan my lichaam aanval, maar my siel sal hy nie kry nie. En elke keer as hy dit vir my gesê het, het ek geweet my ma is gesond. En dan is hy teruggekyk en sê sy vir my dochter, so Ellis, mama gaan nie nou al gaan nie, want mama wil sien wanneer jy groot is, sodat ek my kan verheug in die Here in. En diebaar is, weet julle wat, en toe Ellis nog so klein was, het ek vir die Here gevra, Here, jy moet vir my ma spaar, totdat so Ellis groot genoeg is, om te verstaan. Maar met die siekte wat my ma het, met die strouke wat sy het, het sy vir die Here gedien. Sy het elke keer laat ons teruggaan, en sê sy, moet nie vergeet om vir die Here te sê, dankie nie. Ek het dit nooit vergeet nie. En weet julle met haar 5de strook, was het anderste, toe beweeg God in, want God wil ek moet sy grootheid ervaar, en God beweeg in, sy kry een strook, daar 5de strook, met die lichte hartaanval, haar 2de lichte hartaanvalkie, en ek stoot daar hy daar met die rolstoel in, die hospitaal in, 3 uur die middag stoot ek die vrou daar in, sy herken die mense rondom haar, maar sy kan nog net nie opstaan nie. En sy sê, weet vir my, hoor wat sy sê vir my, die duivel kan my lichaam aanval, maar my siel gaan hy nie kry nie. En 5, 7 uur die aand, stoot ek haar na die saal toe. En toe ek haar nie met die rolstoel in die saal instoot toe, sê sy, Marleen, tel my op hier, ek wil toilet toe gaan. En ek vat haar aan haar hand, en Godse kracht kom deeg. En my ma stap sy toilet toe. En die Here vra vir my, het jy my grootheid gesien? Glooi jy in my? Ek moet sê, ja Here, ek gloe, want jy is almachtig. Ja Here, ek gloe, want jy is die God wat wonderse doen. Mense, en met dit weet ek, my ma is gesond. Maar ek het die verwacht na my pa se dood, dat die massieve strook haar sal tref, dat sy niks meer vir ons kan doen nie. Die massieve strook tref my ma. Jo, diebaar is, sy kan nie sien nie, sy kan nie loop nie, sy kan nie praat nie. En ons dra my ma die daar in by die hospitaal. En ons gee gewoonlik die salving, die sieke salving, om daar Jacobus gesê het, gaan salve die dooies en neem getuie saam. En die daar ontvang my ma weer eens een salving in haar hande. In die dag vertrouw ek die Here so saam met my sisters, dat die Here sal een wonderwerk doen. Maar die Here stuur my ma na die kinderzaal toe, so dat sy ook in stil kom word. Stil, mense. Ons weet nie hoe kom hy. Dokters kan nie die oorsake daarvan kry nie. Alles hang in die lig. Maar die God wat ek dien is een waarmaker van sy woord. Mense, ons stap daar Vrijdag aan, my ma kan nie sien nie. Stap ons in haar saal in, die hande is toegemaak. En ons staan so rondom die saal, in haar kamer.
En dan kom my sister met my dochter, kom daar aan, direct van die pad af, na die saal toe. Daar aan ervaar ek God se goedheid, mense. As jy nie glo dat daar is een God wat leef nie, kyk aan sy wonderwerke. En God kom vir my ma deur die moment, toe my dochter aan haar roep. Toe kom my dochter, die vader in die hemel deur vir my ma, en hy maak haar oor op. Jong, daar is een gejubel in my binneste, want ek sien wat my God kan doen. Hoe kan ek vir die volk gaan vertel, die God leef, hy sien dood die, nader tot hom. Mense, ek raak weer eens so opgewonde in my siel hier. Die Saterdag, ons is so dankbaar vir die Here, hy het my ma se oor geopen. Hy het nog jaar spraak aan geraakie, sy lee daar verlam. Ho, en die Heere neem my in die, sy gelijkenisse. Hy sê, ek is die God wat wondere verdoen. Ek is die God wat die oor open. Ek is die God wat verlamdes oprig. Gloe jy in die God? Ek sê, Heere, ek gloe. Heere, ek gloe in u. Heere, want u is machtig. U is die God wat leef. Mense, die Saterdag is ons eendragtig in my ma se woning. As ons saam het, asof ons apostels is wat wacht met die verwachting. En daarie aand, die Heere wil ons verheerlik word. Ten alle tye mense, wat ook al jou pad kom, eer om, want hy wil erkenning hee. En daarie aand, 6:50 is ons al by die hospitaal. En die sisters kan nie wacht om vir ons die deur oop te maakie. En hy, sy maak oop, sy sê, kom kyk net aan julle ma. Ons, ek denk, hoe, het mama nou gesterf? Dit is die eerste gedachte wat my opkom. Sy sê, jou ma is die doodie. Sy loop, ek sê, Heere, ek eerie. En ek sing Psalm 100 tot eer van die Heere. Mense, en ek neem my ma huis toe. En dit was haar laaste. Die antwoord sy sterf, wou ek bid hier. En sy bid saam met my. Asof sy sê vir my, ek is gereed. In die deurbare is, jylle sal denk, ek is rou, as ek dit nou vir u noem. Maar die Heere is nie een Heere, wat jou bekrypie. Hy gee vir jou een geleentheid, om saam met jou ouers, saam met jou geliefdes te kan wees. En weet jylle, hy gee vir ons een geleentheid. Hy het een geleentheid vir ons geskep, dat ons allemaal by mekaar moet kom. En toe my ma sterf, toe my pa gesterf het, het ek een troostdienst gedoen. Toe my ma sterf, toe is ek op pad om een troostdienst te doen. En ek het nie verstaan wat die Heere van my wil sê, en ek sing die lied. Mercy, rewrote my life. Ek weet nie hoekom nie. Maar volk, laat ek vir jou vandag sê, jy moet staan op Godse beloftes wat hy vir ons gee. En die seerste van alles is, toe ek 2 keer by die selfde graf gaan staan. En daar is die skuilplek wat ons mee kan skuil, is net by die Heere nie. En daar die middag staan die Heere recht voor my en hy vraag vir my, my dochter, moet nie rondom jou kykie. En ek sien, want ek is jou staatmaker. Ek is jou skuilplek. Ek is jou bergvesting, beloof hy dit. En 'n paar maande na my maal is een sterfgeval. Vraag die mense, hoe het julle deur die see gekom? En ek antwoord op Godse belofte. Want hy is die goeie herder. En die skape het sy stem geken. En omdat die skape sy stem geken het, het hy hulle geneem in die tuin van Eden in. En hy het hulle geroep by hulle name, want hulle was aan ons geleen. En daar kon ek my berusting kry. En my ma los vir my die lied, en nou, ek is baie lief vir sing. En dis ook om ek sê, sy los vir my die lied. Sy sê, laat, wacht wat ek om my oor recht kry. Jolien spiegel vir my daar.

0: were forgiven, and a new name was written, and it said, mercy rewrote my life.
1: Dierbaar is, eet nog een luister naar Jimmy Swaggart se woorde, nee. En dit is Godse belofte wat hy aan my gehou het. Maar my ma se lied wat sy vir my sê is, wees stil voor die aangesig van God. Want heilig is die Here. En onthou Dierbaar is, die dood maak seer. Trane sal daar wees. Maar as jy by God skuil, dan droor jy jou trane af. En as jy op Godse beloftes gaan, dan lig jy jou op. En dis ek hoekom ek vanoggend vir jy sê, almal verwerk nie die seer op dieselfde tyd, op dieselfde manier nie. Maar skuil by die Here, sodat hy jou ook kan genees, soos wat hy vir my genees het. Amen.

0: Nou ja, hartlik goeiemôre en welkom weer eens. As u nou net ingeskakel het, dan wil ek vir u sê, jy moet sukkel om die opname in die hande te kry. Ja, voor baie dankie vir die getuie en dankie dat u vir een oomblik nie gehuiwer het om dit saam met ons te deel nie. Ons gaan begin onmiddellik met die boodskapies te lees. Ek sê, die is nogal tamelijk boodskapies wat deurgekom het. Is weer meer as welkom om vir ons te skakel by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-5052-693. Môre Jolien, vraag net voorbring vir oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Kinnie, baby, vir Trini, Hans, Mietje en Toekies. Ellis, vir Evelyn Tyler, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony en haar huisgesin, my en my gesin, en ook vir die bekend en onbekend, dit kom van Benny, daar van Riversdal. Eden FM, goeiemorgen.
1: Nou, morgen,
0: Anna.
1: Ek ga vroeg met die bekend en onbekend, dan vir jy baie dankie.
0: Dankie Anna, mooi dag vir jy. Goed gaan, dankie, bye bye. Ja, so skakel Anna van Albertina, en vir die wat nie weet nie, Anna het gister haar geboortedag gevier, nie. So Anna, ek hoop jylle het lekker verjaarsdag gehou. Goeiemorgen nie, atelie, vanochtend wil ek baie dankie sê, aan elkeen wie gebid het vir my broer, wat vermis was, hy is gevind, en hy is veilig aan God, al die eer, kom van Miriam Esau, daar aan die pad van Afslangrivier. Goeiemorgen, allemaal in die atelier, wil net vanochtend geluk sê, aan my collega Pierre Oktober met sy geboortedag, mag God de dag vir jou sien, en God het in guns oor jou lewe, en geniet om verder, en laat niemand jou vreugde steel nie. Het kom van Tabas, Roslin, oma Lena, en Ryan, daar aan die pad vanaf Oudtel. Goeiemorgen, Jolien, en gaste, sieninge vir die dag, as ook

0: verjaarsdag wense aan meneer Alwyn Prins en Frank Olijn met hul geboortedag Gods rijkste seën op hun levens en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar van Victor en Moselbaai. Amen. Veilig bly. Goeiemorgen Jolene en juffrou Gysman ingeskakel. Een gebedsversoek asseblief vir almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het. Bid vir ons senior burgers, siek mense en haweloses geseënde dag aan almal van Merinde van Marekam. En ek was nog nie gisteroggend op as gevolg van die power outage wat ons in Oudtshoorn gehad het. Ja, luisteraars, die hele Oudtshoornse krag was afgewees van maandag aand af tot gisteroggend toe. En ek het verneem gedeeltes van Oudtshoorn het weer deur die loop van laas nacht afgegaan. Maar dis nie die punt nie. Ek wil net sê, een van ons predikers in Oudtshoorn, Dominee Beryl Arends, sy mamie het Sondag afgesterf in PE, so ek wil ook net vir u inlig en vraag dat u voorbeding doen vir Dominee Beryl Arends, nee, en die Beryl Arends familie daar in PE. Morgen Jolene en juffrou Gysman, afwachtend op die getuie en vraag voorbeding vir almal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat siek is en gegroet is almal wat ingeskakel is het aan my gemeente AGM en Marietje Lafontier, Lona Nelson, Maria Brits en Michelle van Beulen in Reigerpark en aan my collega's die Heere Seen, het kom van Elmarie in Metro Gronde. Kom ons kyk na die volgende boodskap. Morgen Jolene, namens die Bridgeton UCC Brigade, wil ons luitenant Susan Herwel en luitenant Sarah May, wat gister verjaar het, en ook luitenant Heinrich Michaels en luitenant Andries Kamfer, wat morgen verjaar, een geseënde dag en jaar toe, vanaf die kaptein, officiere NCO, seens en dochters. Goeiemorgen, my naam is Lauren Stefanus, wil net vir Shamon de Pree van George geluk wens op haar verjaarsdag. Sy moet haar dag geniet. Ek geef haar Psalm 100. Dankie. Morgen Jolene Reiner, Eileen, op haar vans en juffrou Gysman. Veels geluk aan Maureen Phillips en Alexa van Slangrivier, wat albei vandag verjaar. Mag goedheid en guns julle volg en voorspoed vir die nuwe levensjaar. Geniet het ten volle. Dit kom van Mina Konradi van Heidelberg. Dan het Antie Molly vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê geluk aan ons gelukwense gaan aan my kleinseun Fahis. Antie Molly, ek weet nie of ek het reg uitspreek nie. Dis Fahis Elbrecht met sy eerste verjaarsdag. Ons is baie lief vir hom. Dankie, mooi dag. Nou ja, ek hoop dat julle hom sommer stikkend gaan bederf, nee. Eerste verjaardag is baie speciaal. Goeiemorgen, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Gasia Bosbou. Morgen Jolene en Prediker, dankie, ons was weer eens op God se wakker maak lys. God is goed, dankbaar dat die radio Crystal Clear is, afwachtend op die woord. Dankie vir julle opofferings. Psalm 34 vers 20, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Heere red hom uit almal. Dit kom van Bill Patrick Telemakers. Goeiemorgen aan almal in Parkdien en een mooie dag vir julle, ons baie salut aan my beerman Obie Clive en Heidi, een geseënde dag, die Heere seën van oom Joby. Kom ons kyk gauw. Hartelike goeiemorgen Jolene en Prediker, dankie vir nog een genade kans aan die kant van die lewe of aan die kant van die lewendes te kan wees. Dankie vir die geseënde getuie, voorbidding vir almal wat siek is, mooi en geseënde dagie vir almal, met baie liefde van Jacques Windvogel, veilig wees almal. Kom ons kyk. Goeiemorgen Jolene en gas, dankie vir prachtige getuienis, geluk aan meneer Enver Petersen met sy geboortedag, Gods rijkste seën op jou lewe, maar God jou versterk en omgord met kracht, jou sal hou in die holte van sy hand, met liefde van Koekie Hofman, sister Enna, Bofferi en Antiloon. Goeiemorgen, dierbares Jolene en Prediker, dankie vir jy getuie, dit het my gevoel van Angelique Jankies van Karatra. Goeiemorgen Jolene, ek groet die sister wat die hartseer getuienis gebring het. Ja, die Heere is net die Heere. Dan wil ek net voorbeding vir, asseblief vir my kind Bernard se gezondheid, Mandy, Melanie en die Carol, my familie, allemaal is gegroet. Mooi dag vir allemaal, dankie Jolene, vir die prachtige liedere. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk uit Parkdien, dankie. Goeiemôre Michael Iman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag julle mooiste dag vol liefde en vrede hê vir die dag van Zenobia Iman van Willowmo. Dan het ons 'n stemnota môre.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre. Die en jou gas, die vrou aangeskakel vanaf de gas. Ja, dis 'n ware getuie, hy regtig waar, joh. Ek het nou vasgenageset voor my radio, Jolien, met my kopie koffie. Maar ek kreeg nie my koffie klare, dankie, want ek wil luister. Ek wil niks mis van hy getuie is nie, maar dit was goed. Baie, baie dankie met hy getuie, jy vrou ware getuie. Red levens. Mag jy allemaal een mooie, mooie dag het. Soos die sis van de rest, Jolien. Baie dankie vir jou opoffering om so vroeg op te staan. Mag die Heere jou ook sien in die dag. Sis van de rest.
0: Baie dankie sis, waardeer oprecht. Mooi gesede dag vir almal sommer daar in de rest. Liefde.

0: Daar sê kom ons wees dankbaar. Dis aan die laaste song, né? Dis die titel van die song. Goeiemôre Jolene en Prediker en luisteraars, dankie sis vir u getuienis. Dink aan ons senior burgers hier in Hubbardstown. Mag Abba Vader hul tomaak en beskerm veilig huis toe hê. Tot 9 Julien van Desiree. Ja, Desiree, ons praat weer bietjie later tussen 9 en 12. Juffrou Malien, dis een van my liefste dames daar in Hubbardstown. Sy stuur elke dag vir my 'n boodskapie. So ja, luisteraars, tyd is 10 voor 10. Hoe tyd 10 voor 10? 10 voor 6. En ons gaan vir juffrou Malien vra om vir ons die algemene gebed te doen.
1: Diebares, kom ons maak ons 'n oortoe. Here Jesus, baie dankie vir die man wat u weer terug besorg het aan sy gesin. Verwyder vanoggend vir ons die vrees en die kommer en vul ons harte met vreugde, hoop en dankbaarheid. Ek dra elkeen vanoggend wat verjaar het en verjaar en selfs vir hulle wat vanoggend in rou bekleed is. Wys vir hulle die weg. Openbaar u self van hulle. En Here, laat ons 'n lig so skyn dat ons u naam kan verheerlik in alles wat ons doen en alles wat ons deur u vra. Amen.
0: Amen. Nou ja, ek gaan vannacht kyk of ons dalk enige een se boodskap, daar het 'n boodskap deurgekom. So kom ons luister gou vannacht vir ons God.
2: Jolien en Prediker, hoop het gaan goed. Hoop julle het een lekker nagels gehad. Ek wil net voorbeding vragen van my klinken, wat vir oogend gaan vir tanden terecht, dat die Heere haar sal bystaan. Dankie jullie, een mooie dag. Het kom van Lillien af, die dag was daar.
0: Daar sê, dankie. Ek gaan vir juffrou geleentheid gee om vir u te groet. Juffrou, ek het nou nie net nou gehoor dat juffrou die kolas gegroet het, he. En om nou te red, dat juffrou nie die moeilikheid kom later by die school, he. Dan kyk jy vir moet maar.
1: Ja, Jolien, ek moet die collega's groet, maar baie dankie vir hulle ook wat vanoggend kon ingeluister het. Juffrou Delia, al is jy ook by die huis, ek weet jy het gedink aan my. Maar collega's, vriende, bekend en onbekend, familie, gesin, baie dankie dat jy vanoggend aan my getuies kon luister. Maar weet altyd, die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Een mooi dag aan u.
0: Daar sê, luisteraars, dis ons story vir vandag. En jy moet nog nie vergeet nie onthou, Kannerland het sondagmiddag 2:00, sangmiddag, en dit is die Carpe Diem predikerse funksie. So as jy in die omgeving is, gaan ondersteun die span, asseblief. Dit is ten bate van hulle jaarlikse funksie, wat hulle hou vir die radio. So ja, luisteraars, dis ons story vir vandag. Weerens baie dankie aan ons gas vir vandag, vir die wonderlike getuie. En mense, een mens moet gehoor gee. So weerens baie dankie, juffrou Gysman. Mooi en geseënde dag vir u ook daar by die skool en die rest van die week en sommer vir die kwartaal ook. Dit is die laaste stretch vir die jaar, nee. So ja, luisteraars, dit is my story vir vandag. Ek sien broer Patrick Arte van Vieren het ook een boodskap gestuur. Ons groet hom, rechtstreeks hier vanaf die blauwhuis. Ja, so ek moet uit die so, Lynn Kloete, is volgende aan die beurt, by die breakfast show, sy keer tussen 6 en 9 saam met u, en dan keer ek weer bykie later, tussen 9 en 12 saam met u, van my kant af. Mooi bly, tot morgen.

Ons het geskakel op Unifem, ons tyd 6:30, die nuus hoftrekke met Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, die name van die 5 seevaarders wat betrokke was by die noodlottige voorval met die sleepboot Umkhuzeli aan die kus van Mosselbaai is bekend gemaak. Die Automobiele Assosiasie van Suid-Afrika doen 'n beroep op strenger toetse vir brandstofgehalte na berigte oor voertuigskade weens brandstof in dele van die tuinroete. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Londt, sê daar word verwag dat vervoerdienste vir leerders vandag ervat sal word na 'n vergadering met die South African National Small Bus Operators Council in die provinsie. Die Demokratiese Alliansie het tydens 'n virtuele debat in die Nasionale Raad van Provinsies gevra vir strenger optrede om Suid-Afrika se krisis van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te hoof te bied. Die Proteas' snel bowler Kagiso Rabada is reeds of steeds in die wedloop vir die eerste toetswedstryd teen Australië op Kingsmead in Durban wat Vrydag begin. Dit en die finansiële aanwysers alles om 7:00 vanoggend.

liter Eco Watertank vir R1.99 en die nuwe 100 liter Haier Value Line geyser vir slegs R3.799. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rondaf met Buco.

0: Jy is aan die skakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur. Die Nies in Afrikaans het Mornay Pietersen, goeiemorgen. Die name van 5 seevaarders wat betrokken was by die noodlottige voorval met die sleepboot Umkhuzeli aan die kus van Mossobaai is bekendgemaak. African Marine Solutions sê Simpiwe Simkatsa Mai, Akona Mhlaba, Ditaba Lioto, Solile Roni Mhlabzibu en Sibonele Kwalani was onder diegene wat die tragedie by die tragedie betrokken was. Voorlopige inligting van die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid dui daarop dat die voorval begin het toe 'n bemanningslid oorboord geval het wat gelei het tot die teenwaterlating van 'n reddingsboot wat later omgeslaan het. 3 liggame is gevind terwyl 2 bemanningslede steeds vermis word en vermoedelik oorlede is. Die Automobielassosiasie van Suid-Afrika of die AA doen 'n beroep op strenger toetse vir brandstofgehalte wat na berigte oor voertuigskade weens brandstof in die dele van tuinroete aangemeld is. Die AA wil hê die departement van minerale en petroleum hulpbronne moet begin toets vir N-metielanilien, 'n chemiese stof wat tans nie in Suid-Afrika gereguleer word nie, maar in verskeie lande as 'n brandstofbymiddel verbied is. Die oproep volg op 'n ondersoek deur Amabungane na brandstoftransaksies waarby PetroSA en Naco Energy betrokke was. Die AA sê motoriste in die tuinroete het na bewering skade aan hulle voertuie se verf ervaar en dring aan op groter deursigtigheid, brandstoftoetse en 'n duidelike proses vir geaffekteerde motoriste wat vergoeding soek. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont, sê daar word verwag dat vervoerdienste vir leerders vandag hervat sal word na 'n vergadering met die South African National Small Bus Operators Council in die provinsie. Bykans 22,000 leerders is geraak toe operateursdienste aan die begin van die 4de skoolkwartaal opgeskort het. Lontse samensprekings het gefokus op finansiële druk wat die sektor in die gesig staar, insluitend stygende brandstofkoste. Die Weskaapse onderwysdepartement sal voortgaan met sy interne prosesse en sal na verwagting Vrydag 'n formele reaksie aan die operateurs verskaf. Die departement sê dat die versekering van ononderbroke toegang tot onderwys sy topprioriteit bly.
1: We had a constructive engagement with the Sandsbok Western Cape leadership. We acknowledge the pressures that our operators face with the increasing fuel prices. However, we cannot let a single learner miss any schooling opportunities. I want to thank the leadership for the constructive engagement we've had. And also good news is that I just got feedback that transport will continue tomorrow. We have committed from the department side that tomorrow there will be a meeting looking at the financial implications and then we'll give formal feedback to the transport operators on Friday.
0: Die Demokratiese Alliansie het tydens 'n virtuele debat in die Nasionale Raad van Provinsies gevra vir strenger optrede om Suid-Afrika se krisis van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord die hoof te bied. Die debat volg op toenemende kommer oor geweld teen vroue, insluitende berigte dat minstens 12 vroue die afgelope 2 maande in Ekurhuleni vermoor is. Die VA-verteenwoordigers het aangedring op verbeterde polisieering, doeltreffender ondersoeke en groter aanspreeklikheid binne die regstelsel. Die party sê dringende ingryping is nodig om veiliger gemeenskappe en betekenisvolle geregtigheid vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en hulle gesinne te verseker. Die Proteas snelbowler Kagiso Rabada is steeds in die wedloop vir die eerste toetswedstryd teen Australië op Kingsmead in Durban wat Vrydag begin. Assistent afrigter Ashwell Prince sê Rabada het 'n onlangse opwarmingswedstryd tussen spanlede sonder besering voltooi en sal soveel tyd as moontlik gegee word om sy fiksheid te bewys. Suid-Afrika se snelboul aanval is steeds verswak deur beserings aan Lungi Ngidi, Kwenya Mapaka en Otniel Bartman. Prince sê die span se voorbereiding het gefokus op aanpassing by die vereistes van toets cricket voor die reeks teen Australië waarna daar met groot verwagting uitgesien word. Ten slotte die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar op R16,54, die euro op R18,62, die Britse pond op R21,96. Goud verkoop op $4,163.12 per fyn ons. Brent ruwe olie staan op $100.32 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,967.81. Dis een van die nuus wat sogenaamd aangebied deur die 1 FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuus optrek om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna.

Die volgende weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis woensdag die 7de dag van Oktober in 2026. Die klein koue gebied, Oudtshoorn, daar is in Duisendorp, minimum 8, maximum 22 graden Celsius, met mooi weer wat voorspel word, mooi weer voorspel vir ons hele uitsaaigebied. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Baai, minimum 12, maximum 17 graden Celsius, die Hessequa, Albertinia, Riversdale, Heidelberg, 9,21, Kannaland, Calitzdorp, Lady Smitswaar, 8,22, Swellendam, 9,20 en Uniondale, 6,18. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: unmistakable and beautiful voice of a Lighthouse Family. I mean, you just know straight away he's got such a gorgeous, gorgeous, gorgeous soothing voice. It is the last hour of your Arise and Shine breakfast show. And if you've just joined me, good morning and welcome, Eden FM family. It is great to have you with us. I'm so glad that you are tuned in and listening to your inspiration station, your voice in paradise, Eden FM. I will be with you until 9 o'clock this morning. And in the next couple of minutes, we're going to have our sports update with John Plykes. Of course, there wasn't one yesterday. There was a major power outage in Oudtshoorn. Oh, my goodness me. I believe that has all been restored. Very happy to hear that you guys are sitting with power and not struggling anymore, because that really is the pits, isn't it? Let's go to the ads for a second.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Looking for fast, affordable internet at home? Switch to Vodacom prepaid home internet and enjoy super Wi-Fi whenever you need it. Get 100 gigabytes for only 99 Rand, valid for 7 days. Or go bigger with 400 gigabytes for just 399 Rand, valid for 30 days. Plus, get a Vodacom router for only 999 Rand and enjoy hassle-free internet with no installation, no credit checks, no contracts, and month-to-month flexibility. Stream your favorite content, browse, learn, and stay connected all on your terms. Visit your nearest Vodacom shop today. Vodacom prepaid home internet. Affordable internet made simple. T's and C's apply. Offers valid while stocks last. Further together, Vodacom.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradys. Per Eden FM Sport is ek, John Plantjes. Hartlik, hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met internasionale sportnuus. Argentinië en 3 ander Suid-Amerikaanse lande is vol vertroue dat hulle die bot kan wen om 2035 se wêreldbeker toernooi aan te bied. Die Argentynse rugbyunie, Uruguay, Chili en Brasilië het 'n gesamentlike bot vir die 4 jaarlikse skouspel ingedien. Die aankondiging van die suksesvolle bot word teen November 2027 verwag. Die Servische veteraan Novak Djokovic het dinsdag sy eerste tennistoernooi sedert die Athene Open in November verlede jaar gewen. Djokovic het Elek Monoir in die eindstryd van die Chinese Open met 7-6 gewen. Die hoër jongenskool Parel, of beter bekend as Boys High, betree amptelike nuwe era met Swyse Brein, wat as die sportskool se nuwe hoof van afrigting aangestel is, terwyl George Earl die leiers neem as hoofbreier van die eerste rugby span. En hierdie kort verslag sluit ons af met sokkernuus. Bafana is besig om opgang te maak op die internasionale beheerliggaam FIFA se ranglys. Na Sondag se oorwinning oor Egipte het Pietso Mosimane se span tot in die 48ste posisie op die FIFA ranglys opgeskuif. Suid-Afrika se beste posisie tot dusver op die wêreldlys was in 1996 nadat die Afrika beker toernooi vir die eerste en enigste keer gewen het. Clive Barker, die destydse afrotter se span, het toe die 16de posisie beklee. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee op 'n heerlike sonskyn dag is ek John Plaatjes.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m. This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
3: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
3: Jou stem in die paradys.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table. En decor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Nou ja, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd presies 9:15. My naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Country program, natuurlik. En baie dankie aan Lynn Kloete, sy het vir ons die breakfast show gedoen. Baie dankie ook aan Marlene Gysman, wie vanoggend by gas was op Carpe Diem en wat 'n getuie. Ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Country program. 9:30 lees ek vir u die hooftrekke in Afrikaans. 9:40 gesels ek met die Laaf Oudtshoorn fees organiseerders. 10 het hy volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 nieuws popverslag. 10:30 het ons headlines in Engels. En 10:40 gesels ek met Animal Care Oudtshoorn. 11:00 het hy volledige bulletin in Engels natuurlijk. Na 11:00 luisteraars keuse. 11:30 het ons headlines in Isitosa, gelees deur Colisa. En ja, jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. Dan het ek nou 'n gas wat vanoggend saam met my, wat vir my kom kuier het in die ateljee môre.
1: Goeiemôre luisteraars.
0: Geen bekendstelling nodig nie.
1: Goeiemôre Julien. Verrouze.
0: So wat sê jy vanoggend?
1: Ek wou vir jou topie dat ek iets gesê het.
0: So hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed, man. Gesondheid is baie goed. Alles is baie goed, mens. Ek dink, is ek nou die drywonsje nie? Van Polo wat van gister. Die genade, die Heer is goed vir ons allemaal, man. Die Heer is goed vir die blauwe is.
0: Ja.
1: En jy weet, ek persoonlik geloof ons in liefde en vrede, man. Ek dink as jy dit nastreef, is jou lewe net beter, jy het minder probleme en alles.
0: So,
1: en dinge gebeur ook volgens my geliefkoosde gedeelte, Prediker 3. Dat is een leidende plek vir alles.
0: Ja, nee.
1: Dit sal gebeur, wanneer dit moet gebeur.
0: Dis wat ek in die prediker van vanoggend gepraat het. Sy tyd, dit? Nie jou tyd, nie. So ja, luisteraars, contact vir my by 044-884-0831. Ons gaan vinnig breek vir advertensie, net daarna dan gaan ek Daryl se wens waar maak deur die topic van vandag deeg te gee.

0: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF+.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: gegeet.
1: O ja, laat staan toch dit jou stoutigheid. Jy soek na moeligheid. Wat dink jy van hy ene daar?
0: Een baie geniepsige liedje. Mensen kan om misbruik.
1: Het jy jou maar gevra of jy maar gevra?
0: Ik was 2 keer getrouwd, Jolien. En met mijn eerste vrouw, hy voet om my skoon was oorlede.
1: Nee,
0: maar
1: sy
0: is oorlede in een ongeluk, een motorongeluk hoor. Mm-hmm. Maar sy het altijd vir my gesê, as ek van die Kaap opkom, mm-hmm. Vaderblommetjie, dit was haar gunsteling liedje.
1: Okay. So gepraat van gunsteling liedje, nee. Gisterse topic was, wat is die song wat vir jou terugneem na jou kinderdae? Perl.
0: Dink jy daarom nog aan my geikosten?
1: Ok, dan het ek een boodskap hier op my persoonlijke foon gekry. Môre Jolien, hoop dit gaan goed. Martin Skawash is ingeskakel. Ons geniet jou muziek. Hou dit so, groete Martin en Span. So ja, gegroet is julle ook daar by die kar was. Kom ons kyk gauw na die volgende aankondigingkie. Ek moet vir u die deur gee. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Ja, ons kry reg vir die nuushoofdrekke in Afrikaans, wat net die nasal volg.

0: Nou ja, toe somehow wil my jingle nou nie so lekker saamwerk nie, maar hier volg die nuushoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Bendegeweld bly 'n groot bron van kommer in die Weskaap met die waarnemende polisieminister Fairuz Kakalia, wat na verwagting deur parlementslede oor die regering se pogings om bende bedrywighede aan te spreek, ondervra sal word. Die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper Kieran, aka Forbes, en sakeman Tabelo Tips Motswane vermoor het, sal na verwagting vandag weer in die Durbanse Hooggeregshof verskyn. Kommer is geoper oor die gereedheid van operasie Prosper weens tekorte en betroubaarheidsprobleme wat die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se voertuigvloot raak. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Cedric Sibaya verskyn in die Randburgse Landroshof vir sy borgtog aansoek. Taxibestuurders oorweer of tariewe verhoog moet word met die koste om hul dienste te bedryf, wat waarskynlik 'n belangrike faktor in die besluit sal wees. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10. In Afrikaans vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die wekker ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Kanwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Daar sê hy, welkom terug. Nou, ons topic vir vandag. Ek wil graag hê julle moet saamgesels. As kind, waarmee het jy pak gekry? Was dit 'n skoen, 'n beeld of met die plathand gewees? Vertel bietjie. As kind, waarmee het jy pak gekry? Was dit 'n beeld, skoen of plathand? Laat weet by ons 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Daryl, wat sou jy sê? Waarmee het jy pak gekry as kind? Was dit een nette greep?
1: My oma was baie koud, man. Ek het my oma groot geword. Dit was met die lat. Oom met die bejaard.
0: Ja. En hoe?
1: Sê bijvoorbeeld, ek het een bicycle gekry nie, een rally chopper.
0: Oké.
1: Okay. Daar het die destijds, dit was, rij met die wiele.
0: Oké.
1: Okay. En ek heb die bike in die jaard gerei, man. En daar was een klop, en sê het gesê, jy gaan val.
0: En dan slaan hulle jou ook nog af.
1: En toe sê ek, ek gaan nie val nie. En toe val ek, en toe krijg ek een loesing. As gevolg van die feit, dat ek, sy gesê het, gaan val my nie. Genugtig. Sy was een geweldige tannie, jong.
0: Het jy ook een nette greep op pak gekry?
1: Ek was geweldig. Ek het ook pak...
0: Verduidelik over die mense wat jy weet, hoe een mens een nette greep op pak gekry het, wat...
1: Jy wil nie oorie. Oor jy stap in jy heil. En dan weer, oor jy wil nie heil. Dat is die lettergrepe.
0: Dat is lettergrepe. Luister asociaal saam. Ek kan vir ons een boodskap stuur. Die vraag is, as kind, waarmee het jy pak gekry? 060-505-2693. En dan wil ons ook vir u herinner aan die jaarlikse studentenbiddag, wat elke jaar op die tweede sondag van oktober plaasvind. En dit is hierdie jaar weer by Bridgeton UCC Kerk. En dit begin 9 uur en dis sondag 11 oktober, nee. So kom in jou skooldag, bid saam vir God se leiding en genade. Daryl, gaan jy daar wees? Jy is elke jaar daar.
1: Jolien, ek moet nou die straaltje met jou deel. Ek was mis ook daarom op een stadium, die superintendent van die koshuis, man.
0: Oh.
1: Dan al die kinders, die sondag, in die oude UCC kerk was die studentenbedag.
0: Yes.
1: Is een paar straaltjes wat ek nog gaan vertel. Kijk jy, en dan moet die kinders allemaal in skooldraag wees. Dan staan hulle vir 3:30 in die jaar dit met die koshuis, terwyl ek nog my aantrek. Daarom ek moet die kar achter hulle. Jy weet, maar die studentenbedag was eindelijk een muziek competitie tussen die april gesin.
0: Okay.
1: Ek praat van Michael, Glenn, Poitje, is hy erin, Glenn, en Rochelle. Rochelle was by Bersig, Michael was by Sekretaat, en Poitje was by die woordskool, en sê...
0: Dat was ons pianist.
1: Ja, hy sê, ek gaan hulle doodmaak vandag. Sê vir my, van die het gewoonlik swart seens gehad, wat daar lekker buis gegeet, met sy koor.
0: Okay.
1: Hy het altijd gewen.
0: So ja, luisteraars, praat saam. Ons wil weet, as kind, waarmee het jy pak gekry? Dan sies nou,

0: Daar sê ek hoop jy daai klanke saam met ons geniet. Tyd het dan beweeg na so 17 minute voor die uur van 10 en ek het nou vir meneer Kombrink, so is Jan Kombrink van die SAPD en hy het ook 'n spesiale werkie wat hy doen in die SAPD. Maar ek gaan nou vir hom geleentheid gee om vir te groot en alles te verduidelik en die rede ook vir sy besoek is die afgelope naweek se fees wat in Oudtshoorn was, is die Love Oudtshoorn fees gewees, maar net om in, goeiemôre en welkom.
1: Ja, goeiemôre man, baie dankie dat ek hier kan wees.
0: Daar sê, Jan Kombrink, wie is Jan Kombrink? Vertel gou vir die luisteraar, iets wat was so bitter lang klaas hier by ons gekeer.
1: Ja, Jan Kombrink is maar net 'n normale mens soos enigiemand anders te. Ek's 'n polisieamt beampte hier so in Oudtshoorn en ek's ook die spiritual coordinator, spiritual crime prevention coordinator van die polisie en dan die rural sector commander by die stasie.
0: Okay, en jy was deel van die Love Oudtshoorn Festival wat die naweek 1 tot 4 Oktober plaasgevind het. Hoe het dit alles verloop?
1: Ja, dit was regtig waar 'n ongelooflike event geweest.

0: dit het regtig waar goed aangegaan. Mense het opgedaag. En daar's baie mense wat tot bekering geroep is en dit was regtig waar net iets uitsonders, iets wat die, en dit was die eerste een in Suid-Afrika gewees.
1: Wow.
0: En wat so spesiaal is dat Oudtshoorn gekies was om die eerste een te host. En ja, dit was regtig waar vir my 'n belewenis om te gesien het hoe 'n mens regtig waar joy kan hê wanneer jy die Here dien. Jy het nie nodig om net stil te wees nie. Jy kan regtig waar jubel en juig in die teenwoordigheid van God.
1: Nie was kunstenaars van reg oor die wêreld
0: geweest. Reg oor die wêreld, van Brazil, UK, Amerika, Kenia. En dis mense met harte wat gekom het om Oudtshoorn se gemeenskap te serve, te dien. En dis wat dit nog eintlik nog meer spesiaal maak is, omdat die mense word nie betaal om dit te doen nie. Hulle doen alles op hulle eie onkoste. En dis hoekom die hele event free kon gewees het, want die uitgawes was maar eintlik maar net die stage en dit. Maar elkeen wat kom surf het self voorsien om hier te kan wees en om Oudtshoorn se mense te kom dien en die woord te versprei tussen die gemeenskap.
1: Wonderlik, ons het intussen nog 'n ateljee gas gekry. Goeiemôre.
2: Goeiemôre julle.
1: U sal nou vir die luisteraars moet vertel, wie is u?
2: Nou, my naam is Ranger Grebe en ek was deel van Love Oudtshoorn. Ons is deel van die Exco gewees. Ek het pastoor Willie Kutsie, Christinel en Jan Kombrink.
1: So wat is u ervaring van die fees wat die afgelope naweek afgekom het in Oudtshoorn? Soos Jan nou gesê het, dit was die eerste vir Oudtshoorn en ons het gaste gehad van reg oor die wêreld.
2: Ja, weet jy, ek dink dit was vir ons ook heel eerste om deel te wees van so 'n ongelooflike groot uitreik op 'n ander level. Nou, ons is normaal vertroud hoe lyk kerk. As ons evangelistiese uitreikie het, is dit kerk sonder mure. So jy het maar 'n pastoor of 'n worship team wat begin. Jy sit 'n stage op, jy het jou worship team en dan het jy die een wat die woord bring en dan het, lyk hy maar net soos kerk, net op 'n ander level. Nou, hierdie mission het 'n hele ander aanslag gehad. Ons noem dit 'n ou kerk vir die ongeredde. Want ons probeer almal impakteer. En almal het 'n gift en 'n calling. Nou, ek dink dit is seker die ongelooflikste, moeilikste vraag. Wat is jou calling? Met die maklikste antwoord. Ons is daar om die Here te verheerlik. En met almal wat deel wees van hierdie, wat deel is van hierdie event van Love the City. Dit is die die hele model wat hulle gebruik. Gebruik hulle calling and gifts. So almal wat geroep is om die Here te dien, het gesê, wat is in jou hand? Wat het die Here jou gegee? En al hierdie, ja, kan ons sê, 'n artist. Ek wil nou nie onkerklik klink nie, maar of
0: dis kunstenaars, dis artists, dis kunstenaars, dis gawe wat hulle het van die Here.
2: Daar sê, dis kinders van die Here wat nie 'n talent het nie. Hulle het 'n gift. Die wêreld sê jy het 'n talent. Maar die koninkryk van God sê nee, ek het jou iets gegee. I gave you a gift, man. So hierdie ouens, 'n gift is iets wat jy gratis gekry het. Jy word gebore daarmee. Nou, hierdie ouens het by mekaar gekom en dit wat hulle in die hand het hulle gebruik om 'n hele gemeenskap te impakteer op 'n ander level. Joy, Jan, jy het nog net gepraat van joy. Het ons al soveel joy gesien in 'n event?
0: Nee, ek het dit nog nooit gesien. Dit is regtig waar. Dit is, as jy gaan kyk, die heel konsentrasie van dit was vir die jeug geweest. En hoe dit die jeug geïmpak het. En dit het my oë oop gemaak dat, ek weet ek gaan nou op tone trap, maar die tradisies in die kerk het ons jeug uit die kerk het gestoot. En hierdie het net gesê, wow, ons kan die jeug so betrokke kry weer by Jesus.
1: Nou alles wat julle nou vir my vertel het van die naweek, hoe dit verloop het, het julle julle doel bereik?
0: Wat was die doel? Dis 'n goeie vraag. Gaan ons die impak dadelik sien oor die naweek nooit?
2: Okay, ja, kom ons, wat was die doel? Die doel was om Christus te verkondig.
0: Ja.
2: En om te worship. En om mense se lewens te impakteer. Al drie daai was 'n tik, yes, yes, yes.
0: Vir daai, ja. Wat die impak is, dit sal ons sien oor die jare.
2: Dit los ons in die Here se hande.
0: Ja.
2: Hier is die ander ding. Dit was nie net op die plate nie. Ons is al, die Kabamba, musiekgroep, Jan. Julle het vir 2 weke het hulle gesurf. Hulle het skole geïmpakteer. Hulle het uitgegaan na die skole toe. Hulle het die week van die fees was daar 6 of 7 spanne, Jan?
0: Ja, dit was altyd, dit was 3 spanne wat elke oggend 9:00. Dan het hulle 6 punte wat ons geïdentifiseer het. Ons het begin al in De Rust. Mm. Dan het ons Duiselsdorp gedoen. Dan het ons Bridgeton, Bongeletto, Taxi Rank en so aan. So wat gebeur het is 6 punte is geïdentifiseer. 3 spanne gaan uit en hulle het vir 1.5 uur op 'n punt geprys en worship, geëvangelise en die gemeenskap genader by die gemeenskap, in die gemeenskap. En dit was deel van die fees. So hulle is 1.5 uur by daai punt gewees, dan pak hulle op en skuif hulle na die volgende punt toe. En so daai 3 spanne, 6 punte op 'n dag in die dorp, Beach en Bongeletto, oral gegaan in die strate en geëvangelise en net vir die mense gewys hoe joyful dit is om 'n kind van die Here te kan wees. Jy het nie nodig om net terug te sit nie. Jy het nie nodig om na die wêreldse musiek te luister nie. Dat daar is musiek wat elke youth na luister, maar dit is gospel. Dit spreek positiwiteit in hulle in. Dit gee hulle regtig waar goeie saad wat net kan ontkiem, en dis net die Heilige Gees wat dit sal kan doen vir ons.
1: Goed, ons tyd is ook besig om vinnig uit te hardloop, amper tyd vir die nuus. So laaste opsommings van julle 2 se kant af oor hierdie julle fees. En wat dit vir Oudtshoorn beteken het.
2: Weet jy, eerstens dit is God se hart vir 'n dorp. Love. Soveel mense wat met die love team te doen gehad het, het gesê, "Jesus, hierdie ouens het mekaar op 'n ander level lief." Hierdie Love Festival, Love Oudtshoorn, was nie die belofte nie. Hierdie is deel van God se belofte vir 'n dorp. Hierdie is een van 'n hoop goed wat kom, wat al gebeur het en dit wat nog kom. Mm. So van hier af aan kan ons sien dat God se hart vir Oudtshoorn is. So ek is super opgewonde en hier gaan al hoe meer goed in Oudtshoorn gebeur.
0: Ja, verseker. Baie mense die vraag het baie gekom, hoekom het ons Oudtshoorn gekies? Mm. Ons het nie Oudtshoorn gekies nie, God het.
2: Amen.
0: En ek dink dit klaar maak 'n groot impak. Mm. Want as jy, ek hou van die woord love Oudtshoorn, as jy die Bybel gaan lees, dan sê hulle God is love.
1: Ja.
0: En so dit was God se fees gewees en die impak glo ek gaan nog groter wees as wat ons nog ooit besef.
1: Mm. Baie dankie dat julle kom indoor het en kom gesels het oor die Love Oudtshoorn. Ek sien sommer wat die toekoms inhou vir Love Oudtshoorn. Mens kon hoor in die mense wat daar was, die hoeveelheid mense jy kon sien. Dit was bedoel vir Oudtshoorn. Hmm. So vreeslik baie dankie vir die werk ook wat julle twee insit in die gemeenskap. En weet ons is geneig met die tentdiens, ons is geduig om die woord te versprei op die hoeke van die strate, so baie baie sterkte vir julle en 'n mooi dag verder.
0: Baie dankie en sterkte vir almal ook en ja, mag die Here elkeen wat geluister het net seën bo wat hulle nog ooit kan verwag.
2: Ja, baie dankie aan die luisteraars en groei in die Here. Hy hou jou oë, keep your eyes on Jesus. Hy is besig met die supernatural en Oudtshoorn. Don't miss out.
1: Baie dankie. Ons gaan vat vir tensie bereik. Net daarna kry ons reg vir die nuus om 10 in Afrikaans.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

Jy luister na Eden FM, tyd by 16 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Bende geweld bly 'n groot bron van kommer in die Wes-Kaap. By die waarnemende polisie minister Fairoz Khatlalia, wat na verwagting deur parlementslede oor die regering se pogings om bende bedrywighede aan te spreek, ondervra sal word. Die vraag hou verband met 'n onderneming wat meer as 'n jaar gelede gemaak is om buitengewone maatreëls in te stel om bende verwante misdaad in die provinsie te bekamp. LPS sal na verwagting duidelikheid vra oor die vordering en implementering van die maatreëls terwyl gemeenskappe steeds die gevolge van bende geweld en verwante kriminele aktiwiteite ervaar. Die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper Kieran, aka Forbes en sakeman Tabelo Tips Motsohane vermoor het, sal na verwagting vandag weer in die Durbanse Hooggeregshof verskyn. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die sterftes van Forbes en Motsohane wat in Februarie 2023 in Durban vermoor is. Die saak is steeds voor die hof met verrigtinge wat na verwagting sal voortgaan na mate die saak deur regsproses beweeg. Die beskuldigdes is steeds onskuldig totdat hulle skuldig bevind word. Kommer is geopper oor die gereedheid van operasie Prosper weens tekorte en betroubaarheidsprobleme wat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voertuigvloot raak. Verdedigingsminister Angie Motshekga sê die SANW se verouderde en onbetroubare voertuie plaas bykomende druk op soldate wat in hoë risiko stedelike, landelike en mynbougebiede ontplooi is. Die operasie behels SANW-lede wat pogings in die gebiede ondersteun. Die toestand van die voertuigvloot kan die logistieke ondersteuning wat aan ontplooide troepe beskikbaar is beïnvloed terwyl hulle hul operasionele pligte uitvoer. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Cedric Sibaya verskyn in die Randburgse Latoshof vir sy borgtog aansoek. Sibaya staan tereg op 3 aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele versorging van 'n 16-jarige meisie, asook aanklagte van mensenhandel en verkrachting. Die beweringe is voor die hof en is nog nie tydens 'n verhoor getoets nie. Die borgtogverrigtinge sal bepaal of Sibaya vrygelaat word terwyl die strafsaak voortgaan. Verdere besonderhede word verwag na mate die hof die borgtog aansoek oorweeg. Taxibestuurders oorweeg of tariewe verhoog moet word met die koste om hul dienste te bedryf wat waarskynlik 'n belangrike faktor in die besluit sal wees. Die bedryf weeg die uitwerking van hoër uitgawes teen die finansiële druk wat 'n verhoging op pendelaars kan plaas. Geen finale besluite oor 'n tariefverhoging is nog bevestig nie. Besprekings sal na verwagting bepaal of tariewe onveranderd bly of aangepas word. Pendelaars word aangeraai om op amptelike aankondigings van taxi-assosiasies te wag oor moontlike veranderinge en wanneer dit in werking kan tree. Laastens, die finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.54 verhandel, die euro teen R18.62 en die Britse pond teen R21.96, goud verkoop teen $4,163 en 12 sent per fyn ons en Brentolie olie is op $100 en 32 sent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,967 en 81 sent. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weervoorspelling van die Westdoord en Suid-Kaap vir vandag, woensdag, 7 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Dysselsdorp, 8:22, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 11:16, Essequa, Albertineerewesdal en Heidelberg, 9:20, Kandelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 7:21, Swellendam, 8:19 en Uniondale, 6:18. Ja, hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plantjies. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met internasionale sportnuus. Argentinië en drie andere Suid-Amerikaanse lande is vol vertroue dat hulle die bot kan wen om 2035 se wêreldbeker toernooi aan te bied. Die Argentijnse rugbyunie, Uruguay, Chili en Brazilië het 'n gesamentlike bod vir die vier jaarlikse skouspel ingedien. Die aankondiging van die suksesvolle bod word teen November 2027 verwag. Die Serviese veteraan Novak Djokovic het dinsdag sy eerste tennistoernooi sedert die Athene Open in November verlede jaar gewen. Djokovic het Elek Monoir in die eindstryd van die Chinese Open met 7-6 gewen. Die hoër jongens Paul Perl, of beter bekend as Boys High, betree amptelik 'n nuwe era met Swiss the Brain, wat as die sportskool se nuwe hoof van afrigting aangestel is, terwyl George Earl die leiers neem as hoofbreier van die eerste rugbyspan. En hierdie kort verslag sluit ons af met sokkernuus. Bafana is besig om opgang te maak op die internasionale beheerliggaam FIFA se ranglys. Na Sondag se oorwinning oor Egipte het Pietso Mosimane se span tot in die 48ste posisie op die FIFA ranglys opgeskuif. Suid-Afrika se beste posisie tot dusver op die wêreldlys was in 1996, nadat die Afrika beker toernooi vir die eerste en enigste keer gewen het. Clive Barker, die destydse afrotter se span, het toe die 16de posisie bekleed. Vir Eden FM Sport, hiervan uit ons Oudtshoorn ateljee, op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.
1: Collega's, goeiemôre. Julien, oh, wat 'n voorreg om hierdie meneer se stem te hoor. Darryl, de Damons. Ene jong, kyk nou daar op die plaas op Belmiddag. En ek... En my 6 broers en my 4 susters en die ander spanne, die kleinkinders, allemaal het deurgeloop. My ma en pa was drinkers van pepertakke. Nou, elke keer as ons moes gaan pepertakke pluk, moes ons vir onsself 'n lat ook pluk. En as dit nie dit was nie, as daar so 'n sout, 'n boom, ons noem dit die souttakke, so daar is een soud lat, wat jy ook moes saambring. So as die een stik ingeslaan is, dan is daar nog een. Nou, daar is my ma'se werk. En my pa'se gedeelte, as jy steeds die luister aan die ou vrou nie, en my ma gee net een woord, dan weet hy, jy moet optree. En dan kry jy soms so met die backhand iets. Maar nou ja, toe, het laat die mens nou optrek glimlach en... Dankie
2: Julien
1: vir die gesprekkie,
2: Henrique
1: is
2: hier so. Jy het ook eindelijk vir jouself een lat gepluk. Met ander woorde. Een pepertak. En Darryl, hy het vir homself een lat gepluk.
3: Mama Julien, eindelijk, as ek nou denk aan die huidige, ek was persoonlijk aangerand.
2: Nee, die way ons gepak gekry het, was het aanrande.
3: Ja, daar was geen genade nie.
2: Oké, so indien u nog gewonder het, u nog net ingeskakel en gewonder waar oor al die paaikies gaan, ons wil weet, as kind, waarmee het jy pak gekry? 060-505-2693, kan op ons skakel by 044-884-0831. Morgen, Chris.
4: Hallo, goeiemorgen daar in die atelier. Ek luister, my vriend is daar weer terug na 'n lang tyd. Goeiemorgen, Mr. Darryl, man. En morgen, Queen. Ek wil net vir jy sê, man, ja, is een geniepsige liedje die, man. Jy ook pa gevra of jy mag ringe dra. Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Nee, is een liedje van Pieter van der Westhuizen, wat hy geskryf het. Maar baie dankie, man, hè. En een mooie dagje dan, sterkte vir julle in die atelier, is warm en mosselbaai vir dag. En al my liefde en groete daar vir julle.
2: Daar sê dit, dit was oom Chris gewees. My gas is ook in die ateliers het geris. Kom ons kyk gauw na die volgende boodskapie. Môre.
5: Hi, goeiemôre, goeiemôre Jolien. Hou Jolien, ek lag nou baie lekker. Weet jy, ons het met die beeldpak gekry. En dan het die ou mense moes so gemaakt. Ons het gesê, sweepie. Een gemaakte slaadingetje gaat met die stokkie. En dan die so een rubber beeldkie aangaat. Oh maar, ik sê vir jou, die sweepie, hoe gaan haal het? Dan moet jy skree. Ek het altyd geskree. O, my hart, en dan begin ek tyl, kyk dan hoe hulle op moet slaan, want hulle weet, ek was maar sieklik ou mensie gewees.
2: Wat sê jy vir die jyde? My
3: hart.
2: O, my hart.
3: Ja, ek was ook een beetje streng met my oudste dochter. As ons, ek was onderwijzer in my vorige leven. Nou kom ons by gasten, dan moet sy reg opstaan, totdat ek my kop skud. Anders kreeg jy een pak slaag.
2: Die man derel, man.
3: Nee, ek was geweldig, strek met haar.
2: Goed, kom ons lees verder. Morgen, morgen, Jolien, jy moet een geseënde dag hê. Groete, Cheryl N. Dankie, Cheryl N. Kom ons kyk, a very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo. What do you have in store for us this morning from Freddie Nelson in the United States of Cornwall? Kom ons kyk daar die volgende. Goeiemorgen Jolien, ek en my vrou is ingeskakeld, Donovan Staling van Asla in Mosselbaai. Dankie, welkom aan julle ook. Kom ons kyk gauw wat sê Edith. Morgen.
6: Goeiemorgen Jolien, lekker dag hier in George. Son skyn is warm. Ek wil net vir jou vraag, en wil nie asjeblief vir my die Tennessee Wolves kan speel, ek sal het waardeer, nee. En jy met een prachtige dag, he. Lief vir jou, omgeef vir jou. Kijk, ons het nog moet het ding wat die naaste is, was altyd die hand. Somme woeps, waps, jong. Die ding nou, die praatie, dan klap hulle my ma ons geklap en geslaan. Maar dit was een goeie rede. Sa was die van, as sy gesê het, maak, jy moet skoon maak, jy kom maar skoon nie. Dan kan jy een mens nie nog gesê het, ek kom nou nie, as hy gesê het, dan moet jy op jou bene staan, tension, he. My nana was nou die vrou gewees, maar sy het ons goed groot gemaakt alleen, he. En daarom is ek ook waardering van dit wat ek daar uit kon gekry het en geleer het, he. Mooi dag vir jy, vir julle daar in die atelier, liefde. Mooi dag, Edith.
7: Eden Bates is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
8: Like our brand new Droom set baits starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
7: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
8: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
7: Eden Bates, quality made affordable.
9: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
10: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier een kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaakt het beskerm. Ek wil hier ons dorp moet vir allemaal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliantie.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Nice, now have you seen the new Cell C? Join Cell C to celebrate the reopening of the refreshed store at Nice Now Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month, plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nice Now Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Cell C Nice Now Mall, refreshed and ready for you. Offers valid to October to 15th October. T's and C's apply. Switch to C. Cell C. Daar sy en saam met my het ek vir Elmarie in die ateleer.
1: Môre.
0: Môre Elmarie, welkom terug. Ons gaan net vinnig vir die luisteraars se oog se gee oor waar oor ons in gesels en dan gaan ons gou vinnig breek vir die headlines in Engels.
1: Is reg. Ai, al ons luisteraars, goeiemôre. Ons wil vanoggend so 'n bietjie weer praat oor aanraking van ons diere, ons honde en ons katte en dan ook vir onsself as mense. So, ek dink daaroor en dan het ek ook nou redelik navraag gekry rondom eiers, so ons moet daaroor op praat gegaan.
0: Ok, meer daarvan net na die headlines, nee? So bly ingeskakel, luister as jy enige vraag het vir Elmarie, kan jy nou stuur na 060-505-2693 en dan gaan ons dit sommer nou aanraak, nee?

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Van in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacques James Scholes by
2: 071-868-6128. Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Ja, welkom terug, tyd 25 minute voor 11, ons sê baie dankie aan Sebastian, hy het vir ons die headlines gelees, 11 uur is hy terug by die volledige bulletin. Hartelijk goeiemorgen Jolien, ek wou net hoor hoe lang vat klein hoentjies sy oor om op te gaan. Hulle is die 25ste gebore, ek neem aan, dis die 25ste September.
4: Hulle oogies moet al definitief al oop wees, baie beslis. Weet jy, dit vat een rikkie, ek hoop net nie die hoentjies is siek, dat hulle aangepak is of iets, laat daar nou enige eter of enige iets is, of wat ook al nie, laat die ma die oogies skoon was. So nee, ons is so 2 weke, die oogies moet al vir my oop wees. Hoor, ons trek vandag al by die 7de. Hulle kan dalk blauw wees, maar hulle kan, as hulle oop gaan, is al ons klein diertjies se oogies as 'n reël die kleer,
3: okay.
4: So nie, hulle moet oop wees. Miskien vir my fotokies aanstuur, laat ek net kyk daarna, ek het altyd een ooplijn naar die veearts toe, hulle kyk vir my daarna, en laat ons net kyk of die oontjies gezond is, asseblief.
3: Goed, terug na ons onderwerp.
4: Ja, die aanraking, kom ons glimlach so
3: bietjie volgende. Baie interessant.
4: Dit is baie inraking, ja, dis, weet julle mense, ons gaan nou weer eens met ons mensies en ons dieren praat, ons honde en ons katte.
3: Ons gaan een vergelijking maak.
4: Ons gaan een bietjie vergelijking maak, hierso. As ek nou hier nie in die atelier op Sebastian afstorm hierso en ek wryf hier oor sy maag, dan gaan hy nou dalk nou nie baie inskikkelijk wees met my. So as jy nou jou hond storm en jy wryf hom nou hier dalk onder die maag, is hy dalk nou nie baie happiness met jou nie. Mense moet en diere moet gemakkelijk voel met jou. So daar is sekere plekke waar jy mense aanraak. Ons mense het 'n persoonlike ruimte. Jolien het 'n persoonlike ruimte. Jy kom nie net na iemand toe en jy vat aan sy gesig nie. Dit is persoonlik en dit is soos met ons diere ook so. Vooral nie as jy jou hond of jou dier nie baie goed ken nie. Jy vat nie, hy sal dalk nog toelaat, maar sy bek moet jy uitlos. So ons wil asseblief ons mense net sê daar buitekant, vooral met ons kinders. Weet jy, hou eerder jou kinders weg van jou diere se monde af. Weet jy, hy hou daarvan as jy hom op oor die kop streel. Jolien gaan dalk ook nou nie baie daarvan hou as ek haar storm in haar en Sebastian ook nou dalk nou nie as ek nou inkom. So ons sê vir hom net baie ek kan vir hom 'n drukkie gee, dis vir my meer aanvaarbaar, maar daar sekere plekke wat ons raak en nie raak nie. Soos diere se bekke is ons nie baie happy mee of hulle mee nie en soos ons ook. En dan nou hier oor die kop kan ons streel hierso by die been af dalk. Los die voete uit vir my. Ouens, die bene en die voete is 'n no-go. Ek as 'n persoonlike persoon of 'n mens, my voete is vir my ook, bly weg van my voete af. Ek verseker jou, gee jou skop. Ek weet nie hoe Jolien voel daaroor nie. Okay, man lief kan dalk vanaand haar voete streel, maar ons diere se tone is vir hulle is nie lekker nie. Ons bly weg. Hulle wil ook nie as 'n reël ons met hulle naels knip nie.
3: Hulle
4: hou nie baie daarvan nie. Dit is sensitief, Jolien, weet jy? Hulle loop amper op hulle naels as ek dit so kan stel. So weet jy, daai area die rug is vir my heeltemal. Hulle hou as 'n reël nogal daarvan. 'n Kat sal nou weer hier by sy stert sal hy lekker lig agter. Hy hou daarvan. Die stertjie kom op. Hy hou van die krap. Maar 'n dier gee net sy maag vir jou as hy regtig volkome, hoe kan ek sê, jou vertrou. As hy gaan lê op sy rug, dan gee hy sy pensie vir jou. Hoekom dit gebeur is 'n dier se maag is sy heel sensitiefste area. 'n Kat en 'n hond sin. So hy gaan of bang wees vir jou en ons het mos nou laas as ons wil nie ons diere moet bang wees vir ons nie ouens. Weet jy, kyk vir my asseblief daarna of jou dier oogkontak maak met jou. Dit is vir my 'n ander plek wat sleg is as ons daar buitekant kom, dan om 'n dier se kop te streel, hy gaan dalk wegruk of hy gaan dalk heel moontlik gaan hy vir jou nie oogkontak maak nie. Hy kan dalk die lip oplig. So dis net 'n manier van vir jou wys, weet jy, ek hou nie van dit wat jy doen nie. Ek voel nie gemaklik met dit wat jy doen nie. So dit is hoewel hulle sê jy kan die kop streel, is dit vir my baie riskant. Dit is nie eerder hier na die kant van die agterkant, hy gaan die gat dalk wegswaai van jou af. So ja, ons
3: is in 'n wilddier.
4: Net so. Weet jy, daar sekere diere of sekere mense wat ook nie, ek gaan ook nou nie as ek iemand nie ken nie. Is dit mos nou nie in sy persoonlike aard

0: Hy moet afdaal na 'n dierse vlak toe. Ek is bang honde byt. Weet jy, ons kinders is so gedierig in hulle dierese gesigte in. Moenie laat hy jou kind lek nie. Ek weet dit is fyn, maar hy kry net 'n reuk wat nie lekker is nie en iemand sê net hard iets en hy byt. En dan het ons 'n grys area daar, dan is dit nie goed nie. Dis nie dat hy kwaai was nie, hy het nie gehou daarvan nie. Ons mense gaan nie byt nie, maar jy gaan dalk terug beweeg en sê, weet jy, moenie aan my agterkant vat nie, moenie aan my boude vat nie. Ek het nie die reg om aan Sebastian se boude te vat nie. Ek het nie die reg om aan sy maag te vat nie. Jy weet, so bly vir my weg van daai dele af. Tensy jy nou soos ons mense met ons diere op 'n heel persoonlike vlak is met hierdie persoon. Jou familie, mense wat jy goed ken en dis heeltemal 'n ander storie. So ons honde en ons katte het hulle persoonlike areas as hy wegkyk van jou af. Ons mense ook. As jou persoon wegkyk van jou af en hy wil jou nie in die oë kyk nie, ouens, dan is dit dis oplettend dat hy wil nie kontak met jou hê nie. Asseblief. So as hy vir jou glimlag, dis bedreigend. Hy kan vir jou smile of wat ook al, maar as hy vir jou 'n lip wys of hy grom vir jou uit tande, dis nie vandag my dag nie. Ek kan sommer sien met jou leentjie vanoggend. Dis nie haar dag vandag nie. So ons gaan haar opbeer, ons gaan nie met haar moeilikhede soek nie. Ons gaan uit haar persoonlike area uitbly of sy gaan jou toelaat om haar 'n drukkie te gee, afhangende van hoe goed jy haar ken. So dis presies dieselfde met ons diere daar buite, mense. Ek het nou die foto's gekry, laat ek so 'n bietjie nader gaan daar. Hulle is nog nie reg om oop te maak nie. Daar is nog 'n ou klein papietjie, die ou tongetjie steek nog uit daar, die ou naaltjies kan nog nie terugtrek of enige iets nie, daai ou oogies is nog nie reg nie. So los daai oogies heeltemal uit, hulle gaan totaal en al reg wees om oop te gaan wanneer hulle oop gaan. So hulle begin eers hier aan die binnekante wat hulle begin die streepietjie maak, 'n streepietjie en dan begin hy stadig oopmaak. Moet nie aan hulle forceer nie. Asseblief, jy gaan net een oggend by hom kom en sien jy, okay. Oogies is oop, maar dan is oogies redelik donkerblou. Okay. So onthou, hy kan jou ook nog nie goed sien daar nie, hy kan nog nie onderskei nie, hy kan 'n bewegingkie sien, maar nee, hulle is almal nog so. Ek sien, ag, en hulle is pragtig, hulle is gorgeous. Hulle oogies is nog nie reg om oop te maak nie, mensie. So asseblief. En as jy ry kan daai asempie, dis nog 'n ou regte papie asempie, daai ou siggie trek nog op. Jy kan sien daai oortjies kan ook nog nie baie goed hoor nie. Hulle is nog redelik dik. Hulle is nog nie oop in binnekant lekker gevorm nie, so hy is nog 'n baie, hy soos wat hy daar is, is hy letterlik nog 'n oupa babatjie, hy is totaal en al weerloos daar, so kyk asseblief mooi na hulle, hou hulle warm, hou hulle by mama, ouens, hulle kan nie voor 6 tot 8 weke weg nie, asseblief, hulle het daai moedersmelk nodig, so heel eerstens, daai mama moet goeie kos kry, asseblief, ouens, maar los daai oogies, hulle gaan klein streefjies aan die binnenkant oopmaak, moenie hom oop forceer nie, los hulle doodstil uit, hulle is fine.
1: Oké.
0: Okay. Lyk vir my goed.
1: Goed. So
0: ja, dit is nou maar oop. 'N ander dingetjie, ouens het vir my bietjie gevra rondom eiers. Mensies, ons het nou redelik rond gevra en ons het gaan oplees. 'N Rou eier vir 'n klein hondjie is nie goed nie. Weet jy, as hy gaar gemaak is, is dit 'n ander saak. Ek praat van 'n sagte eiertjie. Okay. Hy kan 'n roer eiertjie wees, hy kan 'n gebakte eiertjie wees sonder sout natuurlik asseblief, sonder botter of olie. Al daai goed, niks van dit nie asseblief nee. Dis 'n baie goeie bron van vitamiene, van vette, van proteïen vir ons almal, vir ons diere ook, nie te veel nie, 1 of 2 keer 'n week as jy dit kan bekostig. Ek weet eiers is maar daai rou eiertjie is baie moeilik om te verteer op 'n leë maag en dan daar kan infeksies, daar kan 'n salmonella inkom, daar kan sulke tipe van goedjies inkom, so dis beter vir my gaar. As jy vir my sê Elmarie, ek kook hom, laat hom lekker sag koop, hy kan sagterig wees. Baie goeie vorm van kos, maar nee, ons wil nie soos die pappies wat nou hier op die fotootjies is. Hy moet definitief nie. Hy gaan definitief dit nie kan eet nie, maar as jy hom begin met so ietsie, dan moet dit 'n sag gekookte eier wees wat hy kan eet. Dit moet nie 'n rou eier wees nie. Dan sê
1: ja. So Janrie, waar kan mense vir jou aanhande kry?
0: Ooh, daai WhatsApp nommer van my. Ek het nou weer vanoggend 2 mense wat sê, "Hallo, hi daar, goeiemôre." Ouens, val asseblief soos die met die foto's in, sê vir my wat jou probleem is en dan antwoord ek vir jou. My nommer is 082-498-0177. Ek gaan jou antwoord. As ek jou nie antwoord nie, het ek is ek op 'n plek waar ek nie syn het nie, of ek het nie tyd om jou te antwoord nie, ek het nie my selfoon, ek het hom as 'n reël altyd by my, maar ek kan vir jou beloof, ek gaan terugkom na jou.

0: daar sê. En dan wil die dame weet, hoe moet sy maak om die mama te laat steriliseer?
1: Ek sien daar, dit is van, as ek reg is, het ek gesien, dit is vanaf Mosselbaai.
0: Yes, ja.
1: Weet jy, ok, as jy van Mosselbaai af is, dan gaan daar definitief welsyn wees. PDSA is die go-to, ons is in Oudtshoorn op die huidige stadium, so ek gaan jou nie regtig kan help nie. Tensy jy wil oorkom van Januarie af, het ons definitief ons eie veearts hierso. So dan kan ons help, ja, asseblief, daai ongewenste werpsels is baie oulik, maar hulle word wel binne 6 maande groot, en dan begin hulle van hulle eie baba sê, so ons het hopeloos te veel die rasies daar buite, ons wil soveel as moontlik steriliseer. Maar PDSA is definitief ook daarso, so ek gaan sorg dat as die dame my kan kontak, dan kan ek vir haar die PDSA se nommer gee wat dan nou welsyn is, en dan kan sy met hulle reëling tref, maar nie voordat daai babas gespeen is nie, asseblief. Hulle gaan doodgaan, hulle het hulle ma nog nodig. So kyk na 8 weke, dan kan, en ons wil haar nie steriliseer voor die tyd nie, bloot omdat daar steke is, en hulle die kleintjies trek daar aan, en so aan, en sy kan dalk moontlik byt. So, nee, laat hulle net eers groot word, dan doen ons dit.
0: Okay.
1: So kontak my asseblief.
0: Dan sê, Jammarie, baie dankie. Ons maar volgende week, selde tyd, selde
1: absoluut,
0: plek weer
1: so.
0: Mooi dag verder.
1: Mooi dag vir al ons luisteraars. Bye bye.

0: Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoorde omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
2: Meet in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat broeiborsties teen slegs R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram, solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellingtonstraat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: so jy kan uitsoring. En is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF mixed chicken portions 4kg only R159.99. Mama's Russians 4kg only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party. By UncleGeorgeParty.weebly.com R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com. Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200 000 om hierdie kankergewas te verwyder.

0: nommer is 2558 762 2636 2558 762 636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlow Medical, en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083 764 1590, 083 764 1590. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word, en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting, of besoek hulle Facebook bladsy.
1: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 in the middag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
0: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voor Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop, en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
0: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnell, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Duisendorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kambanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kambanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Duisendorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-9441. 05

0: Area 3.
1: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppies by 074-8100-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
3: Môre Jolien, dankie vir jou pragtige musiek meisie. Kyk, ek was nie 'n stout kind nie, maar die enigste pak wat ek kan onthou is toe ek en my neef Julian Stoffels, ons was nog klein. Ons het met ons bicycles daar bo op die end van Maitlandstraat, daar waar die antieke Engelse kerkie sit. Ons het in die pad in Georgeweg daar gerei met ons fietse. Toe vang my oupa ons. Op my oupa was 'n boukontrakteur, hy het so groot lorry gery, 'n GMC lorry. Hy vang ons daar en hy sê ons moet vooruit ry in die pad af Maitlandstraat huis toe. Toe ons by die huis kom, toe moes ons op ons ma gaan lê, so staan met die voete op die grond by, teen die ou tydse koperkatel bed. En ons met sy slippers, ja, dit was die helse paksla, ek sal dit nooit vergeet nie. Dis al paksla wat ek kan onthou, wat ek regtig gekry het. Mooi dag verder, jou topics is altyd so interessant. Geniet die wonderlike dag. Bye.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naaste bestaande betrokke betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacques and James Scholes by 071-868-6128.
4: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, 'n netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat. Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarbij 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop op hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Wat het geword van alles, Mila? Jy het so baie gehad om te sê en nou trek jy kop uit. Hallo, ma. Dis ek, Mila, jou kind. Die een wat jy gelos het sonder antwoorde, sonder 'n enkele oproep. Hoekom, ma? Was ek nie goed genoeg vir jou om te bly nie? Het jy ons gelos as gevolg van my? Ek bedoel, ek was seker nie so 'n moeilike baba nie. Ek het seker nie elke nag, die hele nag geskree nie. En toe kom Janu en hy sê, hey ma, nou is alles net nog meer die mekaar. Hoekom het jy hom nooit van my vertel nie? Hoekom het jy thuis gebly vir hom en nie vir my nie? Wat maak hom anders, ma? Wat het hier jou kop gegaan toe jy geloop het?
1: Wat het die arme klippies aan jou gedoen?
0: Niks nie.
1: Jy staan al 'n ruk hier. Hoor jy, as jy van plan is om in die dam te spring, sê net, dan gaan haal ek eers 'n handdoek.
0: Nie nou nie, Hunter.
2: Klippie vir jou gedagtes?
0: Dis net my ma. Ek het vir jare geoefen wat ek vir haar gaan sê. In my kop was daar 'n hele toespraak. Hoekom sy ons gelos het, hoekom ek nie genoeg rede was om te bly nie. En ek was kwaad, soos regtig kwaad. Ek het selfs 'n hele toespraak gehad oor verjaarsdag. Sy het nie eers gebel nie. Dis daarom die maklikste dag om te onthou. En toe sien ek haar. En toe is Janu daar en toe breek my hele toespraak soos 'n goedkoop koffiebeker, want skielik gaan dit nie meer net oor my nie. Weet, pa was altyd daar. Oh, meisie het toch soms haar ma nodig. Ek bedoel, pa het een keer gedink, meisie gesels beteken, hy moet vir my verduidelik hoe man stink. Hy het later selfs gevra of dit iets uit die toneel The Vagina Monologues is. Nou weet ek regtig nie eers meer wat ek voel nie. Hunter, ek vertel vir jou iets persoonlik en jy lag. Baie dankie.
1: Nee, wag, ek's jammer. Ek lag nie vir jou nie, Mila. Ek lag net soms wanneer ek ongemaklik raak. Dis net hoe ek dit hanteer. Ek is nie gewoond daaraan om jou so te sien nie. En ek weet nie eintlik wat om te sê nie, so weet jy, ek gaan net liewer stil bly.
0: Dis reg, ek verstaan. Maar ons gaan daaraan moet werk. Ek kan nie mense uitlag wanneer hulle hulle harte oopmaak nie.
1: Ek dink die pleister is nou af. Die wond is oop en dalk is dit tyd dat dit begin gesond word. Nie als op een slag, dit neem tyd, maar moenie hierdie kans sommer weggooi nie. En jammer, voor jy dink ek probeer jou voorskryf, ek sê net, dit
0: wow, wanneer het jy so diep geraak?
1: Nee, ek weet nie. Is
2: dalk oor ek jou seer gesien het.
1: Ek net wil help. Ons is immers vriende. Of, weet jy, dalk maak hierdie plek my net vreemd.
0: Dankie, Hunter.
2: Mila, kan ek iets vir jou gee?
0: Ja?
1: Hulle het iets gesê van pikke wyne wat klippies vir mekaar bring. Ek het nie rarig geluister nie, maar hierso.
2: Ek het hierdie een by Boulder's Beach opgetel.
0: So,
1: ja, vat hom net.
2: Dis glo hulle maat smaak.
0: Een klip. Dis baie speciaal, maar wat moet ek met een klip maak?
1: Ek het die gedink, jy gaan ook vir my lachie.
0: Excuse.
2: Maar, ek is blij as ek jou ten minste piekie kon laat lach.
0: Kom, stap saam.
2: Nee, Mila, waar jy nou?
0: Kom net!

0: Welkom by die Sonskyn Theater.
1: Dankie. Mm-hmm. En wat maak ons hier? Laat aand?
0: Wat bedoel jy? Kyk, dit is alles wat ons nodig het vir die vertoning. Nie meer net 'n seil of 'n klein afskeep vertrek soos in die ander dorpe nie. Ons het 'n regte, egte theater tot ons beskikking.
2: Wat?
0: Ja, ek weet vir jou is dit net 'n klein theater. 'N verhoog met 'n paar stoele. Maar in so 'n plek gebeur alles. Harte breek, konings staan op en stilte praat harder as woorde. Oh, wanneer die ligte aangaan, dan word alles moontlik. O, en ek het besluit, ons moet weer droom soos kinders.
2: Ek het die perfekte show, kinderteater.
0: Oh. Ja, dit is waar jy die basiese beginsels leer. En as jy nie 'n bietjie dom lyk wanneer jy dit doen nie, dan doen jy dit verkeerd.
1: So, ek moet eers soos 'n idioot lyk. En dan is ek skielik 'n behoorlike akteur.
0: Nee, dit is waar jy regtig leer toneelspeel. Jy leer luister, improviseer en groter speel as wat jy gedink het jy kan. Dis nie altyd mooi nie, maar dis wat theater eerlik raak.
1: Pikkies!
0: Vistor!
3: Jammer julle.
1: Janu? Waar kom jy nou vandaan?
3: Ek was nog die hele tyd hier. Ek maak alles reg wat nie gewerk het nie. Die ligte is klaar, nog net 'n paar los goed en dan is die theater reg.
0: Dankie.
1: Weet julle, nou dat ek mooi kyk, julle twee dieselfde neuse. Maar hoe het ek dit nie voorheen gesien nie?
0: Regtig, Hunter. Van alles wat jy nou kon sê, is dit waar jy begin.
1: Dis of dit, of ek begin weer ongemaklik lag. Jou keuse.
3: Ek is so te sê klaar.
1: O nee, goed. Goeie werk, Janu. Daar's duidelik iets in die lig wat spook. Miskien 'n nodige gesprekkie, né? Ek los julle twee neusies alleen, hoor. Ek is seker julle het baie om oor te gesels.
0: So... Boete en sissie, dis 'n eerste vir my.
3: Ja, dis nogals vreemd, nee.
0: Mag ek jou iets vra?
3: Ek wat saamkom... Ek het uitgevind hoe jy uitgevind het.
0: Maar van die jaar, of hoe?
3: Ek is steeds lief vir haar. Al het sy opgeneek. Snaaks hoe mense verlede jou soms inhaal.
0: Skies, ek is jammer. Ek is nog kwaad en die mekaar, maar vir wat het werd is, ek dink nie jy's 'n slegte opsie vir 'n boetie nie.
3: Jy's ook nie 'n slegte opsie nie.
0: Vir 'n boetie?
3: Nee man, vir 'n sissie. Weet jy wat is vir my ironies? Net die ander dag het ek vir die man op die maan gevra om julle in my lewe te hou, want dit voel reg. Vir een keer in my lewe voel dit asof mense kies om te bly. Nie net omdat hulle moet nie.
0: Man op die maan?
3: Dis 'n lang story. Maar as jy lank genoeg deur dinge alleen gaan, begin jy met jouself praat, of in my geval met die man op die maan. As daar niemand was nie, het sy lig daarom nog in die donker geskyn. Ek gaan nie dwing nie. Ek kan dink dis nie maklik vir jou nie. Ja. Al wat ek vra is, hoor net my ma se kant. Daarna besluit jy self oor vergifnis.
0: Ek beloof, ek sal haar kans gee om te verduidelik. Kyk, ek wil met haar praat, maar ek is nog 'n bietjie bang vir alles wat kan uitkom.
3: Vir wat dit werd is, sy is nie die soort mens wat 'n kamer met geraas vul nie. Sy is meer soos 'n lamp wat stil in 'n hoek brand. Jy sien dit amper nie raak nie, maar alles voel warmer omdat sy daar is. Sy werk met haar hande, sy maak reg wat ander breek. En sy is daar, waar stil is. Sy sê nie altyd die regte dinge nie, maar sy bly. En bety daar, dink ek, dis al wat 'n mens eintlik nodig het.
0: Ek hoor jou, maar ek het al anders ervaar. Dit gaan 'n rukkie vat vir my. Dalk eendag kyk ons terug na hierdie gesprek en dan stem ek dalk saam met jou.
3: Net die tyd sal leer.
0: Pa het altyd gesê, alles gebeur met 'n doel. Ek het dit nooit regtig geglo nie, maar dink daaroor. As ek nie my studiegeld gebruik het om Saartjie te koop nie.
3: Ja, oom Kobus was seker warm onder die kraag toe hy dit hoor. My pa het my weer afgeskryf het van vooraf.
0: Ek is jammer. Dit kan nie maklik wees nie. Maar as ek nie daardie besluit geneem het nie, sou hierdie toer nooit gebeur het nie. En dan sou ons jou ook nooit langs die pad ontmoet het nie. En seker ook nooit van mekaar geweet het nie.
3: Jy het daai busie gekoop omdat jy mense wou help. Ja. Al het jy nie geweet hoe kom nie. En op die ou end het Saartjie ons by mekaar gebring. Sonder haar sou ons mekaar nooit ontmoet het nie. Nog minder geweet het ons as familie.
0: Sien, alles gebeur met 'n doel en vir 'n rede. Ek dink is tyd dat ek so bietjie met die man op die maan gesels. Ek hou nogal van die idee dat iemand daar bo sit en luister wanneer mense in die donker praat.
3: Dalk help dit. Ek weet dit werk vir my. Ai, wat het jy daar in jou hande?
0: Ag, dis sommer 'n klippie. Hunter het dit vir my gegee. Iets van pikkewyne wat klippies vir mekaar bring. Dis snaaks. Vanaand het ek klippe in die water gegooi omdat ek kwaad was en nou hou ek een vas. Dalk is hierdie klippie bedoel om te bly.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Cara Meiring en Imari Oberholzer. Spelers is
5: Chester Donovan Petersen,
6: Tant Ella Rina Ninauber,
7: Janu Rico Omoma,
8: Pietronel Suan Miller-Mare,
4: Kobus Anton Dekker,
9: Jaku Rico Omoma,
10: Mila Isao Besaidenhout,
11: Anter Dian Keen,
12: Annabel Karin Wessels,
4: Keith Ellen Duisel en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
13: Nou ja, welkom terug hier bij ons stem, natuurlijk in die hart van die paradijs. Hartelijk goedemiddag, very good afternoon to you and welcome back. Thank you so much to Julien, Veroz and McKinnon and Kutoli, all right? For giving us the news at 12 o'clock. A big shout out to you, my good friend, in Sitrosa. And yes, it is almost time for your news headlines in Afrikaans coming up, and it's the Midday Connection, right? You'll need an FM. All right, South Africans, head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to the election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. All right, so yes, watch out for that segment coming up right here on Your Voice in Paradise. All right, we will be sharing that with you when it does appear, or does happen, you know. Yes, we will share that with you. Interesting facts right here on your number one. Welcome to the Midday Connection. So like I said, Africans, South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to the election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. All right. And yes, welcome to it. Welcome to it. It's the Midday Connection, right? You'll need Niffin. And I must say that, you know, it's been it's a hectic day. Yesterday was a sad day, you know. Yesterday was the, a couple of days ago, it was a sad day right here. Because the following happened, you know. We had to say goodbye to one of, you know, one of the legends in the industry, all right. So we will be sharing a couple of that with you in the course of the day, you know, through the course of the day. But we're getting ourselves ready for the news headlines coming your way. But that will be happening in the next couple of minutes. All right, the musical break, that's going to be taking us to, you know, the news coming up at about 12:30. Your news headlines in Afrikaans with Julien Veroza McKeer. Remember now, you can engage or interact with me. Write your name, Nathan, which is 060-505-2693. That's the magic number. In the meantime, I have Queen Penn, and he says,

Ja, tyd presies 12:30 hier voor die nuushoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George, munisipaliteit het die tydelike opskorting van groensak vullisverwyderingsdienste vir vandag en môre aangekondig weens operasionele uitdagings wat sy vullisverwyderingsvoertuie raak. Die polisie het 'n klopjag van stapel gestuur na 'n gewapende roofdog by 'n huis naby Louis Fourierweg in Mossel Bay. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag hul stemsel kan uitbring nie, het tot 5 namiddag op maandag 12 oktober tyd om aansoek te doen vir 'n spesiale stem. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap verwelkom die hervatting van leerdersvervoerdienste na samesprekings tussen onderwysminister Jaco Londt en die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad van Klein Busoperateurs. Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het 'n nuwe digitale platform bekendgestel wat daarop gemik is om die verwerking van openbare vervoer bedryfslisensie te verbeter. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 1 in Afrikaans. Vir Eden FM News, ek Julien Makeer.

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George Munisipaliteit het die tydelike opskorting van groensak vullisverwyderingsdienste vir vandag en môre aangekondig weens operasionele uitdagings wat sy vullisverwyderingsvoertuie raak. Die munisipaliteit sê insamelings wat vir woensdag en donderdag geskeduleer was, sal nou eerder op Saterdag 10 Oktober plaasvind. Inwoners word gevra om hul groensakke Saterdag uit te sit vir insameling om te verseker dat uitstaande vullis verwyder word. George Munisipaliteit het om verskoning gevra vir die ongerief en inwoners bedank vir hul geduld en begrip terwyl die ontwrigting in diens aangespreek word. Die polisie het 'n klopjag van stapel gestuur na 'n gewapende rooftog by 'n huis naby Louis Fourie weg in Mosselbaai. Volgens Suid-Kaapse polisie woordvoerder adjudant officier Chris Pies is 'n 43-jarige vrou in die vroeë oggendure van dinsdagoggend deur 'n geluid wakker gemaak en twee gewapende mans binne haar huis ontdek. Die verdagtes het die vrou glo gedreig voordat hulle verskeie items gesteel het, insluitend 'n televisiestel en selfone. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is steeds op vrye voet. Die polisie doen 'n beroep op die publiek vir inligting wat die ondersoek kan help. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag hul stem sal kan uitbring nie, het tot 5 namiddag op maandag 12 oktober tyd om aansoek te doen vir 'n spesiale stem. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê spesiale stemme sal op 2 en 3 November plaasvind vir die plaaslike regeringsverkiesing. Aansoeke kan aanlyn ingedien word of vir spesiale stemme by stemlokale per SMS. Garden Road distriks burgemeester Marie Kree het kwalifiserende inwoners aangemoedig om van die opsie gebruik te maak en sê dit kan help. Dit kan druk by stemlokale verminder en help om 'n gladder stemproses te verseker. Aansoekers sal in kennis gestel word indien hul versoek goedgekeur word. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap verwelkom die hervatting van leerdersvervoerdienste na samesprekings tussen onderwysminister Jacolon en die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad van Kleinbusoperateurs. Die DA sê 'n leerder eerste benadering is noodsaaklik om stabiliteit te verseker vir duisende leerders wat van die diens afhanklik is. Volgens 'n onlangse parlementêre antwoord maak meer as 71.000 leerders by 509 skole reg oor die provinsie gebruik van leerdersvervoer. Die party het 'n beroep gedoen op volgehoue samewerking tussen die regering en vervoeroperateurs om die langtermyn volhoubaarheid en betroubaarheid van die dienste te verseker. Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het 'n nuwe digitale platform bekendgestel wat daarop gemik is om die verwerking van openbare vervoer bedryfslisensies te verbeter. Die Gauteng Public Transport Regulatory Information System of GPTRS is ontwerp om administratiewe vertragings te verminder, nakoming te verbeter en weersigtigheid te verhoog. Die stelsel sal operateurs uiteindelik toelaat om aansoeke in te dien, betalings te maak en vordering aanlyn te volg, wat die behoefte aan lang rye verminder. Gautengse vervoer LIR Kadibone Diale Tabala sê die initiatief vorm deel van die provinsie se breër digitale transformasie strategie om 'n meer doeltreffende, toeganklike en verantwoordbare vervoerreguleringsomgewing te skep. En laastens, die finansiële aanwysers 'n rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.65, die euro teen R18.63, die Britse pond teen R22.03, goud verkoop teen $4,119.21 'n fyn ons. Brent olie is $100.58 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,785.04. Dis al die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
1: Nou ja, goeiemiddag, die tyd aangebreek, so 5 minute oor die uur van 1 uur en hier volg jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suidkamp vir vandag. Natuurlik die 7de Oktober 2026 en dan kyk ons ook na die weervoorspelling wat jy kan verwag môre vir donderdag die 8de Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 10 en een maximum van 27 graden kan verwacht word met gedeeltelik bewolkte weer. Dan beweeg ons hier na die kusgebiede, dus nou George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Zetfield en Blindenberg Baai, 12 en een maximum van 18 graden met gedeeltelik bewolkte weer. Albertina, Riverdale en Heidelberg 10 en 21 met gedeeltelik bewolkte weer. En dan kan ons dorp Ladysmith en Zoar 10 en een maximum van 28 graden met bewolkte weertoestande kan dan verwacht word hier oor die Kanneland. Swellendam 11 en 23 met sonnige weer wat voorspel word hier oor Swellendam en dan Uniondale 10 en een maximum van 26 graden met gedeeltelik bewolkte weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inlichting by www.saweatherservice.co.
2: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: All right, welcome back right there to your voice in paradise. It is exactly 7 minutes past the hour of 1 o'clock. It is time for us to join the Open Heavens team all the way from Mossel Bay.
3: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

is unconscionable, even if in any less than a program who opened the Yemen open heavens. A program wat aangebied word door ons Eden of uw voorbeders. Ek is sister Dorothy Cedras en ek nooi u uit as dit die eerste keer is wat u ingeskakel is om saam met ons te bid. Dit is een gebedsprogram. Ek lees vanmiddag vir u uit Psalm 34 vers 18 tot 20. As dit die verdig is om hulp roep, hoor die Heere hulle en red hy hulle uit al hulle benauwdhede. Al word die rechtvaardige ook deur hoeveel rampen getref, die Heere red hom uit almal. Nou, ek is onlangs by een feest en hierdie vrouwtie kom na my terwyl ons staan en luister na die aanbieder en sy sê vir my, weet jy, ek het my man, my ma en ek dink my broer verloor in 'n baie kort tydjie. En sy sê vir my dat en ek vertrou die Here saam met haar daar waar ons is en vra vir die Here om haar te help. En sy sê die volgende: ek gaan nie in 'n hoopie sit en vergaan nie, want dit is nie wat die Here van my verwag om in my smart te verdrink nie. Nou vanmiddag gee hierdie skrif ook 'n belofte saam om te sê dat al voor die regverdige deur hoeveel rampe getref, die Heere red hom uit almal. Glooi u dit vanmiddag, kom ons bid saam. Heere, telke male kom ons dalk te staan voor soveel rampe, dinge wat ons tref, ons staan geliefdes aan die dood af, 'n besigheidstransaksie het skeef geloop, ek het ook 'n groot finansiële keuse gemaak wat nie so goed uitgewerk het nie. My kind het dalk nie ingekom by die universiteit wat ek gehoop het my kind sal inkom nie. My kind het nie die werk gekry waarvoor hy of sy aansoek gedoen het nie. Daar was iets wat my kind, miskien die bestuurslisensie waarvoor hy of sy aansoek gedoen het, dit het nie, sy het nie geslaag of hy het nie geslaag nie. Maar ek wil vanmiddag vir u bemoedig, moenie moed verloor nie. Ons weet nie die redes nie, ons het nie al die antwoorde nie. Maar kom ons vertrou die Here vanmiddag. Vader, ek wil vanmiddag kom bid dat die elke een wat vanmiddag deur moeilike rampe getref word. Daar is selfs die boere wat skade gehad het met die baie reën. Ek wil vanmiddag vra, u sê ons hoef nie bekommerd te wees nie, want u is met ons. En net soos wat hierdie belofte vanmiddag sê in die woord, dat u vir ons uit al daardie rampe red, al daardie moeilikhede uit red u vir ons. Dankie Here dat u voorsiening maak vir hulle wat te wagte is vir 'n goeie oes, vir 'n goeie opbrengs Here. En hulle moes teleurgestel omdraai, want die water het alles vernietig. Vader, ek vra vanmiddag dat u elke een wat vanmiddag deur regtig net moed op wil gee en sê, maar ek kan nie meer nie, het is vir my te moeilik, dat hierdie 'n belofte is dat u hulle nie begewe of verlaat het nie, maar dat tyd net 'n belangrike rol speel. Dankie dat u vanmiddag vir hulle sal uithelp uit hierdie moeilike tye uit. In die naam van Jesus. Amen. Luisteraars, dis groet tyd, mag die Here u seën. En ek weet, God se beloftes, dit bly staan. Dis geskrywe.
Moenie moed opgee nie. Dinge sal uitwerk soos wat dit moet. Hou net moed. Van my kant af tot ziens, tot morgen.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Oudtshoorn is 'n groot voorparadijs.
2: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksi Metri Aksi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
2: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
1: with reaction
2: on Eden FM with Karen
1: and Dion.
2: Stay tuned for the truth.
3: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is saam met ons op Eden FM. Ek is Dion
4: en ek is Karen. Goeiemiddag.
3: Dis weer lekker om saam met julle met 'n Woensdagmiddag in die ateljee in Mossel Bay te kan wees.
4: Net sonskyn. Dankie tog.
3: Absoluut. Hey luisteraars, ek weet ons het laasweek het ons gepraat oor gewigsverlies en die natuurlike gesondheid en ek wil vir julle gou net so 'n bietjie up to speed bring waaroor ons nog laasweek gepraat het. So yes, dan gaan ons daar vanaf weer vorentoe gaan.
5: Op jou lewe, byvoorbeeld.
6: Ja.
5: En dan natuurlik, wanneer ons verkeerd eet en al die van dingetjies daarby, dan is dit soos om suur daar op te gooi. Want baie mense dink, nee, dis nie dit wat dit veroorsaak nie, dis die kos. Nee. Daar staan... If your soul prospers, so your body will also prosper, right? And then, if your soul prospers, you will be able to trample upon snakes and scorpions and eat and drink poison, and it shall by no means harm you. Maar, nou, kyk ons nie na ons jong, nou kyk ons nie na ons lichaam nie, en ons hanteer nie ons emosies soos het kom nie. En wat dan gebeur, ons eet dan nog verkeerd, dan sit soos om die acid daar op te gooi. Nou, baie mense, as hulle dan gediagnoseer word met kanker, of wat ook al hulle meer gediagnoseer word, dan gaan neem hulle bietjie introspeksie, en hulle gaan dink, eerste ding, oor, moet bietjie daar mense gaan vergewe, en al sikker die van dingetjies.
3: Nou, so luisteraars, dit was toch van die recording van laasweek sin geweest. Dit 'n kort snippet
4: en julle so 'n bietjie al die type dingetjies
3: op die tyd te bring. Dis hy.
4: Goed, vandag luisteraars, gaan ons nou 'n bietjie verder praat. Ons het gesê ons gesels oor natuurlike gesondheid en eintlik die natuurlike manier hoe om gewig te verloor. Want dit is altyd 'n probleem vir mense. Daar is so baie dingetjies, weer eens dingetjies. Kosse en goed waar ons kan dit nie eintlik kosse noem nie, want as dit in 'n boksie voorkom, dan is dit nie eintlik baie goed vir ons nie. Daar is so 'n lekker gesegde wat ek laasweek ook genoem het, is if nature didn't make it, don't take it. En dit is die probleem, ons prop ons liggame so vol onnatuurlike goeder, so vol chemikalie, so vol kleerstowwe, so vol allerhande MSG's en sulke dinge, en dan wonder ons hoekom ons allergie het, hoekom ons hoë bloeddruk het, hoekom ons hoë suiker het, hoekom ons nie kan slaap nie, hoekom ons kinders nou Ritalin nodig het, ensovoorts. Okay, dalk moet ek net stil bly ten opsigte van dit. Ons kan 'n persoonlike gesprek hier daaroor het. Hey, ek was self in daai bootjie ten opsigte van my kind. Ons kan persoonlike gesprekke daaroor hê. Ons gaan nou nie 'n bekgeveg op die radio nie. Ek gaan begin om bietjie
3: voor die begin in ingaan. Ek wil net vir die luisteraars sê, as jy laasweek gemis het met die kort snippet wat ons speel het, ons sit gewoonlik ons programme op Spotify en op YouTube waar ons die links uitstuur vir die podcasts. So as jy vandag ingeskakel is, jy het die laasweek tyd gehad om na ons te luister nie. Ons het alles wat ons al per recording gedoen het op Aksie met Reaksie op Spotify gesit en Aksie met Reaksie op YouTube ook.
4: Ja, en ons persoonlike pages ook. So jy kan net enige plek daar. Ja, jy kan net enige plek daar gaan kry. Dis dalk 'n goeie idee. Ons het laas week begin met so spiritual roots sodat jy verstaan waarom ons sê wat ons sê wat jy moet gebruik nie net omdat iemand gesê het jy moet gebruik nou gebruik jy dit nie. Jy moet kan verstaan hoekom jy iets gebruik en dan sal jy aanhou om dit te gebruik as jy die voordele daarvan verstaan en waar dit vandaan kom.
3: En as jy enige vrae het vir Karen luisteraar, stuur vir ons 'n WhatsApp na 0605052693. 0605052693.
4: Ja, dit is die studio se WhatsApp nommer. Maar ja, luisteraar, stuur vir ons gerus julle vrae in as daar enigiets is wat julle wil hoor. Ek gaan nou begin met die voordele van kruie remedies. Ek is 'n kruie dokter. Ek maak tinctures, soos jy dit noem in Engels. Dit het ek gaan 'n bietjie van my agtergrond gee. Toe ek met sistemiese skleroderma gediagnoseer as 'n paar jaar gelede, het die dokters net vir my gesê, ons is jammer, al wat ons vir jou kan doen is om vir jou te bid. En toe ek by die spesialis uitkom, sê hy vir my, so jammer my kind, hierdie gaan nie erger word nie, gaan net erger word, en hulle het vir my gesê, ek het so kort rukkie oor om te lewe.
3: En toe raak het beter.
4: Ja, hier sit ek nog, dit is 'n hele paar jaar terug. So, wat ek toe gedoen het, ek het 11 kilo's in 6 weke verloor en ek het besef, hier gaan iets aan, want ek het pastas geëet en allerhande dingetjies, ek het geëet, dit was nie dat asof ek nie geëet het nie, ek het lekker geëet,
3: want ek hou van kos.
4: Ja, gewig optel, ek hou van kos, so ek het brood geëet, ek het lekker geëet en botter en al sulke goed, en ek het net nie gewig opgetel, ek het die gewig verloor en ek het so sleg gevoel, het heeltyd gevoel of my bloedsuiker laag is. Maar dit maak nie saak of ek nou 'n lepel vol suiker geëet of 'n kondensmelk, dit het net nie beter gevoel nie. Gewoonlik toe ek kleiner was, as ek gevoel het my bloedsuiker was laag, het ek altyd kaas geëet en dit het vir my gehelp. Hierdie keer niks het gehelp nie en ek het net nie lekker gevoel nie en die gewig het net nou aangehou afkom en ek het snaakse pyn in my liggaam begin kry en knoppe begin kry en blou kolle en allerhande dinge. Daar was nog baie ander goedetjies wat ook gebeur het. En toe het ek besef, gits, my nutrients word nie opgeneem nie. My digestive system werk nie reg nie. Ek het gescan met die bioresonance machine en daarop sien jy alles. Dit tel elke ding op wat jy al ooit in jou lewe gehad het en hy sê vir jou waar dit lê op die levels waar dit is.
3: En as jy wil loer, sorry, ek vond soms so in die rede Karen. As jy wil loer waarvan Karen praat, gaan kyk gerus op haar website, Facebook page onder natuurlike gesondheid. Gesondheidshoekie, baie van dit wat sy verduidelik, word daar so ook opgesit meer in diepte.
4: Lang verduideliking oor hoe alles werk. Ja, so as jy wil weet wat aangaan in jou liggaam, kontak my. As jy alles by die dokter moet laat toets wat hierdie masjien vir jou sê, dan gaan dit jou miljoene rande en baie jare kos. So, baie vinnig kan jy agterkom wat presies in jou liggaam aangaan sodat jy daarmee kan deel en dit betyds. Ek sê altyd 'n stitch in time saves 9. As jy iets vinnig vang, dan kan jy ietsie daaraan doen. En in elk geval, so wat toe nou gebeur het is, my nutrients het nie opgeneem nie. So met ander woorde, ek het nie die voeding gekry, my liggaam, al my organe, my brein, het nie die voeding gekry wat het nodig gehad het om, ja, precies, om te funksioneer soos dit moet nie. En dis hoekom ek so gevoel het. Maak nie saak wat ek geëet het nie, dit het reg deur geval. En ek weet, baie mense weet presies waarvan ek praat. En jy kan pille ook maar drink, dit val reg deur. Dis wanneer jy leaky gut het. En ek het verlede week bietjie daarin geraak. 'n Groot rede hoekom jy leaky gut kry is as gevolg van hybridized wheat en meeste van ons produkte, en hulle noem dit 'n gluten intolerance, and it's actually, meeste mense is gluten toxicity. Dis nie eers 'n intolerance nie, en daar is so baie dinge wat gluten bevat. Dis nie net jou brood nie, dis nie net jou jou pastas en sulke tipe van goed in jou koeke en sulke dingetjies nie. Dit is selfs in lipstifies, in shampoos, in rome, in sulke tipe produkte. So jy moet baie baie versigtig wees as jy gluten intolerant is. Of jy sensitief vir gluten is. En die ding is, ons is allemaal eindelijk gluten-sensitief, want dit is hybridized wheat. Hulle het gehybridized, so hulle het om genetically gemodified, hulle het om aangepas, en as ons genetically modified kosse inneem, dit dan verander dit ons DNA. Dit breek ons DNA, want ons liggame is nie gemaak om dit te kan verwerk nie. En hulle die wheat gehybridise, omdat hulle gesê het, hulle wil nou world hunger stop, right? So wat is Afrika se stapel voedsel? Mieliemeel. Hoe lyk die mieliemeel vandag? Dit lyk glad nie meer soos het gelyk het toe ons kinders was nie. Ons kinders was wat lekker geel en grof en jy het nooit gesien daar staan added vitamins nie, nie nodig gehad om enige iets te add nie, want dit was alles daarin. Die goed vandag lyk soos baba poeier. En as jy dit 10 uur eet, is jy 12 uur rasend honger, want die goed val reg deur, daar is absoluut nul en geen voedingswaarde in hierdie goed nie. Skies, alles wat verwerk is, is nie goed nie. As jy kyk na, byvoorbeeld, coconut oil, gebruik die virgin coconut oil, elke oil. As jy iets kry, gebruik die virgin cold pressed.
3: Nou, en processed, ek val nou so in die rede, wat ek ook al gesien het, processed beteken, as jy dit, ja, dit is te veel, dit is oorverwerk,
4: en dan verloor jy jou nutrition,
3: wat het moet gee, is nie meer daar.
4: As dit ouderlis is, dis verwerk. Enig iets wat vir jou nie sê, cold pressed, virgin oil, dan is dit verwerk, en dan wil jy dit nie gebruik nie. Ek weet, baie mense hou nie van die smaak van coconut nie, maar tolerate dit nou maar, want dit is baie goed vir jou stelsel. In elk geval, ten opsigte van dit, jy kry leaky gut, omdat jou stelsel dit nie kan verwerk nie. So dis gate, dis regtig, jou gut lyk soos 'n gieter.
3: Ja.
4: En in plaas van dat die kosse en die sure en alles binne in jou maag bly, wat gemaak is om dit te kan hanteer, ek maak nou 'n baie eenvoudige voorbeeld sodat almal dit kan verstaan. Ek maak 'n baie eenvoudige verduideliking sodat almal dit kan verstaan. In plaas van dat al daai kos en jou sure, maagsure alles in jou maag bly wat gemaak is om dit te kan hanteer, kom daai goed nou in jou bloed. En dit veroorsaak auto-immuunsiekte, want nou sien jou bloed hier's foreign goedjies wat hier rondvloei. En dit val dit aan. So nou begin jou liggaam teen homself werk. En dit is wat auto-immuunsiektes is. Jy sal weet, die ouer mense sal weet, dat ons nooit van sulke goed gehoor het, auto-immuunsiektes en sulke dinge. En dit was eintlik baie skaars dat iemand kanker gekry het. Nou is elke tweede mens, word amper dagliks gediagnoseer met kanker. En die res wat nie kanker het nie, of meer gediagnoseer word nie, het auto-immuun. En waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? So, dit is die probleem. Dit is 'n groot probleem waar dit vandaan kom. Dan is jou immuunstelsel af, so nou kry jou stelsel, jou organe, jou brein, kry nie die nutrients, en kry nie die voeding wat het moet kry nie. So, wat jy eintlik doen is, you essentially are starving to death. Dis wat hier gebeur. Toe, en dis hoekom ek die 11 kilo's in 6 weke verloor het. Net so, vinnig. En toe begin allerhande skete, allerhande pyne, en dit was glad nie lekker nie. En ek moes nou baie mooi gaan stilsit en dink, wat gaan ek nou hier aan doen? Want hoe gaan ek my brein en my organe alles weer gevoed kry? Tinkture is die antwoord. Want tinkture, onder die tong word direk binne in jou bloedstroom geabsorbeer. So, dan kry jy die voeding so deur. En ek het al my natuurlike produkte wat ek toe in kapsielvorms gehad het, in poeiervorms gehad het, het ek toe die wat ek kon, oorgeskakel in tinkture.
3: Ja.
4: En moringa, wat 'n superfood is, was toe my stapel voedsel. Drankie. die tinktuur en daai het my lewe gered. Daai het my lewe gered. Ek het myself behandel op my Rife machine en my bioresonance machine natuurlik om jou te help om oor die honse ster te kom hier en dan het ek ook my moringa gebruik en ja, dan moet jy maar afsien van jou gluten, want absolute. As jy dit nie doen nie, dan gaan die probleem nie beter raak nie. Daar is ook ander fantastiese produkte. As jy daai probleem het, laat my weet. Kontak vir my gerus. My kontaknommer is 081-869-6090. Stuur gerus my 'n WhatsApp. Dan kan ons bietjie gesels oor wat jou persoonlike probleme is en dan kan ek vir jou help met dit. Daar's baie, baie fantastiese, natuurlike produkte wat dadelijk help en dan daai spesifieke probleme kan aanspreek, want jy kry heeltyd heartburn, jy kan nie geslaap kry nie en al sulke tipe van dinge en dit is as gevolg van leaky gut en amper almal sit met dit omdat Absolute. Ons hierdie hybridized en verwerkte kosse eet wat ons liggame nie gemaak is om te kan hanteer nie.
3: Ja, luisteraars, Jessie, dit is redelik lekker informatie om in te neem en Karen, ek weet, ons gaan definitief na die musiekbreek of die breek wat kom, gaan ons bietjie meer gesels oor wat jy al sê en wat vir verskillende symptome en goedjies werk, wat jy kan gebruik. Ja. So ons gaan bietjie meer in detail ingaan op daai. So luisteraars, bly ingeskakel hier saam met ons op Aksie met Reaksie, Eden FM. Ons is nou weer terug saam met julle. Bly ingeskakel.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: Hidden FM, jouw stem in die paradijs. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Daar sy luisteraars, ons is weer terug hier ingeskakel. Julle is weer ingeskakel hier saam met ons aksie met reaksie. Skes, ons is ook saam met julle. Luisteraars, ons het 'n vraag gekry na Karen toe net te sê, kan sy haarself, kan jy asseblief jouself nommer net 'n bietjie stadiger deurgee vir die luisteraars asseblief, Karen?
2: Goed, my nommer is 081-869-6090. 081-869-6090. Stuur gerus my 'n WhatsApp en dan kan ons lekker gesels oor wat die probleempies is. Ons wil nog daarby uitkom om te sê wat julle kan gebruik ten opsig van natuurlike produkte om gewig te verloor en sovoorts. Ek gaan nog 'n klomp goedjies met julle bespreek. So kom ons begin gou met die voordele van kruie remedies in detail.
1: En ons het ook reeds gesê, ons gaan nou 'n bietjie meer gesels oor die tinkture verskillendes ook, maar gee vir ons meer insig, Karen.
2: Ek sal so stukkie vir stukkie daar. Okay. Kruie remedies het 'n ryk geskiedenis en die gebruik reg oor die wêreld het verskeie gesondheidsvoordele. Dit is 'n natuurlike oorsprong en die primêre voordele van kruie remedies is dat hulle natuurlik voorkom en dikwels min of geen kunsmatige bestanddele bevat nie. Ja, oor die algemeen geen kunsmatige bestanddele, dit hang af van waar jy dit kry. As jy goedjies op die rak koop, mag dit dalk kunsmatige bestanddele by het, maar met my goeders kom dit uit die tuin uit. Dit maak die produkte aantreklike opsie vir mense wat 'n holistiese benadering tot gesondheid verkies. Hulle het minerale en voedingsstowwe in. Hulle bevat 'n rykdom van minerale en vitamiene en voedingsstowwe wat die liggaam kan ondersteun. Hierdie voedingsstowwe kan 'n positiewe impak op die algehele gesondheid hê, insluitende die versterking van die immuunstelsel en die bevordering van goeie gesondheid. Nou, daar's minder bywerkinge. Wel, bywerkinge sal ek sê, wat ons nou net gepraat het van farmaseutiese produkte en goedjies wat bykom wat onnatuurlike goeders is nie. Dis nie regtig minder nie, dit is regtig geen nie. In vergelyking met sommige farmaseutiese medisyne het kruie remedies dikwels minder of geen neeweffekte en hulle is baie sag op die liggaam. Hierdie feite maak dat hulle veiliger alternatief vir sommige mense is. Daar raak ek net weg vir 'n oomblik. Hulle is 'n veiliger alternatief vir sommige mense, veral as dit reg deur 'n kundige gebruik word. Nou, tradisionele kennis en geskiedenis hiervan is dat baie kruie remedies 'n lang geskiedenis van gebruik in verskeie kulture en tradisies reg oor die wêreld het. Hierdie tradisionele kennis en praktyke is dikwels deur die geslagte heen oorgedra en kan waardevolle inligting bied oor die effektiwiteit van kruie behandelings. Individuele behandelings, kruie remedies kan dikwels aangepas word om individuele behoeftes aan te spreek. Eintlik nie dikwels nie, altyd aangepas word om individuele behoeftes aan te spreek. Ek maak vir elke een van my pasiënte maak ek 'n spesifieke konkoksie van wat ek sien wat in hulle liggame aangaan op die bioresonance machine. So, dit beteken dat 'n kundige kruiewinkelier of 'n herbalist jou kan help om 'n spesifieke kruie remedie te kies wat aan jou unieke gesondheidsbehoeftes voldoen. Nou, die langtermyn voordele is, terwyl sommige farmaseutiese medisyne dikwels net die simptome behandel, kan kruie remedies 'n holistiese benadering tot gesondheid bevorder. Hulle sê, kan ek sê dit doen. Dit beteken dat hulle nie net 'n tydelike verligting bied nie, maar ook langtermyn voordele kan hê vir jou algehele welstand. En gewoonlik, 'n tinktuur, 'n krui, het nie net een gesondheidsvoordeel wat hy bied nie. Soos byvoorbeeld die Wellmix wat ek net nou met julle gaan bespreek ten opsigte van natuurlike gesondheidsverlies.
1: En jy het ook 'n vraag gekry op WhatsApp weer met 'n voice note. So jy moet sê wanneer jy reg is om na hom te luister.
2: Okay. Ek gaan net gou hierdie
1: sexy
2: klaarmaak en dan dan kan ons die vraagie vat. Dan is daar verligting van verskeie simptome. Krye remedies word dikwels gebruik om 'n verskeidenheid gesondheidsprobleme aan te spreek. Insluitende dieet, stres, slaaploosheid, diabetes, ernstige toestande, lewer issues ensovoorts. Hierdie veelsidigheid maak hulle 'n nuttige aanvulling tot holistiese gesondheidsbenadering. Nou dis belangrik om te onthou dat terwyl krye remedies baie voordele kan hê, dit steeds krities is om 'n gesondheids specialist of herbalist te raadpleeg. Voordat jy enige krye remedies gebruik, veral as jy reeds ander medikasie gebruik of 'n onderliggende gesondheidsprobleem het. Nou met die bioresonance masjien kan ons baie mooi sien waarvoor jy allergies is en jy kan eintlik sien wat se produk jy daar gebruik. En jy kan sien wat is toksiek vir jou, wat is toxic overloads en wat jy nie veronderstel is om te gebruik nie. So dit is alreeds 'n fantastiese ding. Dis nie soos jy gaan net na iemand toe en hulle suig uit hulle duim uit en sê jy moet dit gebruik nie. Jy kan reeds 'n informed besluit maak oor wat jy vir die mense kan gaan gee. 'N gekwalifiseerde professioneel kan vir jou help om die regte krye remedie vir jou behoeftes te kies en om veilige en doeltreffende behandelingsplan te ontwikkel. Laat ons hoor wat is die vraagie.
3: Goeiemiddag julle twee. Ek hoop dit gaan baie goed met julle. Ek wil ook asseblief toch soek ook raad, ek is bietjie baie gesit, ek soek net een bietjie raad vir die gevaar, want ek heb baie kwalities, maar ek wil graag private gesiaal vir my kwalities nie. Asseblief Karen van my wil WhatsAppie. My nommerkie is by hierdie WhatsAppie. En jong kan nie ander krijg dan van my WhatsApp, asseblief toch. Ek is Betty van Marijke, baie dankie.
2: Ag, baie dankie vir daai Betty. Ja, verseker, ons kan lekker gesels. Jy gaan dalk nog so paar dingetjies hoor wat vir jou kan help terwyl ons gesels, maar verseker, ons het jou nommertjie en ons kan lekker privaat gesels hieroor. Nou goed, hoe krye remedies en aanvullings gewigsverlies kan bevorder? Ek weet, almal sit nou op hete kole en op die punte van hulle stoele om hierdie deeltjie te hoor, want daar is so baie produkte online en dieete en sulke tipe van goed wat regtig nie goed is vir ons nie, want party dieete bevorder, hulle sê vir jou, jy moet soveel vleis eet en dit is jou dieet en jy moet net vleis eet neem. Nee, mense, ek ken te veel mense wat ek gesien het op hierdie dieet gegaan het. Hulle het baie gewig verloor en toe hulle af is van daai dieet af, het hulle dubbel daai gewig opgetel. Die ding is balans, net balans. Jou liggaam het elke dag minerale, proteïene, vette en sovoort uit alles nodig elke dag. Moenie dink jy gaan vette uitskakel nie. Jou brein het vette nodig om te kan funksioneer, maar sekere vette, gesonde vette. Maar daar moet 'n balans wees. Jy kan nie sekere dinge uitlaat vandag en dink, want jou liggaam is dan starved for it. Dieselfde ding as jy nou nie gaan eet vir hoe lank nie, want jy wil nou gewig verloor, dan gaan jy sien, maar dis nou stagnant, daar gebeur niks nie. Dis omdat jou liggaam nou vashou aan die vette, want hy weet, hy gaan nie weer kos kry nie. So jy moet net balans eet. Ek was in my lewe nog nooit op 'n dieet nie. Ek eet, maar ek luister vir my liggaam. Ek ken nou al my liggaam, en as jy gereeld detoxes doen en jou liggaam skoon maak, en jy eet die regte voedsels, dan gaan jou liggaam vir jou baie mooi sê wat is goed vir jou en wat is nie goed vir jou nie. Ons weet, daar is 'n klomp, soos ek net nou gesê, daar is klomp goedjies wat uit is, wat vir jou sê, eet volgens jou bloedgroep, dan moet jy ook onthou, jy is nie net jou bloedgroep nie, jy het ander gene as wat ander mense met dieselfde bloedgroep groep het.
1: Die uniekheid.
2: So, ja, daar is baie dingetjies om, hoor nou vir my met die dingetjies vandag. daar is baie goed wat jy in ag moet neem ten opsigte van jouself. Jy is 'n unieke persoon, soos Dion nou net gesê het. Elkeen is uniek en ons spreek dit aan. In jou uniekheid spreek ons dit aan, want elkeen se behoeftes is verskillend. Nou, krye remedies en aanvullings speel 'n rol in die bevordering van gewigsverlies deur 'n verskeidenheid meganismes. Nommer 1, die vermindering van eetlus. Baie krye remedies bevat aktiewe bestanddele wat 'n gevoel van versadiging of verminderde eetlus kan veroorsaak. Nou, Wow Mix is een van dit. Dit is een van my fantastische producten wat ek gemeng het.
1: Die naam sê dit alles.
2: Ja, dit is een wow mix, want dit is nie net vir gewigsverlies nie, maar dit help vir jou, en natuurlijke gewigsverlies, dit help om vet te verbrand. Ek gaan nou sommige gauw vir julle hierdeur gaan, wat die voordele daarvan is. Maar dit is nou in Engels, so luister mooi. Enhancing formula, it's enhancing formula. It facilitates weight loss. It cuts belly fat, stops fat cell production and blood sugar balance. It assists with mood disorders and sleep, liver detox, wound healing, reduces nerve pain, anti-inflammatory, controlling obesity, relieves gastric mucosal damage caused by peptic ulcers, ulcerative colitis, improves memory loss, protects against Alzheimer's, Parkinson's, strokes, reduces age-related memory loss, daar so baie goed. It increases nutrient absorption, improves digestion, stimulates appetite, relieves gas, helps clear congestion, combats arthritis, fights cancer, stops tumor growth. Dis een lang lys van goed. Dis een hele paar dingetjies wat ek daarin gemeng het.
1: En dit werk.
2: Dit werk. Dion het dit al lank al gebruik. Sy familie gebruik het ook. Ons gebruik dit op 'n daaglikse basis vir ons. Ons eet gewoonlik so een keer 'n dag. Wanneer ons honger is, maar ons gebruik hierdie, want dit help vir jou longe, help om jou longe skoon te hou, en deesdae is daar so baie probleme met baie mense, vooral na dat COVID begin het, met respiratory illnesses en sikke tipe van goed. So jy, ek wil nou nie weer sê sikke tipe van dingetjies nie. So die produkte wat daarin is, is alles natuurlike goed. Maar dit it covers a wide spectrum of illnesses en geite wat ons het. En die beste van alles is, dit doen geen skade nie, van is natuurlike produkte. Dit is nie soos 'n pil wat jy slik, vir elke pil wat jy slik is daar nog 5 ander symptome wat opkom nie. En hierdie goed, soos ek net nou vir julle gelees het, it actually tackles the root cause. Dit behandel nie net die symptome nie. So, goed, daar het ons nou gekom met Wellmix. Nou, hierdie bestanddele kan die sein van die brein beïnvloed wat honger en versadiging beheer, wat jou kan help om minder kalorieë in te neem en dus gewig te verloor. Want wat ons net nou gepraat het van detox, as jy verkeerde goed eet, dan kryf jou liggaam verkeerde goed. Hoe meer verkeerde goed jy eet, neem bietjie 'n conscious besluit om achter te kom, wat gaan aan in jou lichaam, wanneer jy verkeerde goedjies eet. Kyk bykie, waarvoor word jou lichaam lus om te eet, as jy die verkeerde goed geëet het. Hy word lus om nonsens te eet, en die meeste, wel ek wil so ver gaan om te sê, is allemaal het parasiete. As jy diere het, kan jy verseker wees, maar ons het allemaal parasiete. Daar is baie redes daarvoor, maar ons het allemaal dit. En om jou liggaam skoon te kry, nommer 1, begin ek altyd, vir al my patiënte,

0: ten minste so een keer 'n maand. Vooral hy sy eerste detox gedoen toe hy net opgehou het om vleis te eet. En dit was vir hom baie erg. Maar die laaste detox wat hy gedoen het, glad nie, want hy is nou al 'n jaar en 'n half van vleis af. So, toe is dit glad nie so moeilik nie. Want daar is nou weer ander challenges wat bykom wanneer jy vleis eet en sulke tipe van produkte inneem. Ja. So dit sal ek allemaal met alles met jou in persoon bespreek as jy 'n afspraakie maak. Dit sal ons bespreek. Soos ons gesê het, elkeen is
1: uniek.
0: Ja.
1: Elkeen het sy uniekie tyd.
0: Dit bevorder jou metabolisme. So sommige kruieremedies en aanvullings kan die metabolisme verhoog, wat die snelheid is waarteen jou liggaam kalorieë verbrand vir energie. So 'n verhoogde metabolisme kan lei tot 'n verhoogde verbranding van kalorieë, selfs wanneer jy nie aktief is nie. So dis jou natuurlike produkte wat jy gebruik en soos ek sê, die beste daarvan is, daar is nie nagevolg of neuwe effekte daar, as jy dit gebruik nie. Nou, die verhoogde verbranding van vet is een van die groot dinge wat hierdie Wow Mix doen. Sekere kruieremedies en aanvullings kan die verbranding van vet deur jou liggaam stimuleer. Dit kan help om die vetvoorrade in jou liggaam te verminder, wat oortollige gewig kan verminder. Dit kan ook jou bloedsuikervlakke beheer. Ek sê nou ons, want ek en Dion werk saam met al ons goeikies, weer eens. Ek het ook 'n diabetes mengsel, wat jy kan gebruik om, as jy spesifiek issues het met jou bloedsuikervlakke. 'n paar kruieremedies kan help om die bloedsuikervlakke te stabiliseer, wat 'n positiewe impak op jou eetlus en energievlakke kan hê. 'n Stabiele bloedsuiker kan jou help om suikerhinker en oormatige kalorie-inname te beheer, want jy sê altyd, my bloedsuiker is laag, so wat gaan eet jy? Jy gaan drink coke. Of jy eet 'n sweetie, en dis eintlik die verkeerste ding, daar is ander dingetjies wat jy kan veilig kan gebruik, wat vir jou dadelijk daai regte boost gaan gee, en nie skadelik gaan wees vir jou liggaam nie. En die tinktuur werk onmiddellik, want hy word dadelijk, binne 15 sekondes, 15 na 30 sekondes, onder jou tong word hy dadelijk deur jou bloed, in jou bloedstroom opgeneem, so hy werk baie vinnig. Ek het 'n pasiënt van Oudtshoorn, sy is 'n 70-jarige dame, wat 'n probleem het met arteriosklerose, en ek kon sien op haar scan, sy het nie haar tinktuur gebruik vir haar arteriosklerose, wat ek vir haar gegee het nie. En toe gee ek vir haar tinktuur om te gebruik, en ek scan weer, dadelijk. Dadelijk kon jy die verskil in die scan sien. So dit werk baie vinnig. Jy het net nodig om die regte produkte te gebruik. Nou, dit kan ook die verligting van stres, kan jou help om emosionele eetgewoontes bietjie te verminder. Ek het 'n baie fantastiese, en ek het 'n hele paar kliënte wat daarvan kan getuig, 'n baie fantastiese anti-stres Valerian Root produkkie, wat regtig wondere verrig, hy help vir jou ontspan, en hy help vir jou baie lekker slaap in die aande.
1: En ek dink, voor jy lekker op baie gaan, Karin,
0: wil jy bietjie musiekie
1: ons
0: speel?
1: Ons moet gauw musiekbreekie vat, laat die informatie wat jy nou deurgegeet het, bietjie
0: kan
1: insink. Intrek, yes. So luisteraars, bly ingeskakel hier, ons is nou weer terug saam met julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs, met ons rhythm and swing, sal jy vir meer vraag.

0: Daar's 'n luisteraars. Dit was Heart Exposed van Craig Lucas gewees en yes, julle is nog steeds saam met ons ingeskakel vir die laaste paar minute wat ons het. Karen, jy het nog 'n paar goedjies om met ons te deel.
1: Ja, en ons tyd is altyd te min. Goed, ons het nou laas gepraat van ons stres en emosionele verligtingstinkture. Nou, hierdie krye kan ook 'n positiewe invloed op jou geestesgesondheid hê, wat baie belangrik is vir sukses in gewigsverlies. Nie net in gewigsverlies, nie van jou hele lewe, want as jy vol stres en angs is, en jy het nie 'n manier om dit op 'n natuurlike manier te beheer nie, dan is ons geneig om allerhande medikasies te vat wat dan die pathways in our brain, it changes the pathways in our brain, en dit is verslawend. Hierdie natuurlike goed is nie verslawend nie en dit is regtig baie effektief. Nou goed, die energie vlak in ons liggame, as ons die regte produkte gebruik om gewig te verloor. Sekere krye remedies kan vir jou energievlak laat verhoog, wat jou dan in staat stel om aktief te bly en meer kalorieë te verbrand deur fisiese aktiwiteite. Ek kyk nou sommer hierna, ek het 'n superwoman mix ook, wat regtig fantasties is vir allerhande vroue issues.
0: Nou, dames, spit julle ore.
1: Ja, ek dink amper, dis amper al wat ek vir die dames hoef te sê. Ons gaan nou nie in diepte daarop ingaan nie, maar die superwoman mix is regtig fantasties, is 'n antioxidant, het help. Ek gaan nou weer veel in Engels lees, it reduces anxiety, it enhances brain function, it improves sexual function, it reduces PMS, it's an antidepressant, enzovoort. So, dit is 'n fantastiese mix om te hê. Ek het 'n lekker respiratory mix ook, wat die inflammasie verminder, it relieves chest tightness, it builds your immune system, it's antiviral, antimicrobial, relaxes and smooth muscles, it eases asthma symptoms, and it's antibacterial. So ek wil julle net so paar mixes sê wat ek daar het, en wat julle vir my oor kan kontak, kan dit baie vinnig by julle uitkry, ons is in Mosselbaai, maar daar is...
0: Dan geef jy jou nommer ook sommer deur vir die luisteraarskare.
1: Is 081-869-6090 en jy is welkom enige tyd vir my 'n WhatsApp te stuur. Jy kan dit ook op ons sosiale media profiles kry. Ons nommers is oral daar, op die Anti-Bullying Academy.
0: Op ons aksie met reaksie
1: daar sy, page. Ons telefoonnommers is daar op ook, as jy ons dalk mis. Nou goed, sekere, ons het nou vir julle gesê, dit kan vir jou help met jou fisiese aktiwiteite en om jou ekstra kalorieë te verbrand. Moringa superfood, wat my lewe gered het, met al jou nutriënte wat jy nodig het. So, jy het, as jy siek is, met bloedkanker, byvoorbeeld, jy kan nie eet nie, jy is naar. Moringa tinktuur is alles wat jy nodig het, want daar is al jou nutriënte daarin. Kyk, ons eet om ons nutriënte op te neem, dis hoekom ons eet. Nou, as ons nutriënte reg deurval, omdat ons leaky gut het, dan kry ons liggaam nie die voeding wat het moet inkry nie, en dis die voordeel van tinkture. Nou, die verbetering van spiersamenstelling, 'n paar krye remedies kan die spiersamenstelling in jou liggaam bevorder. Dit kan dan lei tot 'n toename in spiermassa. Spiermassa verbrand meer kalorieë as vet, selfs in rus wat jou metabolisme verder kan aanspoor. Nou, weer eens, Moringa is fantasties vir dit. Moringa is a baie great all-rounder. En soos ek net nou gesê het, ons het allemaal parasiete. Ek het 'n fantastiese parasietemiddel wat alles aanspreek. Hy spreek nie net sekere parasiete aan nie, hy spreek die parasiet aan, die eierfase, die larwefase, alles word uitgeskakel, want dit help nie, jy raak net van die parasiet ontsla en daar het hy sy eiers gelê en die proses gaan net voort nie. So hierdie mengsel, it covers all the bases. Nou, dis belangrik om daarop te let dat nie almal op dieselfde manier op krye remedies en aanvullings reageer nie. En die doeltreffendheid daarvan kan van persoon tot persoon verskil. Verder, soos net nog gesê, is van kardinale belang om 'n gesondheidsspesialist te raadpleeg voordat jy enige krye remedies of aanvullings gebruik en daarmee kan ek vir jou help. Hoor vir my, ek klink soos 'n regte local.
0: Wie is 'n local?
1: Ja, om seker te maak dat dit veilig en doeltreffend is vir jou individuele gesondheidstoestand en gewigsverlies doelwitte.
0: Ja, ek wil net sê, sorry, ek vind nou nie rede. Die eerste was die in The Voice of the Paradise.
1: Nee? Ja. Nou goed, Een ding is baie, baie, baie belangrik vir jou om gewig te verloor. Drink baie water. Ek sê nou nie moet 30 liter een dag drink nie. Elke uur en een half, as jy een glas water elke uur en een half kan drink, is dit fantastisch. Jy gaan sien, as jy net met een dingetjie op one foot in front of the other begin, begin net met die glas water en dan stel jy wekker, een uur en een half later nog een. Maar asseblief, skoon water, en ek bedoel dat met dit nie kraanwater nie. En dan kry jy die pink Himalayan crystal salts. Een knippie van dit in elke glas water wat jy drink, dit sit al 82 minerale terug in jou systeem in. Hydrasie is baie, baie belangrik. Dan wil ek nog 'n paar dingetjies noem wat vir my baie belangrik is. Kanker. Cancer loves acid. Mold causes acid. Cancer hates alkaline. It hates oxygen. So sit bietjie suurstof in jou liggaam terug met jou asemhalingsoefeninge, met jou cardiovaskulêre oefeninge, drink jou water en maak seker dat jou voeding alkaline is sodat jy 'n gesonde lewe kan lei vorentoe. Nou luisteraars, lyk vir my ons tyd is nou alweer klaar, ja, ek hou glad nie daarvan nie.
0: Die tyd het ons alweer ingehaal hier by ons.
1: Maar daar was nog 'n paar dingetjies wat ek met julle wou deel, maar soos ek gesê het, kontak my gerus op WhatsApp en ons kan lekker gesels en ek kan vir jou 'n lekker persoonlike gesondheidsplan uitwerk.
0: Julle moet 'n fantastiese dag hê, 'n heerlike week vorentoe en geniet elke oomblik van hierdie lekker warm weer wat ons het.
1: Heerlike week.
0: Bye.
2: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dis 10 minute oor 3, die 7de Oktober 2026. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessekoa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. En vanmiddag se draai wousin deel ek saam met u 'n baie bekende gedeelte. Ek dink dit is vir almal van ons padkos, iets om aan vas te hou. Wanneer ek sê Jeremia 29, dan sê u vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Eden FM, dit is wat die Here vir ons beplan. En daarom kan ons vanmiddag en opnuut weer net ons vertroue in hom sit.

0: Ja, daar die jubelende 9de note, is dit vir my 'n groot eer en voorreg om te welkom op die liggawe van Eden FM, Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartlik goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Polomus, en goeiemiddag ons getroue luisteraars. En vir ons is dit 'n eer en voorreg om hier saam in u geselskap te wees. En ek hoop u draai die radio, want ons het nog 'n jive hier, so ek en Paul. Nee, wat ons is taamlik in die gees hier. So. Ek het saam met my gebring 'n gas, en ek gaan by die oomblik kom wanneer ek die gas gaan bekendstel, sodat ons luisteraars kan uitsien wie hierdie wonderlike gas is saam met ons hier in die studio. En als het begin luisteraars by 'n droom. Yes, saam met my het ek 'n paar aspekte wat ons gaan aanraak, en dit gaan oor die spasieshopvinding en hoe moeilik dit is om hierdie spasieshop, maar meer detail rondom dit sal ons later vir u deurgee. En dan is daar ook die komende by die Oudtshoorn Market Mall uitstalling wat op hande is, en ons is van mening om die market uitstalling daar te het by die Oudtshoorn Market Mall. En ek gaan ook meer detail gee later vir u, ons getroue luisteraars. En dan is daar die Amavulandela van dis consultatie wat die 9de Oktober saam met SETFA en Department Small Business, en dit is omstreeks 10:00 tot en met 11:30, en dit is een teams engagement waar stakeholders die geleentheid het om deel uit te maak van die funding, en hierdie funding is die Amavulandela van consultation sessie van die 9de Oktober 2026, en ons wil seker maak dat hierdie fund word spesifiek geoormerk vir die construction, ouens wat in construction is, en dit, ons maak ook voorsiening binne die fonds dat die disabled en women in business ook voordeel trek, en dit is hoekom dit 'n stakeholders meeting is. En ek het saam met my luisteraars het ek twee bylaws. Die een is goedgekeur, en ons het lank gewag. Hier sal onthou by geleentheid het ons Ms. Jonas hier gehad, en hierdie, en een van die gesprekke binnen in die studio saam met die direkteur van Oudtshoorn Munisipaliteit se direkteur, Ms. Jonas, was die construction policy, en dan die spasieshop ene. Die spasieshop is daarom aan die einde van die dag. Dit het 2 jaar gevat om net hierdie gekazet te kry en deur council te goedgekeur te word, en dit is goedgekeur en gekazet die 23ste September 2026. En dan het ek hierso ook in my hand die George Munisipaliteit se bylaws as dit kom by planning en development, en ook die spasieshops is ook saamgevat deur die George Munisipaliteit. Maar omdat dit vir ons belangrik is om in die Garden Route as 'n presentatief tussen die munisipaliteite en ander stakeholders, jou SETFA en jou Department Small Business, is dit vir ons belangrik om altyd met mekaar te praat, want ons glo by Outlet Task Force, nothing about us without us. Maar ek wil net gou vinnig luisteraars wil ek terugval hier op my gas, en sy is ene ore, en ek weet nou al u die radio harder gesit, want u wil weet wie is hierdie gas, want laas week was ek bevoorreg om vir Sylvia wat op ons televisie is en trots Oudtshoorn ook in die studio te het, en vandag het ek uitgesoekte gas hier teenwoordig. Luisteraars, goeiemiddag juffrou, hoe gaan het?
2: Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Paul, goeiemiddag Mr. Martin, dis 'n voorreg om vandag hier te wees. Ek kan nie te veel dankie sê oor die geleentheid wat julle my gee nie.
1: Maar jy weet seker dat dit begin by 'n droom. Jy het nou gesê ons moet nie praat van die droom nie. Maar Mr. Paul, jy is ene oor om te hoor dat hierdie droom, want alles begin by 'n droom. Yes, ek luister.
2: Ja,
1: met wie praat die luisteraars hierso?
2: Ja, eerstens wil ek gou my vandag voorstel. Ek is Melanie. Van julle ken my al reeds. Ek is officially by die Suidkaap College. Ek is eindelijk van George, maar vir die afgelopen 5 jaar, eindelijk meer as 5 jaar, 7 jaar is ek in Oudtshoorn, maar in die 5 jaar het iemand my bekend gemaakt in Oudtshoorn.
1: So, het gaan oor die product, en het gaan oor jou, en het gaan nie oor die persoon. Yes,
2: ja, en in die 5 jaar het ek moes nou Mr. Martin ontmoet. En toe ek by Mr. Martin kom, het ek net gegaan oor besigheid. Ek het amper skoons vergeet oor my beroep. So ja, vandag sit ek hierso, soos hy tereg gesê het. Dis 'n droom wat my het. Ja, dit wil ek graag deel. en hy is so super excited oor dit.
1: Ja nee, Melanie, hou gou vas, ons wil nie die hele aap in die mou hê, want dit is 5 jaar later en hierdie droom. Een paar producten hier wat sy bekend stel en Melanie is die founding member en ook dan die verspreider van hierdie specifieke product. Melanie, kom ons gaan vinnig gauw die product. Wat by jou is die product en kan jy vir die luisteraars, want dit is nodig van hierdie product en die producten is al in die mark en dit is trotse Suid-Afrikaanse producten. Melanie, vertel vir ons luisteraars hierdie type producten en waarmee, hoe kan dit vir amal tot hulp wees en dit is herbal product. Vertel vir ons die luister daar.
2: Ok, eerstens het ek dat is ek een maand terug of ja, of een paar weke terug het ek dan nou bekend geraak aan hierdie product en toe ek die product sien, toe voel ek, nee maar, dit is iets wat ek mee kan begin. Jy weet as jy wel besig is of met iemand in jou lewe is wat in besigheid is, is mos nie swaar nie. Maar ja, die motivation het my elke keer laat dink oor haar besigheid. So vandag wil ek graag iets aan julle voorstel wat ek gedink het, dit sal miskien vir my werk. En ek wil nie doubt in het sit nie, maar ek voel sterk om dit wel te verkoop of die distributor te wees van dit. Ok, dit is die Seven Wonders, dit is een product. Koi en Sun Herbal Blend. Dat is ongelukkig nou in Engels, maar ek sal het lees. Maar wanneer u dit my gaan kontak rondom dit, sal ek u dan meer dan verduidelik oor die produk. Ons het die Seven Wonders. Hulle sê so, when tired muscles, stiff joints and everyday anxious slow you down and you reach for the comforting power of Seven Wonders Herbal Balm, carefully blend with time-honored traditional ingredients. This aromatic balm combines warming and cooling properties to bring soothing relief and support in an active lifestyle. So dit is regtig waar helpful vir ons wat lang hier op ons bene staan. Ek het reeds vir my wederhelfte gesê, ek sal die product moet probeer by my oma. So, ek sal nou een toetsie neem by my oma en selfs vir myself, want ons is mos nou hardwerkende vrouwens. So, luisteraars, dit is twee producte, dit ons, dit is balm, jy krij dit in 50 ml en 125 ml, en dan het ons ook 1 liter tonic, wat ons gebruik, wat jy kan drink samen dit. So ja, Mr. Martin, ek wil net vir die luisteraars sê hoeveel ingredients wel binnen hierdie product is, en dit is baie natural goedjies, wat ons redig kan help, en even hierdie goed van die mense, of van ons gebruik dit al reeds, en so dis die goedjies wat saamgestel is in hierdie product, die clove oil, natural, en acetic, cinnamon oil, dat improve the circulation, en die turpentine oil, dit is ook een bekende olie, dat relieve die nerve pain, en dan die peppermint oil is die anti-itching en pain relief, en die eucalyptus oil is ook vir die respiratory decongestant. Die wintergreen oil is een anti-inflammatory effect. So al die 6 koekies is binnen hierdie product saamgestel, soos ek voorheen gesê het, die 50 ml het ons in, en ook die 120 ml, dat is nou die balm, en dan het ons die tonic wat jy kan drink. So ja, soos meneer Martens gesê het, dat het alles begin by jou droom, en toe het ek selfs vir myself gesê, ok, nou gaan ek begin.
1: Melanie, sorry man, ek wil jou nie rede val nie, ek wil jy moet bly voor droom, kan ons terugkom na die volgende droom?
3: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
5: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
6: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Ja, luisteraars, ons is weer terug hierso op die Voice in Paradise en vandag is dit die 7de van die 10de maand 2026 en ons is hier amptelik in Oktober. Enige laaste woorde, Melanie, op die produkte en hoe kan ons luisteraars daar buite hierdie produkte bekom? Waar kan hulle die produkte kry en kan ons net gou enige laaste woorde van jou?
2: Ok, soos ek wel gesê het, ek is die distributor, ek sal my nommerkie los en ook kan jylle Mr. Martin kontak, dan sal hy vir my dit deurgee, ons sal het ook post op ons statusse, so dan kan jylle ons kontak en ook op die Facebookblad. My nommerkie is 083-392-9701, dis Melanie, en dan kan jylle ook Mr. Martin kontak by Outlet Task Force nommer 083-773-7479. Dis waar jy gaan kry en ons kan jy dit net voorsien as jy bestel en dan kan ons dit mos nou in bulk bestel vir hoeveelheid mense dit in, en dan kan ons dit laat kom ook want ons het nie nou in stok nie, né? En dan die laaste wat ek vir julle sê, wil sê luisteraars, dis glad nie moeilik om 'n besigheid te begin nie en ook om 'n entrepreneur te word nie. Tussentijds doen ek dit en deeltijds, want ek is een voltijdse beroepsvrou. Ek werk ook by die Suid-Kaap College. Ek doen die Nisvas Beerse daar. Daar wil ek ook announce dat ons Nisvas Beerse tans oop is. Dit maak toe einde hierdie maand. So ek sal julle aanmoedig om aan te kom, om aansoek te doen as jy wel plan het om volgende jaar studeer. En dan wil ek 'n uitdaging gee aan ons entrepreneurs rondom Oudtshoorn, George, Nysna, Mosabai, Kanaland, hulle, asseblief mense, Suid-Kaap College is daar, as julle wil julle besigheid begin, maar jy het nie die nodige knowledge om het te begin nie, of jy wil in 'n richting gaan, maar jy moet, almos in elke dagse lewe moet ons papiere het om dinge te doen. So kom, visit ons by Suid-Kaap College, ek is nou daar, maar ek is nou nie die marketing officer nie, haar naam is Melanie, julle kan Melanie kontak. Ek sê vir jou, daar is klom exciting goed wat vir 2027 wag. Ek kan nie nou daar oor praat, maar kom visit gerust die Suid-Kaap College en ook kan julle Mr. Martin kontak by Outlet Task Force waar julle nodige informaties kan kry. Ja, ons kursusse is ook nog nie oop ons portal nie, maar u kan gerust die Suid-Kaap College visit en dan ook Mr. Martin, want ons werk ook met die jong mense en om hulle ook te empower.
1: Daar sê, luisteraars, dit was Melanie Jom en sy het sommer bemarking gedoen hier by die Suid-Kaap College en daar is geleenthede vir ons jong mense en vir alles wat vandag se lewe kom en dit is hoekom ons wil hê elke jong mens met hierdie geleenthede want ons by Outlet Task Force samenwerking met Eden FM maak voorsiening vir women in business, disabled persone en dan ook vir jong mense en vir ons is dit absoluut. Ons wil seker maak dat elke persoon benefit en ons wil poverty en die ekonomiese omstandighede en meer mense bemagtig en ons wil seker maak dat Melanie is daar enige persoon, enige laaste woorde, hy wat iemand is ingeskakel, en ek weet baie van ons luisteraars, daar is nou, die radio het so 300 plus, ek weet, hulle is nou ingeskakel 400 plus.
2: Ja, ek wil net groete sê aan my hele breë familie in George, ek is eindelijk van George, en dan ook my vriende hier in Oudtshoorn, collega's het ook ooral in die Suid-Kaap, en Kaapstad ooral, ek wil net vir julle sê, hi, ja, Mr. Martin.
1: Daar sê, luister as dit is Melanie gewees, Mr. Paul, kan ons gauw vinnig gaan vir muziekie breekie, dan kom ons terug, en het jy enige laaste woorde vir Melanie, en of wil jy op die pad sit?
0: Nee, weet jy wat, Mr.
1: Yes,
0: Martin,
1: yes,
0: Eerstens is ek baie beïndruk en ek is baie blij met die manier hoe Melanie nou hierdie nuwe produk aan ons bekend gestel het.
1: Yes.
0: Ons hier en ook die luisteraars.
1: Daar sê.
0: En dan net die ander ding wat ek nie kan laat verbygaan nie, Mr. Martin.
1: Yes, Mr. Paul.
0: Melanie sê so mooi, Mr. Martin. Ek wil maar net weet. Sy sê altyd Mr. Martin.
1: Dis.
0: Of hoe werk het?
1: Nee, ek dink is maar net seker op die luchtgolwe.
0: Okay,
1: asseblief, Mr. Paul, moet nou nie die aap in die mouwe het nie, man. Asseblief toch, man, hou jou pauze.
0: Asseblief.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Auntie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Ja, luister, as ons is hier terug. En baie dankie dat jy ingeskakel is en die keuse van Your Voice in Paradise, Eden FM. Ja, luister, ek het vroeger vir jy genoem dat ek saam met die Oudtshoorn Munisipaliteit die town planning, en vir ons is dit eindelijk buiten riem onder die hart om te weet. En ons het die Department Small Business in samenwerking met ZFA het 5 miljoen, soos jy by jou vorige geleentheid gehoor het, 500 miljoen uitgerol, en waarvan hierdie geld, die befondsing was spesifiek geoormerk vir trotse Suid-Afrikaners, en dan, dis R100,000 vir trotse Suid-Afrikaners aansoek, en dit is om weer ons ouens wat spaarders op aan die einde van die dag wil begin, omdat die mark is oorversadig van jou foreign nationals, en ons moet dit ongelukkig vir mekaar sê, en ek is die een wat die befondsing saamstel, die kriteria, die manier, en wie wat moet kry nie. So, ek is nie by die gedeelte nie. Wat ek wel kan sê, ons doen die motivering en die verwysing dat ons aan die einde van die dag die ondersteunende rol speel by jou ZFA, en ons het 'n service level agreement, memorandum of understanding, om te gaan kyk, hoe kan ons saam hande vat? En by die geleentheid was dit, het die Garden Road, dis so paar jaar terug, het die Garden Road District Munisipaliteit besluit dat daar is 'n mega business chamber nodig in die hele Garden Road. En dit sluit ook in die groter prentjie van jou ouens, jou oukies in die rural area. Wat ek toe vir die afgelope jaar van 2019 het ek onder my ander gekom, en ek het self ondervind, dat daar is nie een spreekbuis as het kom by klein SMMEs nie. En dit is hoekom ons tot die initiatief gekom het om die outlet taskforce beweging, en ons wil toch ons ouwens in die Garden Road, en val in die Suidkaap, wil ons motiveer, want ons sit hier met 'n prachtige model, toerisme, agriculture, en so kan ons energy, ons kan opnoem, ons sit met 'n prachtige Garden Road, en is belangrik, en vir al die ouwens in die rural area wat my vandag hoor, dat ons moet ons self mobiliseer, want ons sê aan die einde van die dag, dit baat nie ons ons klaar teenoor mekaar op die pavement of by ons besighede, maar daar is nie mense wat die initiatief neem vir die voiceless nie, want so kan dit nie aangaan nie. Ek sit hierso met die George Municipaliteit. Ons gaan eers ons fokus by die George Municipaliteit. En ek wil graag hê, Mr. Polamas, ek het saam met Mr. Louvo. Mr. Louvo is by die George Municipaliteit. En ek het vir hom gevra om seker te maak dat ek hulle baie los. Want luister, as ek in George ingaan, ek is selfs van George. En my ouers is in George. So, As ek George toe gaan, en ek travel die straate in die rural area, dan is het vir my hartverskeurend om te sien, dat hoeveel van hierdie onwettige winkels, en hierdie, ons sit met 'n constitution, wat hartverskeurend is, dat werk nie vir ons mense in Suid-Afrika nie. Want nou is het 'n geval van, die George municipaliteit het bylos. Nou vraag jy op al hierdie strukture wat in die agterjaar en onwettig steeds staan, waar begin ons? En hierdie stemboodskap met die communicatie tussen ek en meneer Louvo van die George municipaliteit, en ons gaan na die ander municipaliteite ook met hulle bylos, en seker te maak dat ons spreek hierdie ding in die hele Garden Route aan. Ons sal volgende keer, ek is besig om te faciliteer, om 'n panel te kry, luisteraars, om seker te maak dat ons hande vat, en ons vat hierdie ding vas, want hier sit ons 2 jaar later, die 23 September 2026, en hierdie bylaws moet nou geenforce word. Maar ek gaan nou by die Oudtshoorn Municipaliteit sin, ek is eerder terug by Mr. Louvo van die George Municipaliteit, sy Local Economic Development.
6: Hi, good evening, Mr. Martin. Not a problem. I will share the bylaw tomorrow morning. The issue of spaza shops is it's a contentious issue at the moment, and we're aware of the challenges that are faced by the local spaza shops and other issues that we don't have control over, like the foreign nationals, as far as the Immigration Act is possible. That's probably home affairs. I mean, there's quite a number of stakeholders involved in this whole spaza shop issue, and we're trying to deal with this matter now. We had a discussion with the Department of Small Business last week, Friday, and SEDFA and the Garden Route District to work around this whole spaza shop issue, and some colleagues from Mosupa Municipality. So, and the application uptake is not very high. I think Western Cape has very low numbers, I think around 400 and something. And in the Garden Route, it's only 42 applications that were received by the department, but we will get those figures, those final figures, probably in the coming, you know, weeks or days. I'll ask Quintin to share those figures that were presented by the DSPD last week. So we're planning a lot of interventions around this whole thing, because the whole issue right now, or the major problem, is the compliance factor, and a whole lot of other things. So yeah, but we'll talk about it. I'm not sure about the radio, because to get to the radio you have to go through the comms. And I'm also not the custodian of the bylaw. The custodian of the bylaw is town planning, so it will have to be someone from town planning, probably Clinton, who can present on that. And otherwise, from our side, we do not, you know, we're not responsible for the spaza shop bylaw, although we are involved in the whole facilitation of the empowerment of the spaza shops, but we don't regulate them. They are regulated by town planning. And also there are pieces of legislation that applies to the Garden Route District health practitioners, as well as our health practitioners here at Community Services, George Municipality. So it's quite broad. There's quite a number of stakeholders involved in this.
5: Ja, luister, as ek en minister Louvo gedurende die week, en het is absoluut, en luister, as moet net aan die einde van die dag verstaan, waarom gaan die frustrasie? Ons het, dit is een national uitdaging. U kan onthou by geleentheid op social media, het March, het aan die einde van die dag in hulle miljoene opgetree. En die ouens is frustreerd daarbuiten. Ons sien op social media. En dit is vir my vergaande. Hier sit ons, jy het gehoor, Mr. Louvo, sy comment op hierdie policy. En dit is vir ons ouens, en ons ouens is frustreerd. En jy gaan saam met my stem, as jy hoor, waar was my frustratie? Toe dit my ore bereik in samenwerking met SETFA en Department Small Business, en ek het op hierdie radiostasie twee suksesvolle aansoekers van 500 miljoen rand, die geld wat daar is. En waar is die compliance dan, as het kom by, Mr. Louw word ook genoem, en ek het achter

En die munisipaliteite is effekte in die sin van ons moet 'n permit hê om te kwalifiseer. Want die eerste ding wat hierdie Department of Small Businesses is ongelukkig deel van die kriteria is dat ek moet aansoek doen met 'n permit. Nou waar lê die permit? Die permit lê by die munisipaliteite. En hierdie Mr. Louw word genoem van 400 aansoekers as dit kom by die spaza shops. En dit hartseer Mr. Paul dat in die hele Weskaap ek het my berus dat ek hoor daar was kommunikasie gewees laasweek in die Department Small Business en SETWA. En ek bel toe vir die regional manager van SETWA. En ek is net 'n bietjie omgekrap oor dit wat hy sê om seker te maak want SETWA sit met die figures. En ek bel toe vir Quentin, ek sê vir Quentin, maar ek wil die figures hê. En jy gaan nie glo nie, ons het getroue luisteraars. Is toe ek aan die einde van die dag hoor daar is kommunikasie tussen SETWA en George munisipaliteite en Fanny munisipaliteite. En ek het hier uitgesoek die eerste twee munisipaliteite. En dis hoekom ek die kommunikasie met die George munisipaliteit het en sowel as Oudtshoorn munisipaliteit. So toe gaan vind ons uit maar die 400 in die hele Weskaap. Het daar net een Mr. Paul Amas suksesvol van jou Plettenberg Bay. En daar's honderde mense. En hierdie inspuiting kan vir honderde mense brood op die tafel bring. Want dit is aan die einde van die dag iemand wat werkloos is, so, jy weet jy help daai persoon om uit poverty uit te kom. So hoekom kan daar nie, en dit is die call wat ek wil maak aan ons counselors, om te gaan kyk hoe kan ons hierdie, net die gedeelte van die compliance, die verslapping, en dit is my versoek, en dit is hoekom ek die discussions het met die munisipaliteite, om te gaan kyk, hoe kan ons die verslapping, want die een frustrasie op die ander frustrasie is die feit dat hierdie munisipaliteite se bylaws. Nou vra jy jouself, hoekom sit ons steeds met onwettige huiswinkels? Daai ons comply nie. Een is, daai ons moet seker maak dat hy plek moet gebou wees. En dit is baie, ek kan ongelukkig, luisteraars, ons tyd is weg, ek kan ongelukkig nie in detail in die George munisipaliteit se bylaws gaan nie. Dit sê alles, dit is daar, maar daar is steeds onwettige, jy kan in Tembaleto afbeweeg, dan gaan kyk jy hoeveel containers staan op munisipaliteit se grond, en in 18 jaar te, maar dat is nergens gecomply nie, maar daar ons is oop, en hulle operate. Ons kom by die George munisipaliteit. Ek het mevrou Jonas gehad hier in die studio, en dit het ook gegaan oor, hoe kan die Oudtshoorn munisipaliteit help? En ons is besig met die ander munisipaliteit om met hulle te praat. Want een is, iemand moet vir die voicelesses kan praat. So, dit is hoekom daar 'n radio is. Dis hoekom daar 'n oop tipe gesprek is om die ouens account wil hou, want daar is luisteraars wat ook wil benefit, wat wil aansoek doen. Nou, hoekom al hierdie redding? Ek het maandag, luisteraars, het ek die document van die bylaws wat deur town planning gedryf word, het ek ontvang maandagoggend. En dit is iets wat ons nou al 2 jaar oor beklei. Ek weet nie hoekom nie. En dit gaan oor die benefit van ons mense. Hierdie, en jy gaan nie glo nie wat hartseer is die feit dat iets wat nou al 2 jaar, en dit is hoekom ons sit met 'n disaster van manne wat gaan plak het, my friends. En hoekom sit ons, ek het toevallig maandag, Melanie wat nou hier gepraat het, luisteraars, het hare goed gaan koop. En maandag toe, die naweek wil sy het gebruik, en maandag toe vind sy uit, maar die goed is verval. En hoekom sit ons met hierdie goed? Hoekom sit ons steeds met winkels? Hier sit ons dan met bylaws. En hoekom kon die law nie baie lankal geenforce was nie? As jy gaan sien, die bylaws van die Oudtshoorn munisipaliteit, die 23 September 2026, dit is laas maand. Vir 2 jaar, het daar oor die 400 onwettige winkels voortgebring. My vraag was baie duidelik gewees maandag, tot op vanoggend. Wanneer gaan ons begin met 'n operasieplan? Wat vir my wel gesê was, meneer Martin, as jy gaan kyk deur die bylaws, en dis hoekom ek luisteraars, moenie vir dag van my verwag om deur hierdie bylaws te gaan nie, want dit is 'n dokument wat spruit uit 25 tot 30 bladsye. Maar alles is saamgevat in hierdie dokument, wat wel onder die aandag gebring was, is daar gaan 'n operasie plaasvind, en met toestand van sake, is al die winkels wat bestaande winkels is, in die laaste, het sy 2 jaar of voor 2 jaar, hulle is onwettig, hulle moes al afgewees. So, ons is in afwagting.

0: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20GB for R109 or 40GB for only R169 per month, plus amazing deals on Samsung and on their smartphones. Visit us at Shop Z106, Neisner Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October to 15 October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea.
1: Ja, luister, ek moet die uit, ek is besig om klaar te maak, en ek sê van onze kant af, as Audit Task Force en samenwerking met IDFM, sê ek vir u baie dankie, en dit is vir ons belangrijk om aan die einde van die dag seker te maak, dat die befondsing, ons het nou die 9e oktober, het ons in samenwerking met Zetfan, Department Small Business, het ons die construction funding, wat ook, en ons wil toch, ons wil, en onze mensen, en ons wil die economische omstandighede, ons het Eskom gehad, ons het COVID gehad, en ons het verskillende uitdagings, en elke dag in een bezigheid is uitdagings, en dit is ook om ek, dit gaan nie oor persoonlijk wees, dit gaan nie oor aanvalle op municipaliteite nie, maar dit, ek dink, die kansen is long overdue. By hierdie geleentheid wil ek net noem, dat ons het, luisteraars, as u kan onthou, Ms. Jonas, die directeur van die Oudtshoorn municipaliteit, hier op hierdie radio gehad, en een van hierdie spaza shop aangeleentheid, en dat het gegaan oor hoekom ons ouens nie suksesvol is by hierdie befondsing nie, want ons het net in hierdie grote Oudtshoorn het ons twee suksesvol is, en dit is hoegenaamd onaanvaardbaar, en ek gaan weer seker maak dat ons by een volgende geleentheid met Jonas hier so het, ek het met George Municipaliteit gepraat om te kyk hoe kan ons met hulle skakel om te hoor wanneer gaan hulle dan nou seker maak dat die law geenforce word, want hier, die George Municipaliteit sowel as Oudtshoorn Municipaliteit, ons wacht vir een operasie. Ek onthou onder andere, ek het gesien op social media dat die Bito Municipaliteit het reeds in aanvangs geneem met hierdie type aksie oor die onwettigheid, en dit is absoluut belangrijk om seker te maak dat allemaal, en ek noem dit allemaal om binnen wetgeving te blijven, want dit word van ons verwacht, dat ons trotse Suid-Afrikaners is, en vir ons is het belangrijk om te buy local. Ek het vroeger vir jy genoem dat die uitvoering, en ek gaan eerst begin om te noem dat ons het in samenwerking met die Garden Route District Municipaliteit, sowel as IDFM Outlet Task Force, die Oudtshoorn Municipaliteit, dat was Easy Pay gewees, en Woudekom, en dan nog Herotel. Ons het baie suksesvol, 2 jaar terug, het ons hier by hierdie radiostasie in samenwerking met die Suid-Kaap College, en het ons vir 2 jaar, het ons hier by die Suid-Kaap College en Eden FM se perseel, het ons vir 30 uitstallers, die ouens in die rural areas, waar die eierdoppe, mense wat handsakke maak, het mense wat atcha en verskillende producte maak, en platform skep, waar hulle producte gesien word, die verkope daarvan, en ons noem dit, ons moet plaaslik ondersteun, luisteraar, so as u hierdie spaza shop winkeltjies, die twee, ondersteun ons mense, as u ons, ons het hierdie initiatief geïnitieer 2 jaar terug, en ons het vir 2 jaar het ons het succesvol gehanteer, hier in samenwerking met IDFM, waarvan ons toe die besluit geneem het, by ZFA en Department Small Business en IDFM, dat ons gaan kyk, hoe kan ons handen vat, want ons het private sector nodig, Mr. Paul, en dit is commercial, dit is micro bezighede, wat kan handen vat met klein bezighede, ja. En dit is die hartklop van Outlet Tasos, om seker te maak, dat die established businesses, hoe kan hulle handen vat, want ons glo, om een value chain te bou, en dit is ook om die Oudtshoorn Market Mall handen gevat het, en seker gemaak het, dat ons gaan handen vat, ek het, aan die einde van die dag, het ons gepraat, en sy het aanduiding gegee, die bestuurder van die mall, dat ons gesprek het vrugte afgewerk, en sy is van mening om ons te akkommodeer, so ons is bezig met die logistieke gedeeltes rondom die skuiving van die exhibition, dat ons dit daar kan doen, want Ek meen, ons het die KKNK hier, en die KKNK kom een keer ja. Dan het ons die Grimstown feest is een keer ja. Dan het ons die Stellenbosch feest een keer ja. So ons ouwens, ek meen, die social responsibility ten opzichte van die huishouding, is nie net een keer jaar nie. Mr. Paul, jy koop een keer jaar brood nie. Jy moet elke dag brood op die tafel sit. So dis hoekom ons hier local initiatiewe by mekaar sit. En ons het nodig jou IDNFM, jou ander departemente, Department Small Business, SETFA, en dan ons plaaslike munisipaliteite. En ons plaaslike munisipaliteite het 'n rol, want ons het hulle ondersteuning nodig. As dit kom by poverty, ons wil werksgeleenthede skep, ons wil seker maak dat ons enabling environment skep, waar ons ouens besigheid kan doen, want ons meen besigheid, want ons wil graag nie net die ouens in die rural area laat klein lyk nie, want ek wil amper, Mr. Paul, ek wil amper nie die woord gebruik van klein besighede is nie. As ek volgende keer kom, Mr. Paul, dan moet klein besighede micro besighede is. Mense wat, jy weet, ons wil nie net plaaslik verkoop nie, ons wil ook uitvoer. So, dit is waartoe ons die ding vat, en ons is bly, van onze kant af, is ons bly vir die minister van Department Small Business, vir initiatiewe en die befondsing, wat sy altyd vir ons gaan soek. En luisteraars, ek is hier as die uit, Mr. Paul, vir my was dit 'n eer en voor hier op die 7de van die 10de maand, Oktober, om in u geselskap te wees op die afternoon drive.
0: Lasai, baie dankie, Mr. Martin, en alle sterkte met al u werksamhede.
1: Baie dankie,
0: Lasai, mooi bly.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by UncleGeorgeParty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie. Gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
2: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590.
1: Esa Kwa Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Esa Kwa Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Esa Kwa Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship. On the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922.
2: Die gemeente van die AGS Dysselsdorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysselsdorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
6: Ons sê baie dankie vir die Eden FM gemeenskap dagboekspan. Net na die advertensiebreek is dit tyd vir jou pad vir keus, vir slag. So bly ingehaak en ingeskakel.
7: Eden Bets is going crazy again. top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
8: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
7: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
8: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
7: Eden Beds, quality made affordable.
9: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
10: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Karpediemspan in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scores by 071-868-6128.
2: Ons skakel oor na Jamie Lee Joseph, wat vanmiddag vir ons die Hesekwa Munisipale Geleef hanteer. Oor na jou, Jamie Lee.

0: Goeiemôre aan al ons luisteraars hier in die hartjie van Hisekwa en omstreke. Welkom by die munisipale geleefde program waar ons jou op hoogte hou van wat in ons gemeenskap gebeur. Jy is ingeskakel met myself, Jamie Lee Joseph, en met my in die ateljee het ek vir Tawida Musa. Sy is die intern by Hisekwa Munisipaliteit se omgewingsbestuur afdeling. Tawida, welkom by Eden FM.
1: Baie dankie, Jamie, en goeie dag aan ons luisteraars.
0: Ek en Tawida gaan vandag oog boomplantmaand gesels. Tawida, kan jy vir ons luisteraars sê, wat is boomplantmaand?
1: Ja, Jamie, so boomplantmaand verwys na jaarlikse omgevingsveldtog gedurende September maand, wat fokus op die belangrikheid van bome, die aanplanting van inheemse bome en die bewusmaking van die ekosisteem.
0: En dan kan jy vir ons verduidelik waarom fokus die departement so sterk op boomplantmaand? Wat is die groot doel daarvan?
1: So ja, oor die algemeen ding mense, bome is net daar vir die mooi. Maar by die departement van omgevingsbestuur sien ons bome as kritieke infrastruktuur. Bome is soos die longe van dorpe en stede.
0: Tawida, julle afdeling hamig altyd op inheemse bome. Waarom is dit so belangrik? En kan jy vir ons, kan ons nie, maar enige boom plant nie?
1: Oké, okay, Jamie, voor ons praat, of hoe ek daar die vraag antwoord, kom ons onderskei eers tussen inheemse en uitheemse bome. So, inheemse bome is natuurlijk bome wat nie oorspronkelijk of natuurlijk in een spesifieke land of streek voorkom nie, soos bijvoorbeeld jou waterbeesie. En dan uitheemse bome is bome wat van ander lande of continente na een nieuwe omgeving gebring is, die jou mens of die natuur, soos jou bloekom. Sommige uitheemse bome is skadeloos, maar dan is ander indringerplante wat agressief versprei, hulle sit baie druk op waterbronne, reeds skaars waterbronne, en dan is hulle ook brandrisiko's. Jou inheemse bome natuurlijk, omdat hulle aangepast is vir hierdie klimaat, sit hulle nie so baie druk op waterbronne nie. Hulle bied ook die perfekte skuiling en voeding vir ons plaaslike voëls, bye en insekte wat ons ekosisteem aan die gang hou.
0: So dit is Tawida Musa. Indien u meer wil weet oor boomplantmaand, bly ingeskakel. Ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.

0: terug in die ateljee met myself Jamie Lee Joseph en natuurlik Tawida Musa. Sy is die intern by Hesekwa Munisipaliteit se omgewingsbestuur afdeling. Vir diegene wat nou net ingeskakel het, ons gesels vandag oor boomplant maand. Tawida, wat van die luisteraars wat in 'n woonstel bly of 'n baie klein erf het, hoe kan hulle betrokke raak?
1: Ja, natuurlijk, Jamie, jy het jy groot erf nodig om 'n verskil te maak of betrokke te word nie. Jy kan selfs 'n klein inheemse potplant in jou huis plaas of op jou stoep plaas. Jy kan jou tyd skenk deur die munisipaliteit te help wanneer hulle bome plant, of jy kan 'n boom skenk aan 'n plaaslike skool.
0: En dan kan jy vir ons gemeenskappe daar buite sê, wat doen die hele departement self prakties wanneer dit kom by die plant van bome?
1: Ok, soos ons weet, absorbeer bome skadelike gasse soos koolstofdioksied en dan verskaf vir ons suurstof om aan die gang te bly of om te oorleef. Bome dien ook as natuurlike lugversorgers wat ons strate en huise koeler hou in warm somers. En ons plant nie net bome vir vandag nie, ons plant bome vir die volgende generasie. So ons as munisipaliteit of omgewingsdepartement probeer as soveel as moontlik bome plant by plaaslike skole en ons gemeenskappe as deel van ons omgewingsopvoeding. Ons skenk ook aktief bome aan organisasies en die publiek sodat almal kan help met die proses.
0: En dan kan jy vir ons luisteraar sê, waar kan hulle uitvind watter bome reg is vir hulle area of hoe om betrokke te raak by hulle projekte?
1: Deesda is inligting makkelijk bekombaar die gebruik te maak van die internet. So jy kan selfs jou plaaslike bibliotheek besoek wat verskeie bome het oor hierdie informatie of inligting. En dan kan jy ook natuurlik jou plaaslike munisipaliteit kontak vir direkte raad oor watter bome geskik is vir jou area of gebied.
0: En dan Tawida, wat is jou laaste gedagtes wat jy graag met die publiek wil deel?
1: Ok, so as die laaste gedagte wil ek net sê, die beste tyd om 'n boom te plant was 20 jaar gelede. Die tweede beste tyd is vandag. Elke enkele boom wat ons nou plant is geskenk van skoon lig en koelte aan ons kinders se toekoms.
0: So dit was Tawida Musa. Sy is die intern by omgewingsbestuur se afdeling. Tawida, baie baie dankie. Dit was baie lekker om jou vandag in die ateljee te hê.
1: Dankie Jamie, baie dankie vir die uitnodiging. Baie dankie aan ons luisteraars.
0: En so kom ons aan die einde van nog 'n munisipale gleef van my Jamie Lee Joseph en die hele

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Ja, so met Randy Crawford, One Day I Fly Away, bring het ons by bykans 27 minute oor die uur van 5, en dit is ook vir my dan tyd om te groet. Baie, baie dankie ons op prachtige luisteraars vir die 2,5 ure wat ek saam met u kon keer. Al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. En doen gerus so voort, want binnen die volgende minuut of wat, gee ons geleentheid vir Mornay Pieters en hy gesels saam met die DA se burgemeesterskandidaat van Mosselbaai, meneer Dirk Kotse, ons politieke braaitjie. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar dan weer môre. En wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke Godgegewe oomblik. And remember, I don't like you, I love you.

0: Hier is geskakel op Eden FM, lekker om met u te gesels, hartlike baie lekker welkom luisteraars aan Eden FM. En ons kuier sommer baie baie lekker saam, soos Paula al nou vir u aangekondig het, het ons 'n baie baie interessante en lyk my my opwindende gesprek vandag hier. Ons praat en onderhou hierdie praatjie word aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie en hierdie praatjie is betaal deur die Demokratiese Alliansie. Ek het lekker gaste saam met my en ons wil net gou uitvind of ons 'n koneksie reg is. Hallo meneer Dirk Kotse, gaan dit goed?
1: Môre lekker, dit gaan goed en met jou? Die luisteraars seker ook goed.
0: Nee, is heeltemal lekker. Is Woensdag, hoe sê hulle, dis klein Saterdag.
1: Yes.
0: Ja, nee, soos is op die drempel van die naweek. Ek het ander gaste ook saam met my, lyk het op my, meneer Kotsig, wat julle bekendstel aan ons.
1: Môre, ja, ek moet net seker maak, ek het gou voor die tyd nou met Shumi, ek kon haar nie hoor nie, ek wil net gou luister of sy miskien gou weer kan probeer en haar kan.
0: Okay.
1: En as sy nie kan nie, dan gaan ek miskien laat Lizzie eerste praat, so ons het twee kandidate en natuurlik oor die volgende week of twee sal ons dan nog van ons
0: kandidate bekendstel.
1: Dis
0: pragtig.
1: Yes, ja, ons is baie baie trots op ons kaliber kandidate. Die DA het natuurlik 'n baie streng proses waardeur ons gaan. Ons moes almal deur verskeie onderhoude gaan en toetse skryf en ons is gemeet aan ons werkverrigtinge waar ons betrokke is in die gemeenskap. En op die einde van die dag het ons 'n topspan. So ek is baie trots. Die eerste een is Shumain Blokland, of Shumi noem ons haar in kort, sy is daar van Vriemersheim se omgewing. En dan Lizzie Aubert, en Lizzie Aubert is hier so in Mossebaai. Sy is daar so in by 13 by Mountain View noem ons die omgewing. Maar ek gaan as dit met jou reg is dat hulle dan hulle self ook so 'n bietjie voorstel.
0: Lekker, lekker. Ai Shumi. Kan jy my hoor? Oh, ons kan nou jou nog nie hoor, Shumi. Shumi, ons kan jou nog nie hoor, redelijk. Vir my nie, jou microfoon is aan nie. Ons kan jou nog nie, kan jy ons hoor? Wys net vir ons so 'n thumbs up. Ja, jy kan ons hoor, maar ons kan nie jou hoor nie. So dit beteken daar is iets met jou microfoon. Wat het veroorsaak. Miskien moet ons gou-gou vir Lissie, Lissie, jou microfoon is op mute. Jy kan hom net aansit vir ons. Daar is hy.
2: Kan jy my nou hoor?
0: Ek hoor vir jou, ek hoor vir jou. Show me jou microfoon, wys nou, jy is nou, nou hy is gemute, jy kan nou net om kyk of hom aan te sit, daar sê, jy kan nou probeer praat gou, show me. Nee. Ons kan nog laat even show me hoor.
1: Ek wonder of Shumi nie moet afgaan en weer probeer.
0: Ja, miskien net weer afgaan en weer vir ons net inkom, ons sal jy weer toelaat, Shumi, nee. So, ons kan miskien een bykie met Lissie begin gesels, ne?
1: Ja, wat?
0: Hallo Lissie, ja, gaan het goed?
2: Dit gaan baie goed, Mornay, ons maak jy klaar nie.
0: Yes, baie dankie. Lissie, stel jy net so bykie bekend aan ons luisteraars. Wie is Lissie Joubert? Waar bly jy? In wat een wijk staan jy? Of net so bykie die mense bykie hoor, wie is Lissie Joubert?
2: Oké, goeiedag aan al die luisteraars. My naam is Lizzie Joubert en ek is die kandidaat wat gaan staan in wijk 12, Mosselbaai. Ek wil net vir die luisteraars ook dan sê, ek is 'n gebore Mosselbaaier en ek het groot geword daar na Pollestraat wat deel is van hierdie wijk waar ek as kandidaat gaan staan. Ons noem dit die gaaikie.
0: Ons ken die gaaikie in Mosselbaai.
2: Ja. So wat ek hierdeur wil sê, dat hierdie wijk is nie vir my niet nie. Is glad nie vir my niet nie. Dis die wijk waar ek groot geword het. En Mossebaai, omdat ek 'n gebore Mossebaaier is, ken ons allemaal mos maar mekaar.
0: Ja, nee, dit is wonderlik.
2: Is dit al wat ek... Okay, ja, is daar nog iets meer wat ek vir julle moet sê?
0: So jy sê jy is gebore...
2: Kan ek die achtergrond van my gee?
0: Ja, nee, dit sal goed wees.
2: Okay, nou, ek het soos ek vir julle gesê het, ek het groot geword in Apollestraat, ek is 'n gebore Mossebaaier, en dan het ek ook, my laerskool was ook net die straat bokant my gewees in hierdie selfde wijk waar ek my laerskool gedoen het, en die type mense wat ek is van jongs af was ek betrokke in die gemeenskap. En ek was altyd die nieuwsgierige een of die besige een, as ek gehoor het iemand se krag of die ligpaal is nie aan nie, dan was ek altyd daar, stag, ek wil nou gesien het, wat gebeur daar, en hoe gaan daar die probleem opgelos word. So te sê, het ek begin betrokke raak in die gemeenskap en dit het gegaan oor hulle probleme. Ek het vir jare het ek gewerk in 'n meubelwinkel waar ek verkope gedoen het, waar ek ook betrokke geraak het, ook maar met mense uit verskillende oorde uit. En Mornay, dit is waar ek gesien het, die swaar kry van ons mense. En ek het gesien dat, en kom ek sê vir jou, die wijk waar ek gaan staan, is aan die wijk waar ek nou gaan staan. En daar het ek regtig gesien, hoe ons mense sukkel om gehelp te word, hoe hulle sit met kragprobleme, even self met hofsake. Ek het ook gesien hoe gaan huisgesinne deur geweld, hoe word vroue geabuse, dat ek later betrokke begin raak het in om te help om mense se probleme op te los. Ek was die skakel vanaf die inwoners na die munisipaliteit toe die e-mails te stuur en net te gesien het dat dinge wel vir hulle gedoen word. Ek het later aangesluit by GBV, ek het wat ek my training gedoen het as 'n GBV ambassador en daar waar ek regtig betrokke is by gebroke vroue, gebroke huisgesinne waarvoor ek regtig dit is my passie. Dit is nou al die jare wat dit my passie is en dit is hoekom ek regtig daar is. Elke dag, deur die dag en deur die nag word ek nog lastiggeval deur my gemeenskap. Wat kom met probleme en vir wie ek moet help. Ek is ma, twee pragtige, kinders is nie meer in die huis nie, twee pragtige dokter kinders wat ek het.
0: Hulle is al volwassen is.
2: My kinders is allemaal volwassen, hulle is al getrouwd, uitgetrouwd, en dan het ek twee kindertjies wat ek aangeneem het nou.
0: So lyk my jy's 'n vrome en 'n groot hart, Lissie. En mens hoor baie keer van mense wat wat nou hulle bekend of beskikbaar stel as kandidate, maar dan is dit mense wat niemand nog nêrens in die gemeenskap gesien het nie. Dit lyk vir my jy's iemand wat al eintlik baie baie betrokke is by die mense en hulle nood en hulle omstandighede, veral in jou wijk.
2: Ja, Mornay, dit is hoekom ek sê, Mornay. As jy met die passie het, dit moet iets in jou binneste wees, is iets sonder politiek, as ek nog steeds elke dag betrokke in my gemeenskap. Ek weet wat dit is, wanneer, want dit gaan oor jou gemeenskap, wil vertroue in jou het. En dit is daar die gemeenskap wat kom, en hulle kom klop aan my deur. En ek moet my deur oopmaak. Ek word in die nacht kwart voor drie geplaaf van, bel vir my die ambulance.
0: Ja.
2: Sê, as die kraag afslaan, of wat in geval is, as ek daar vir hulle.
0: So wat sou jy sê is van die unieke probleme, wat die wijk daar in die gaaikie het, Lissie, wat jy, as jy nou die kans kry, want dis het ons ons altyd sê, die kiesers, hulle leen hulle stem vir jou vir 5 jaar. En dan moet jy vir hierdie 5 jaar, moet jy aan die kiesers bewys dat jy hulle keuse waardig is. So as het nou so gebeur dat die mense daar in die gaaitjie vir Lissie Joubert sou stem en jy word hulle raadslid, hoe sou jy graag die probleme, nie net probleme nie, maar die lewensomstandighede, die dinge wat daar gebeur in daai wijk, hoe sou jy dit effektief wil aanspreek?
2: Mornay, die probleme waarmee ek doen elke dag as ek betrokke by door to door. Die probleme waarmee ons gemeenskap sit, is bijvoorbeeld, hulle sit met hoë munisipaliteit rekeninge, dan is dit die geval van, hulle bly in hulle ouers huis. En op daardie stadium, dan het ek, wat ek altyd vir hulle sê, ek maak nie 'n belofte om vir hulle te sê, ek gaan dit nou vir hulle doen, en daar, dit gaat morgen opgelos word, he. Ek voel die munisipaliteit as my kontak. En wat ek doen, ek vat die klag by hulle aan, ek luister na hulle probleem. En dan gaan ek na die regte kanaal by die munisipaliteit toe. Wat ek doen, ek kom terug na hulle toe in so 'n geval. en ek gee vir hulle terugvoering. Die ander probleem is, en dit is wat ek sien, dit is waarmee ons gemeenskap sit in hierdie wijk, want daar is niemand wat ek ryk na hulle toe nie. En omdat die gemeenskap my na in die hart is, en omdat dit my passie is om diens te lever, maak ek my betrokke by dit, en ek doen wat hulle vir my vraag, en ek kom terug na hulle toe. Dieselfde geval met ons ou mense, wat nog met buiten toilet sit, hulle vrese, omdat ons areas nou so gevaarlik is, is hulle vrese, hulle kan nie in die aand, miskien eers na 6, uitgaan toilets toe nie, na die toilets toe nie, wat maak hulle in so'n geval? Hulle vraag daar, kan daar nie een toilet miskien nader in die huis gebouw word nie? Weereens is my kontak direct met die municipaliteit. Dit is waarvoor ek, daar die behoeftes van ons mense, dit is waarvoor ek daar wil wees, en waarvoor ek wil uitreik, waarvoor ek moet gaan ingaan, en dit op die tafel gaan sit, Monique.
0: Bye bye, dankie.
2: Dan is dit ook kragprobleme.
0: Dankie, Lissie Joubert, daar van die, soos die Mosselbergs ken, die gaikie, en dat daar in die wijk wil staan, en sovoorts. Kon ons vir Shumi al op een of ander manier, lyk jy, ons kon vir Shumi weer in die handen kry nie?
1: Morne, nee, ek het vir Shumi gesê, ek moet gou op haar foon ook probeer, maar ek sien haar nog nie. So, maar ons kan aangesels, en hopelik kan sy iewers by ons aansluit.
0: Ok, kom ons praat so bykie, Dirk, die span, daar is iets wat jy baie belangrik, wat jy aan die begin vooral van ons gesprek gesê het, is dat een mens word nie by die DA sommer net 'n kandidaat nie. Daar is baie goed uitgewerkte proses waardeur mense moet gaan om dan uiteindelik as 'n kandidaat deur die party daar gestel te word.
1: Absoluut. Mona, ja, so, dit is absoluut so. Ons proses het al laas jaar begin, ek dink het was hier omtrent hierdie tyd. En so ons het verskillende teikens gekry en dan was ons vir etlike maande getoets. Ons moes dan 'n hele so dik pak, ek wys nou vir jou, maar die luisteraars omtrent so 3 cm pak papier met allerlei wetgewing, want uit die aard van die saak, baie min inwoners besef dat ek het vanmiddag weer na die politieke debat geluister aan in Stellenbosch, en dan sê mense, nee, maar as hulle inkom, dan gaan hulle die bureaucratie kom verander, en. Nou, wat die inwoners dalk nie besef nie, is dat, eerstens, ons buite, ons kan enige iets doen, ons moet net iets doen wat binnen die wet is. In die municipaliteit werk dit heeltemal andersom. Jy kan niks doen as aan jou wet is vir dit basis. So jy word gelei deur regulasies en
0: Ja nee, lyk intussen ons het daarom vir ek sien vir Shumi daar. Ai Shumi.
1: Ja, want ek het nou vir Vanolia gou gevra of sy nie wil inskakel nie, maar lyk my Shumi is nou aanlyn.
0: Shumi, kan ons gou net toets of ons Shumi nou kan hoor? Shumi, jy kan net gou weer jou mikrofoon vir ons aansit, dat is net hoor of ons jou nou kry. Hi, Shumi. Hi, Shumi, jy kan maar praat.
3: Goeiemiddag, Mornay.
0: Goeiemiddag,
3: luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Ek het so pas aangesluit, so as daar vraag was, het ek het ongelukkig nou nie gehoor nie.
0: Nee, ons het net seker gemaak, want ons weet, ons het jou nou op die lyn, Dirk was ja, nou nog bezig om vir ons bykie lekker oorsicht te gee van die proses wat julle as kandidate deurgegaan het, om aan die einde van die dag as 'n kandidaat vir die DA daar te staan. Dirk, so jy kan maar daai stukkie van die gesprek klaarmaak, dan kan ons met Shumi gesels.
1: Die argument is maar dat raadslede of mense wat betrokke raak, so hulle moet daarom al weet waarmee hulle betrokke raak. Plaaslike regering is een van die, inteendeel, dit is die omgewingssoeër of vlak van regering waar daar die meeste stukke wetgewing is waarbinne ons moet werk. Ons werk ooit 200 stukke wetgewing.
0: Oh.
1: Ek het ook dadelik besef toe ek betrokke geraak het 13 jaar terug en dis kom ek begin studeer het. Maar op die stadium, so ons moes leer, dan moes jy toetse skryf, jy moes 'n onderhoud doen, jy moes uit die aard van die saak toespraak doen, en dan is ons met verskeie, soos ek genoem het, is ons performance gemeet, die party kyk waar as jy in die gemeenskap betrokke is, jy by nuwensgewende organisasies betrokke en so voort. So ons is ongelooflik trots hier omtrent aanvanklik iets so 60 mense net vir Mosselbaai vir die DA aansoek gedoen.
0: Wow.
1: En op die einde van die dag het almal wat deurgekom deur die proses is mense wat ons weet lekker betrokke is in hulle gemeenskappe en is mense wat die kapasiteit het om hulle inwoners te dien. Ons sien die ANC sê nou maar wag, moet ons mense nie ook ANC

0: dis by ons William Bennett. Dan het ons 9 honneursgrade, 7 gewone grade en dan 'n hele klomp verskillende ouens moet met sertifikate ensovoorts. So vir daai rede môre is ons ongelooflik trots op ons span kandidate wat ons in die veld stoot en wat ons vir die mense sien Mosselbaai. Die DA stel mense voor om ons gemeenskap te dien wat wel die regte passie het, die regte kwalifikasies en kundigheid het.
1: Want dit is belangrik. As lang net vir ons met Chumi gesê, dit is belangrik dat 'n raadslid 'n sekere kapasiteit moet het. Want jy is raadslid, jy beheer eintlik die grootste begroting in 'n dorp of in 'n stad as ek reg is.
0: Dis die punt 2 in Mosselbaai se geval 2,3 miljard rand.
1: Mens.
0: So dis 2300 miljoen rand wat die burgemeester en sy span moet oor besluit waar die geld gespandeer moet word. En natuurlik, ek noem hierdie wetgewing, want ons moet natuurlik, wanneer ons besluite neem, wanneer daar dienste gelewer moet word, moet dit nog steeds binne die wet gebeur. So die DA is 'n party wat glo in the rule of law. So dit beteken, ons moet vir mense dienste lewer, maar ons moet dit binne die wet doen. So ons kan nie, omdat ons graag iemand se huis se dak wil regmaak, dit gaan regmaak nie. Wetgewing verbied ons om geld te spandeer op privaat eiendom. So nou, ek kan die populistiese ding probeer doen. Ek was nou die dag by 'n tannie byvoorbeeld in Kwaranaba en haar dak is stikken. So ek gaan uit my sak uit die dak probeer regmaak, want ek kan nie die munisipaliteit of die belastingbetaler se geld gebruik nie, want ek mag eenvoudig nie, wet jou laat my nie toe nie. As ek dit nie weet nie, dan kan ek baie vinnig foute maak.
1: Ja, nee, so dis belangrik dat Raza die kapasiteit moet het en die sê dat die DA dis daar voor seker maak. Luisteraars, ons is besig met 'n politieke praatjie en hierdie gesprek word aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie. Vandag gesels ons met die burgemeesterskandidaat van die Demokratiese Alliansie, meneer Dirk Kotse, en dan ook kandidate, onder andere Melissa Joubert en dan ook me Shumi Nine of Shumi Blokland. Shumi, het ek jou naam nou reg uitgespreek?
2: Ja, dit is 100% korrek, Mornay, baie dankie.
1: Dit sê Shumanain, baie mooi naam, baie. Sê vir my, jy staan in, staan jy in Vreemdsheim as ek reg is?
2: In wijk 14,
1: Vreemdsheim
2: in Grootbrug gedeelte.
1: Ok.
2: Ja.
1: So wijk 14 in die groter Mosselbaai munisipale area sluit in dan die Grootbrug rivier gedeelte en Vreemdsheim.
2: As ook Ruiterbos.
1: Ruiterbos, so 'n redelike lekker groot landelike area waarvoor jy dan verantwoordelik sou wees as jy dan as raadslid in hierdie wijk sou wen. Vertel ons so 'n bietjie van jou wijk, jong. Hoe sien die wijk daar uit?
2: Mornay, ek wil net eers ook die luisteraars groet en goeiemiddag sê aan hulle. En ek wil ook baie dankie sê vir die geleentheid. Ja, ons is baie positief in ons wijk. Ons soos ek gesê het, ons wijk trek 'n groot gedeelte van Grootbrug rivier, Vreemdsheim as ook Ruiterbos sluit dit in. En ons is kliphard besig om te kampanje, want ons het een objektief en dit is om wijk 14 te wen. Ons het goed gedoen in wijk 14, veral die rase Donovan Klaasen, in die laaste 5 jaar, baie goed gedoen. Daar is amper naby 40 miljoen gespandeer, net in hierdie wijk self. Ons kiesers is positief om weer vir die Demokratiese Alliansie te stem, want soos dit is, dienslewering word gelever en dit is volhoubaar in wijk 14.
1: So jy sê dat hierdie wijk word op hierdie stadium beheer deur die Demokratiese Alliansie?
2: Ja, dit word beheer deur die Demokratiese Demokratiese Alliansie, Mornay.
1: Nou sê gou vir my, hoe voel die mense op die grond? Julle loop ons nou, jy sê julle canvas, julle doen baie werk. Voel die mense op die grond? Nee, wat ons gaan die DA onder hulle agterente nou skop? Of gaan ons die DA weer 'n kans gee? En hoekom dink jy voel die mense so?
2: Ons kiesers is baie positief. Die ding van die DA is, ons is nie soos ander partye nie. Ons werk deurlopend in ons gemeenskap. Ons is nie net sekere tye van, byvoorbeeld, kiesertyd is ons, of verkiesingtyd is ons op die grond nie, nee. Ons is gedurig deur op die grond. Ons kiesers is baie positief, soos ons besig is met canvassing, en om te kampanje vir die election, vir die mense om weer te stem vir die Demokratiese Alliansie. As ons die kiesers

0: baie baie positief. Hulle is ook baie positief en baie gelukkig met die uitslaa wat deurgevoer is in die raad, soos die dinge wat nou die afgelope 5 jaar gebeur het in wijk 14. En ek is 100% seker dat ons wijk 14 weer gaan wen, nie op sigself uit net dit wat ons doen nie, maar uit die dienslewering wat deur die munisipaliteit, die DA munisipaliteit aan ons inwoners gelewer word.
1: Sjoe, my sê vir my, die wijk, soos ons sê, is 'n baie groot landelike gebied waar die wijk oorstrek. Wat sou jy sê is van die uitdagings wat mense in die wijk ervaar, of van die dinge wat hulle lewensomstandighede beïnvloed daar in die wijk? En indien die mense dan vir jou as Schoemanijn Blokland nou geleentheid gee vir die volgende 5 jaar as raadslid, hoe sal jy hierdie, net miskien, wat is van die uitdagings of van die dinge waarmee hulle te kamp het, en hoe sou jy dan as raadslid hierdie dinge aanspreek?
0: Mornay, my manifesto is gebou op die oortuiging dat leierskap nie oor mag gaan nie, maar oor diens en teenwoordigheid. Ek wil hê elke inwoner moet gehoor, gerespekteer en met waardigheid behandel word. As PR raadslid beloof ek om 'n sigbare en 'n nederige dienaar in ons gemeenskap en ons breë gemeenskap te wees. Iemand wat luister en iemand wat optree. Ek gaan my toespits op die kwessies wat ons mense raak, soos jy nou net gevra het. Gemeenskapsveiligheid, die stryd teen gesinsgebaseerde geweld en die beskerming van ons bejaardes en ons kinders. My leierskap sal gedryf word deur eerlikheid en oop kommunikasie. As ek dit kortom kan sê, ek wil 'n stem vir die mense wees. 'N anker in moeilike tye en die brug wees wat verseker dat die dienslewering wel by ons gemeenskap uitkom.
1: Dan sê baie dankie Shumi. Ek sien so aan die agtergrond vir Rasset Klaasen as ek reg is. Donovan,
0: nee, hy is nie.
1: Oor is hy nie.
0: Ja.
1: Nee, nee, dan is dit lekker.
0: Hy is baie moeg want hy was op die grond tussen ons mense vandag besig in Vreemdesheim. Om te wys wat was gedoen in die laaste 5 jaar en ook besig om te canvas vir die kampanje natuurlik sodat ons weer by 14 kan wen.
1: Ja nee, so jy is was die Engels hulle sê jy's vol selfvertroue, confident dat die demokratiese alliansie weer hierdie week sal wen.
0: Ek is vol selfvertroue môre in die gemeenskap ons baie werk dan. Ons werk baie hard vir ons mense. Soos ek vir jou sê, my werk in die gemeenskap se lese is baie eenvoudig. Ek is hier om te dien. Ek sien om na ons mense se belange en die klagtes deur 'n direkte skakel te wees na die munisipaliteit en ons wijkraadslid. Ek rapporteer kwessies deur maar nog meer belangrik, ek volg op. Elke enkele dankie van 'n inwoner is die motivering om net aan te gaan. Met die ondersteuning van ons demokratiese alliansie loods ons gereeld omgee projekte in wijk 14 en dit werk vir wijk 14, want dit is hoe ons in ons mense se behoeftes na omsien. En nie net in wijk 14 nie, maar ook in die omliggende wijke. Omdat elke wijk se behoeftes verskil, werk ons op aanvraag van die inwoners self. Ons reëling sluit in noodverligting, sopkombuise, klerebanke, toiletware en skryfbehoeftes. Ons sorg vir die kwesbares in wijk 14. Ons voorsien en bied ondersteuning aan bedlendes en gestremdes. En dit lê my altyd baie na aan die hart om te sien na bedlende mense en gestremde mense, want hulle is gewoonlik die mense wat daar diep in die huis en die kamer en meeste van die tye is. So dis altyd lekker om te gaan inloer, te gaan kyk hoe dit met hulle gaan, same gebed te doen, want dit is wat werk in ons gemeenskap, maar nie net werk in ons gemeenskap nie. Dit is die deernis hoe ons die een die ander behandel in die gemeenskap, bestaan Mornay. Dit is soos ek genoem het, dat elke wijk en elke mens verskil en so verskil behoeftes ook. So, dan bied ons ook ondersteuning aan gesinne, veral met begrafnisse. Ons help ook enkelouers met hulp van ons burgemeester en die raad, waar hulle hulp nodig het met hulle kinders. En ek wil ook vandag opreg aan die DA dankie sê, dat hulle altyd die ekstra myl loop vir ons inwoners. En ek dink 'n mens sê dit nie genoeg nie, dankie nie. Maar ons burgemeester is 'n baie nederige mens. Maar baie mense besef nie hoe hy agteroor buig vir ons gemeenskap nie. So ek wil vandag sê burgemeester, baie baie dankie vir die ekstra myl wat baie mense nie van weet nie, maar wat u loop vir ons by 14 en vir alle wyke, vir al 17 wyke in Mosselbaai. Ons waardeer u burgemeester. My hart lê vir al by twee groepe. Mornay. Hmm. Dit is ons bejaardes en ons jeug. Vir ons senior burgers voorsien ons sport en speletjie toerusting. Dit is ook met hulp van verskeie stakeholders wat ek nou nie se name vandag hier gaan noem nie. Maar dit wil sê ons voorsien in alle ouderdomsgroepe in ons gemeenskap. Ek wil ook 'n spesiale dankie weer aan ons burgemeester sê wat 'n baie beskeie uitblinker is by die reëling van uitstappies en etes veral vir ons bejaardes. En dit is amper soos 'n reël by ons burgemeester. Hy sien regtig waar om na ons bejaarde mense. En daarvoor het ek die grootste respek vir ons burgemeester. Dankie burgemeester vir die vertroue wat u in my ook stel om deel uit te maak agter die skerms van hierdie enorme projekte. Vir die kinders het ek 'n spesiale inisiatief waar hulle reg hierdie jaar, ek wil dit vir jou sê asseblief Mornay. Hierdie jaar ek het 'n blikkie projek. So reg hierdie jaar dan samel ons blikkies in en die kinders help daarmee, die buurtse kinders, want ek het hulle mede-eienaars gemaak. Want op die einde van die dag leer jy hulle eienaarskap en dit is tog vir hulle. So die fondse word gebruik vir noodsaaklike benodighede en natuurlik vir bederfies, veral Paastyd, dan koop ons so paaseiers en Desember maande, kinders hou mos van soet goed en lekkernye. So ja, wat die ouer jeug betref, ek help hulle altyd met die opstel van hulle CV's, met tersiêre asook werksaansoeke. En sommige tye net 'n doodgewone gesprek, want sommige keer het hulle net nodig om te praat. So dit is maar die tipe mense wat ek is en so ook in die gemeenskap my ook. Soos jy gesien het of soos die burgemeester my voorgestel het as Shumi. Almal ken my maar as Shumi. Ons jeug is die leiers van môre. Excuse Mornay.
1: Ek gaan nou ons net 2 minute ons het nog net so 2 minute oor Shumi. Ek wil nou net vir die burgemeester sê, lyk vir my ons die dames hier, so ons twee moet luister, maar ons twee manne moet luister hier na die dames.
0: Okay, ek gaan vinnig weet, maar ek beloof onder 'n minuut dan sê ek klaar.
1: Is reg.
0: Hoekom ek so in die tyd spandeer is want hulle is ons leiers van môre en ek moedig hulle altyd aan om te netwerk sodat hulle ingeligte besluite kan neem vir hulle toekoms. Laastens is daar 'n groot teerpunt by my hart in my hart en dit is gesinsgeweld. Ek kom self daardeur Mornay en ek praat uit absolute ervaring. Dit is waarom ek my volle steun en beskerming gee aan hierdie kwesbare gesinne. As ek die geleentheid kry om as PR raadslid te dien, beloof ek om altyd eerlik, deursigtig, toeganklik en doelgerig te wees. Ek is hier vir die mense. En dit is my storie, Mornay. Baie dankie.
1: Baie dankie, ons het baie lekker geluister na Yoshumi. Baie dankie ook aan Lissy. Meneer Kotse, ek gaan vir u die laaste woord gee voor ons moet groet.
2: Mornay, baie dankie. So, ek kan net noem aan die luisteraars wat die DA doen, is ons field nie net ons wijkskandidate nie. Ons field ook ons proporsioneel, omdat ons so trots is op ons hele span. Nou, 'n raad bestaan basies die helfte uit wijksraadslede en dan die helfte uit proporsionele raadslede. En dan wil ek vir Raadse Donovan is wel aanlyn toe Shumi nie inkom het, toe ek dit wys net hoe knap my raadslede is. Hulle is op hulle fone toe sê ek vir hom gaan hoor die Shumi kom dalk hier in die so Raadse Donovan, dankie dat jy ook ingeskakel het. Hy gaan wel sy beurt in sy slot kry. So Donovan is eintlik die wijksraadslid daarso in Grootbrak in Wolwedans in haar omgewing, maar Shumi is ons PR kandidaat dan en hulle ook nou sommer vanaand gehoor wie die ons rare gunner is en wat Raadse Donovan daar so mooi help. Baie dankie Mornay.
1: Baie baie dankie julle. Onthou luisteraars, hierdie praatjie is aan die gebring deur die Demokratiese Alliansie. Ons het vanaand gesels met huidige burgemeester en dan ook die burgemeesterskandidaat van die Demokratiese Alliansie, meneer Dirk Kotse, Melissy Joubert. Dis wijk, die wijk daar is Lissy is wijk nommer. Lissy, jou wijknommer is?
3: 12.
1: Nou, wijknommer 12 en dan wijk 4. Ja, dankie. En dan, dis die gaikie daar, ne? En dan, Shumi, wat dan wijk die PR kandidaat is vir wijk 12, wijk 14. Sy kry gesoek wijk 14 dae. En bye bye, dankie. Dankie aan julle en laat het bye bye goed gaan. Ons gesels volgende week, selle tyd, selle plek weer. Laat het goed gaan met u. En mag jy baie baie mooie aand het en laat het goed gaan. Dankie luisteraars, die nuus net hierna.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Mosselbaai is meer as net 'n plek wat ons huis noem. Dit is 'n gemeenskap waar ons saam aan ons toekoms bou, waar goeie DA regering vertroue skep, waar ons belegging in gemeenskapsveiligheid vir ons gemeenskappe sekerheid gee en waar besighede, gesinne en ons kinders die geleentheid kry om te floreer. Die DA het 'n sterk fondament gebou. Nou is dit tyd om saam tot nog groter hoogtes te groei. Kom ons hou Mosselbaai ikonies. Stem DA op die 4de November en hou Mosselbaai aan die werk vir almal.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6 ek is Celeste Tumabane. George munisipaliteit het die tydelike opskorting van groensak vullisverwyderingsdienste vir vandag en môre aangekondig weens operasionele uitdagings wat sy vullisverwyderingsvoertuigvloot raak. Die munisipaliteit sê insamelings wat vir Woensdag en Donderdag geskeduleer was, sal nou eerder op Saterdag 10 Oktober plaasvind. Inwoners word gevra om hul groensakke Saterdag uit te sit vir insameling om te verseker dat uitstaande vullis verwyder word. George munisipaliteit het om verskoning gevra vir die ongerief en inwoners bedank vir hul geduld en begrip terwyl die ontwrigting aangespreek word. Die polisie het 'n klopjag van stapel gestuur na 'n gewapende rooftog by 'n huis naby Louis Fourierweg in Mosselbaai. Volgens Suid-Kaapse polisie woordvoerder, adjudant offisier Crispies, is 'n 43-jarige vrou in die vroeë oggendure van Dinsdagoggend deur 'n geluid wakker gemaak en het twee gewapende mans binne haar huis ontdek. Die verdagtes sê die vrou glo gedreig voordat hulle verskeie items gesteel het, insluitend 'n televisiestel en selfone. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is steeds op vrye voet. Die polisie doen 'n beroep op die publiek vir inligting wat die ondersoek kan help. Die name van 5 seevaarders wat betrokke was by die noodlottige Umkhuseli sleepbootvoorval voor die Mosselbaai kus is vrygestel. African Marine Solutions sê Simpiwe Samkatsimayi, Akona Mshlaba, Ditaba Lietu, Zolileroni Mbli Baziso en Sibonile Kalani was onder die wat by die tragedie betrokke was. Voorlopige inligting van die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid dui daarop dat die voorval begin het toe 'n bemanningslid oorboord geval het wat gelei het tot die lansering van 'n reddingsboot wat later omgeslaan het. 3 liggame is reeds gevind terwyl 2 bemanningslede steeds vermis word en vermoedelik oorlede is. Die Automobiel Assosiasie van Suid-Afrika doen 'n beroep op strenger brandstofgehalte toetsing na berigte van brandstof verwante voertuigskade in dele van die tuinroete. Die AA wil hê die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne moet begin toets vir N-metinaliewers, 'n chemikalie wat tans nie in Suid-Afrika gereguleer word nie, maar as brandstof bymiddel in verskeie lande verbied is. Die beroep volg op 'n Amabongane ondersoek na brandstoftransaksies waarby Petro SA en Naco Energy betrokke is. Die AA sê motoriste in die tuinroete het glo verfskade aan voertuie ervaar en dring aan op groter deursigtigheid, brandstoftoetsing en 'n duidelike proses vir geaffekteerde motoriste wat vergoeding soek. Bende geweld bly 'n groot bron van kommer in die Weskaap met waarnemende polisie minister Feroz Khachalia wat na verwagting vra van parlementslede in die gesig sal staar oor regeringspogings om bende geweld aan te spreek. Die vraag oor verband met 'n verbintenis wat meer as 'n jaar gelede gemaak is om buitengewone maatreëls in te stel om bende verwante misdaad in die provinsie te takel. LP sal na verwagting duidelikheid soek oor die vordering en implementering van daardie maatreëls, terwyl gemeenskappe steeds die impak van bendegeweld en gepaardgaande kriminele aktiwiteite in die gesig staar. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.65, die euro teen R18.63, die Britse pond R22.03. Goud verkoop teen $4,119.21 per fyn ons. Brent olie $100.58 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,785.04. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tumabane, die weer volg net daarna.

Hier volg die weer vir vanaand en môre, donderdag die 8ste dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Dysselsdorp 10:27, George Mosselbaai, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 12:18, Albertina, Riversdal en Heidelberg 10 met 'n maksimum van 21, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 10:28, Swellendam 11:23 en Deniendale 10:26. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan op die tuiste besoek by www.saweerservice.co.za.

0: A lovely song there, to think it's a learners that got 80 to 90% in maths and science, the future of our country, from township schools in Kabega. Lillian Ralston, alumnus of George High School, wrote a poem about a rapist that was done in the backdrop of lots of gender-based violence cases in our beloved country. Let's listen to Lillian Ralston. And after that, I'm going to speak to Alison Oosthuizen, who speaks about a speech academy that she started in George. Finally, I visited the coming of 13 midwives from different indigenous groups and different areas. I attended a special gathering in Blanco, and I did various interviews there. It's very interesting, especially from a historic perspective. So stay tuned in so that you can enjoy a lovely school's hour tonight. But now Lillian Ralston.
1: Die verkrachter, die ouwnachtalm, die bliksemsgalm, die windkraak bang soos die, die blitse vang, en die in die slierterreen leer siel en ween, en die donker maan ontken haar naam. Sy oor staan skeef, sy gorrel beef, daar's 'n dors wat met sy sotheid skeel, 'n drif wat met hom troefkaart speel, en die manie wat sy liefste skop, vermink sy rede, verdrink sy vrede, en sy mens weer staan ontdaan, gefop. Sy daad is wreed, sy woede vrede ompad deur die haat wat liefdeloos, 'n stom taal praat. Sy siel is naak, 'n dier gemaak, deur 'n eensame verworpenheid, wat oorspoel uit sy kindertyd. Die tralies sluit sy toekoms uit, en weemoed wat kom navraag doen, of iemand nog sy naam wil noem. En die wet lê ver oor die mens versper, soos 'n galgtou wat 'n knoop wil hê, en twee lewens wat aan skerwe wil hê.
0: Alison Oosthuizen, who started the Speech Academy in George. Dis Alison Oosthuizen, dis aangenaam om haar hier te hê, by skole hier Eden FM. Sy is 'n jong persoon wat my baie beïndruk het. Maar net so ietsie oor haar, sy het skool gehou eers daaronder in die baie net, Kabega.
2: Ja.
0: Maar groet jy die luisteraars.
2: Goeiedag luisteraars, ek is Alison Oosthuizen. Ek wil net Eden FM bedank vir hierdie oomblik dat hulle my hierdie kans gee om my story te kom vertel. Ek is baie dankbaar.
0: En dit is vir Eden FM een baie groot plezier vir my om jou te hê. Jy het ook een rukkie by Eden Technische Hoërskool skool gehou. En dat was mooi oomblikke vir jou ook in die onderwijs. Jy het die onderwijs toe verlaat om jou eie ding te doen.
2: Correct.
0: En ons weet, dat is baie stressors, nee, in onderwijsers. Ek wil my hoed afval vir die onderwijser, wat in baie moeilike omstandighede skool hou. En baie van hulle wat een groot rol speel in die lewe van kinders. Maar die mooie oomblikke wat jy beleef het in onderwijs?
2: Ek het baie prachtige oomblikke gehad, dat was ook moeilike oomblikke,
0: ja,
2: maar
0: ja.
2: Die goeies is meer as die wat nie so goed was.
0: Goed is, ja.
2: Ja. So, ek het school gehou in Port Elizabeth, ek was by Lawson Brown High School, dit is een baie, baie goeie school. Ek het baie goeie leerders gehad. Dat was definitief een moeilike oomblikke ook, maar daar was baie van die leerders.
0: Die meerderheid was goeie.
2: Ja, correct. Ja. So, daar was baie van die leerders, wie ek nou voor klas gegee het, wat baie oor my was. Hulle was baie lief vir my. En ek denk, dit is een van die klein dinge in die lewe, wat vir my so baie saak maak, en wat ek ten alle tye wil beskerm. Dit is die wat die lewe mooi gemaakt het vir my, en wat vir my ook die kans gegee het, om die lewe mooi te kan maak vir hulle. So ek het een baie lieflike tyd gehad in Port Elizabeth, by die school waar ek school gehou het, as ook by Eden Technical High School hier in George.
0: Ja, Eden Technical High School, by een diverse school, nee, ek denk,
2: sekere
0: meest diverse school, en verteenwoordigendste school van die gemeenskap in George, is, denk ek, Eden Technische Hoërskool. Onder wat hoof was jy daar gewees?
2: Meneer Freeks. So meneer Freeks is die
0: hoof. Die jong meneer Freeks van Oosterhoek kom met, ja, ja.
2: Een baie lieflike meneer.
0: Hy is, en, sy pa was Willie Freeks, wat hoof was van Bergse, okay. Primaire school in Oosterhoek. Maar in elk geval, en toe begin jy nou iets wat prachtig is vir jong mense, en wat baie jong mense en groot mense baie correct. Kan help. Vertel ons.
2: So, om te begin, by die begin, ja. ek was by Mary Waters High School in Gramstad. Dit is waar ek vanaf kom, dit is waar ek gebore is. So die school het my die geleentheid gegee om public speaking te doen, redenaars. En ek moes een toespraak gelever het op een verhoog oor die boek Viel as een kind. En ek het so goed gedoen dat ek tweede plek gewen het. En dit was nou een competitie wat gereel was.
0: Was jy leerder uit dit?
2: Ek was een leerder.
0: Leerder.
2: Ek was een leerder, ek was op hoërskool. So toe het die departement van kunst en kultuur, hulle het my genooi weer. Dit was hulle wat die competitie gedoen het en gereel het. Hulle het vir ons as leerders die kans gegee om boekbesprekings te kom doen op een verhoog voor baie mense. So ek het toe tweede plek gewen en toe nooi die departement van kunst en kultuur my weer en die tweede competitie was toe ons nou een kans gestaan het om soos een skootrekenaar te wen, cellfoon as ook camera. En die tweede keer toe ek deelneem aan die competitie, toe het ek een skootrekenaar gewen.
0: Sure.
2: So ek het op daardie stadium hier die talent raak gesien. Ja, ek was ook op die verhoog toe ek as kind in die kerk was, met kerkfunksies en so aan.
0: Gesing, of toneel gespeel.
2: Toneel gespeel en gepraat en die woord van die Here gedeel met ander kinders. En vir my was dit baie mooi, want ek het in die huis van die Here groot geraak. So op hoërskool om nou hier die skootrekenaar te wen, het toe laat ek besef dat die is eintlik my talent, maar ding het nie net daar geëindig nie. Die departement van kunst en kultuur het my toe aanhoudend gevra om hulle funksies deel te neem en toesprake te lever. Hulle het my selfs genooi na die National Arts Festival, wat in Gramstad elke jaar gehou word. En ek was daar die tyd maar in graad 11, 17 jaar oud, en toe voel ek dat nee, ek is nog te jonk om op so'n groot platform toesprake te lewer, want die National Arts Festival is waar mense van verskillende continente afkom.
0: Ja, ja, is groot hoor,
2: dit is baie groot, ja, dit is baie groot.
0: Dit is even my ginsling feeste oor die Gramstad kunstefeest.
2: So daar die tyd was het baie groot, omdat ons stad nog in een baie goeie conditie was. Die National Arts Festival raak jaar na jaar kleiner, omdat baie dinge in die dorpe bykie achteruit gaan. So op daar die ouderdom van 17 het ek net gevoel dat hier die se baie, baie groot geleentheid waarvoor ek nie gereed is nie. Ek het gevoel dat ek wil nie beroemd wees nie, en die departement van kunst en kultuur, hulle sien my talent raak en hulle vraag vir my elke maand om toesprake te lever. So ek wou nog my kinderjare geniet. So toe bring ek dit daar die tyd op een einde.
0: Sure. En kyk, die tyd, jy was een jong volwassen kind, nie?
2: Ja, correct.
0: Toe ek op hoërskool was, het ek nie eens gedink in sy type goed nie. En so, tot vandag toe nog die passie?
2: Ek het tot vandag toe daar die passie, wat ook gebeur het, was my Engelse onderwijseres het my toe gevra om gedig van Maya Angelou te doen by die English Museum. Dit is nou die Literature Museum in Grimstad. So ek moes die gedig daar doen, op een verhoog ook. En dit is hoe meer onderwijsers my talent raak gesien het. En ek ook.
0: Kan jy onthou die naam van die gedig?
2: Ja, Still I Rise.
0: My ginsling, my Angelo gedig. Jy van my ginsling gedigte, wil jy nie asjeblief opsien nie, Alison?
2: Dit is geen probleem.
0: Still I rise.
2: Dit is geen probleem. I will just do this in English. And before please. I start with it, I would like to thank the teacher, Nandipa Kitwa, mm-hmm. in Grahamstown. She was my English teacher in high school, and she gave me this opportunity to recite this poem at the opening of the English Museum.
0: Thank you, Nandipa, if you're listening.
2: Still I Rise by Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like the moons and like suns with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, mm-hmm. bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs?
0: Pragtig, man. En ek net vir luisteraars sê, dis nie asof jy geweet het, ek gaan jou vra om die gedig te sê nie. Dit was impromptu. Baie dankie, Allison. Nou, dit wat jy het, jou gaves wat jy het, wil jy het graag terug ploeg in ander jong mense in.
2: Correct.
0: Vertel ons.
2: So, by Lawson Brown High School in Port Elizabeth het die school my raak gesien, eintlik deur die onderwyseres Joan van Aswegen. Mm. So Joan van Aswegen, sy was op daardie stadium gediagnoseer met kanker. Mm. Maar voordat sy gediagnoseer was met kanker, het sy my forceer om deel te neem aan Toastmasters International.
0: Oh, wow.
2: Sy het geglo dat ek is die perfekte persoon om die kinders by die skool te help met public speaking, met redenaars. So sy het vir my gesê, asseblief Allison, jy is 'n onderwyseres, maar ek weet jy gaan baie goed doen by, in public speaking.
0: Yeah.
2: Op daardie stadium het ek nie geweet wat Toastmasters International beteken. Ek het gedink het is toast, gebrande toast. Ja, en ek het gedink jy is nou die master van gebrande toast.
0: Ja, hulle gaan veel leer om toast te maak.
2: Ek het gedink, ek wil nie eet nie. Ek wil nie kosse kook nou nie, ek wil nie. So toe het sy my, so juffrou Joan van Aswegen, sy was toe gediagnoseer met kanker, en op daardie stadium vra sy toe vir my om asseblief nou deel, om 'n lid te wees van Toastmasters International,
0: okay.
2: So dat ek die kinders dan ook kan help. So Toastmasters International, hulle het alreeds hulle eie opgeleide advisors en evaluators. So ek gaan nou net deel vorm van hulle. Ek gaan nou opgeleid word deur hierdie advisors en evaluators. So die juffrou het toen van die skool afgegaan en hier sit ek in my eerste Toastmasters International vergadering met die leerders, met die advisors, en ek sien toe nou dat is eintlik toesprake wat gelever word. Hierdie kinders, hulle leer om selfvertroue te bou, om hulle stemme beter te kan verstaan, om hulle idees en opinies te kan deel met ander. En toe raak ek so lief vir die verhoog, en dit herinner my toe nou weer dat jyne Allison, dit is wat jy na gesmag het, nadat jy daar die geleenthede op hoërskool tot die einde gebring het. En nou as jy onderwyseres, en hier kom hierdie geleenthede weer na vore. Maar toe het ek onderwys gelos na 'n paar jare, want ek het gevoel dat daar moet iets anders daar buiten wees vir my. Ek is in die onderwijs in hierdie veld, maar ek het elke keer gevoel dat daar is iets anders daar buiten vir my. Ek het geglo dat die lewe is so groot, dat is baie, baie dinge om te doen. Dit is, daar is nie net onderwijs of om 'n prokureur te wees, 'n verpleegster te wees, al hierdie beroepen waarin ons elke dag so ingewoond gemaakt word. So, ek het toe besluit om uit die onderwijs uit te gaan, en toe ek uit die onderwijs uit gaan, begin ek toe nou om redenaars te verlang. En ek doen toe nou aansoek, hier in George, nadat ek bedank het in Port Elizabeth, het ek George toe getrek, ek en my man. En ek verlangde toe nou om public speaking te doen. So, toe doen ek weer aansoek by skole, en dit is toe nou, toe ek die geleentheid by Eden Technical High School kry, om hier onderwijsres te wees.
0: Yeah.
2: En dit was perfek vir my, want ek kry toe nou die geleentheid om onderwijsres te wees, en ek gebruik toe daar die geleentheid om public speaking by die school aan te bied. So ek vraag toe nou vir die hoofdes, of ek hier die public speaking kan kom aanbied by die school, en die hoofdes sê toe nou, nee, dit is reg, jy kan het doen. So wat gebeur toe nou dan? Daar die gevoel dat ek nie weer in onderwijs wil wees nie, het nog altyd sterker en sterker geraak. En ek besluit toe nou nee, dit is finaal, ek gaan nou weer bedank by Eden Technical High School, al het ek dit baie geniet om daar te wees, dit is, daar is lieflike leerders, lieflike onderwijsers, maar ek het die besluit geneem om weer te bedank, want ek het geglo dat daar is iets anders daar buiten van my. So ek bedank toe, maar toe ek bedank, 2 weke nadat ek bedank het, besef ek toe, Marianne Ellison, jy het nou weer die kans om public speaking aan te bied, van die hand gewys. En toe voel ek dat, maar as ek nou 'n bietjie aan sou geblei het by Eden Technical, dan sou ek public speaking gedoen het by die skool met die kinders. En dit was toe ek besef, maar jy het die talent om jou eie maatskappy te begin. En
0: toe begin jou eie besigheid.
2: Toe begin ek my eie
0: naam van die besigheid is?
2: Dit is Grace International Speaking Academy.
0: Grace, ok, dit is Grace, G-R-I-C-E, nee?
2: Ja, correct.
0: Grace, genade.
2: Correct.
0: Ja, en hoe weer dit?
2: So, as ek moet eerst begin by die naam Grace International Speaking Academy, ek sal sê dat dit gebore uit 'n tyd waar ek my werk gelos het in geloof. Ek het geglo dat die Here kan die onmondelike dinge mondelik maak.
0: Ja.
2: En 'n vers wat my gedraai het in daardie tyd was Ephesians. So die vers wat my gedraai het op daardie tyd toe ek my werk gelos het was Ephesians 3 vers 20. But say now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we may ask or think. So daar die vers is een van my gunsteling verse, want ek glo dat die Here kan die onmondelike dinge mondelik maak. En dit is hoekom ek so vol vertroue was om my werk te los. Want ek het geglo dat die Here kan weer vir my deur oopmaak. En dit is waarvan af die naam Grace kom. Want het was deur die Here se genade.
0: Genade, ja. Ja, so, dit is nou leerders, nee, wat by skole
2: correct
0: is, en ook ander mense wat na jou kom, en jy leer hulle op public speaking.
2: Correct. So, die public speaking, dit of Grace International Speaking Academy, dit is ontwikkel vir mense om selfvertroue te kan bou, hulle, om hulle taalvaardighede en hulle leierskapsvaardighede te kan verbeter.
0: Wonderlik vir enige mens eindig.
2: Correct. So ons doen al hier die taakies deur redenaarskuns. So ons bied verskillende programme vir leerders as ook vir volwassenes. Ons het byvoorbeeld die eerste program wat ons het is 'n 8 weke rekenaarsprogram wat ons nou aanbied by hoërskole.
0: Redenaars.
2: So, okay. Dit is 'n redenaars en 'n jeugleierskapsprogram vir hoërskoolleerders.
0: Afrikaans of Engels?
2: English,
0: okay. First of the time we have to speak in English,
2: yes,
0: I
2: yes.
0: say.
2: So the programs are offered in English. It helps our individuals to become better speakers and confident English speakers. So I think that's why I going to be a bit comfortable explaining this in English.
0: Yes, please.
2: So we have an 8-week public speaking and youth leadership program.
0: That's after school, eh?
2: That's after school, immediately after school.
0: Which you do where?
2: Currently, Eden Technical High School allowed me to do it this year because I've contacted them, I've asked them, and they allowed me.
0: So you go
2: me.
0: To the school and do it there after school?
2: Yes. So I go once per week to Eden Technical High School for 2 hours immediately after school. Mm-hmm. And then I also go to Park Dean High School, where I'm also offering the same 8-week program.
0: Yes.
2: Immediately after school for 2 hours. So within these programs, these learners, they are then taught how to speak in public, and they also gain leadership experience.
0: Yeah, and they get confident more and so on.
2: Our second program is the Spelling Bee. So with the Spelling Bee, that is where the learners are then assisted with spelling. So we teach them how to spell, and then there's
0: and
2: also
0: the skills, I suppose.
2: Yes, correct.
0: Yeah.
2: And then they also have the opportunity to participate in competitions.
0: Yes, like the WOW.
2: Yes, like the WOW, correct. Mm-hmm. Do you know what? I was also part of WOW.
0: Oh, really?
2: Yes, in Port Elizabeth. I was also part of WOW. So I love this. And I think that is why this company started, because
0: of my
2: passion.
0: Yeah, we had Fiona, the person that started WOW.
2: Okay.
0: Yeah, on school's hour.
2: Okay.
0: Yeah.
2: And then the third program that we are running is for our adults. So we also give adults the opportunity to become a bit more comfortable within themselves, to grow confidence, because we have many adults.
0: Sure, I can also come there.
2: Yes, yes. We have a lot of adults working in companies or, for example, teachers that are working in schools that are not so confident to share their ideas or their opinions. They are not feeling confident enough to do it. So they overthink it before they share. So we help them.
0: Fantastic. It's like Toastmasters.
2: Yes, yes, yes, correct. And then number four, we have our team building sessions where people from different companies come together, and then there are talks done. These talks are done on confidence. Sometimes they are done on mental health.
0: Which you do.
2: Yes, yes, and wellness, because I'm also in the psychology field.
0: Oh.
2: So I'm also very passionate about that. Yeah. Grace International Speaking Academy, it's about public speaking.
0: Yeah.
2: So you will then do talks, or you will listen to talks. It's part of spelling, or you will listen to people spelling. So it's a very beautiful academy. It's a very beautiful academy. And what I love about it is that it includes different programs for different types of people.
0: I see. So it's 120 rand for the learners. Hey,
2: for the learners,
0: 8 week,
2: for the
0: which
2: 8 week, yes.
0: It's very cheap, I must say. And adults?
2: The adults program, that one is a bit different.
0: Yes.
2: So the adults one is 400 rand for the 6 weeks course. So they have a 6 weeks course.
0: Which is once a week.
2: Which is once a week.
0: And six times, I see.
2: And it is online. So with the 8 weeks.
0: So they don't physically come to you.
2: They don't physically come, yes. So their one, we teach them how to become a bit more confident and comfortable, yes.
0: Yeah.
2: But their program is different from all the other programs that we are offering. So that's why the price is a bit higher for them.
0: I see.
2: And then after their 6 weeks, they are then awarded with a certificate.
0: Mm-hmm.
2: It's the same one with the school's one. They are also awarded
0: with
2: a certificate for the 8 weeks.
0: I see. Well, that sounds good. So if anybody is interested in that, what should they do? Should they phone you? What is your handle, Instagram handle?
2: So we are currently on Facebook.
0: We are
2: not on the other social media platforms yet.
0: Mm-hmm.
2: Only on Facebook and on WhatsApp. So they can search Grace International Speaking Academy on Facebook, or they can WhatsApp or contact us on 060-330-3546. They can also email us to admin.gisa @gmail.com.
0: And if you don't have that, you can also contact me and I'll put you in contact with Alison Wisthuizen. Thank you very much, Alison.
3: George, is julle gereed vir iets groot? Vir die heel eerste keer kom drie van George se plaaslike hoërskoolorkeste by mekaar vir een ongelooflike aand van lewendige musiek. Outeniqua Hoërskool, George Hoërskool en York Hoërskool. Drie skole, drie orkeste, een stem. Ons stel bekend, Three Schools, One Voice, Band Slam. Kom kuier saam op Vrydag 9 Oktober by Outeniqua Hoërskool vanaf 6:00 die aand vir 'n viering van jong musikante, lewendige optredes en die ongelooflike musiektalent wat hier in ons gemeenskap gevind word. Kom ervaar hoe elke skool sy eie unieke klank en energie na die verhoog bring en kyk hoe drie musiekdepartemente saamspan om iets besonder te skep. En opwinding eindig nie daar nie. Die konsert word aangebied deur drie plaaslike musiekonderwysers en jazzmusikante, Lynette Petersen, Jermaine Leonard en Aurin Latino, wat 'n passie het vir musiek, opvoeding en die skep van geleenthede vir jong musikante om op te tree, saam te werk en te groei. Die beste deel, kaartjies kos slegs R50 per persoon en is beskikbaar by die deur. Bring jou familie en jou vriende en jou skoolgees en kom ondersteun die volgende generasie George musikante. By Outeniqua Hoërskool, Vrydag 9 Oktober, 6:00, R50 per persoon, kaartjies is beskikbaar by die deur. Hierdie is meer as net 'n konsert, dis 'n eerste vir George se skoolorkeste. Dis 'n viering van jong talent, samewerking en gemeenskap. En dis maar net die begin van groter en beter dinge wat nog voor lê. Drie skole, een stem, een onvergeetlike aand. Sien julle daar.
4: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
0: Exciting news for our area. Mr. Ntobi Fikla, the principal of Pakamisani Primary School, won the Excellence in Inclusive Education Leadership Award. Excellent. And next week I'm going to do a short interview with Mr. Fikla. I want to say to all the teachers, the 5th of October was International Teachers Day. And I want to thank all the teachers for the wonderful work that they are doing. It was a lovely day when I visited a very special place in Blanco, where I spoke to Koi first and then could engage with different midwives who came from different areas in South Africa, representing different indigenous groups. I learned a lot. It was an exciting and enriching and spiritual experience. My first interview I did with Koi himself, who hosted the event. Ek is nou hierso by die groot man. Dit is Koi in Blanco. Dit vir baie mense wat u nou miskien ken, wat nie weet u is Koi nie. Ander name van u, mense wat miskien saam met u skool geloop het.
5: Is Neil, dan my traditionele naam is... Of my inheemse naam, want ons is traditioneel hier, my inheemse naam is Danip. It means honeyman, die eningman, want ons is van die berg tot die nanisee, Sienbrak tot Chichikama, Outinikais, the servants of the bees, yes.
0: Okay. En die bijeenkomst wat jylle het, vertel ons luisteraars van dit asseblief, Koi.
5: Ja, dit is hier bijeenkomst, dit is wat uitgesit is, en dit is die profesie wat al... Baie voormane lang gelede nog voor ons en in ons leeftijd deurgegee is, die tyd wanneer die 13 voetvroue uit die syde, noorde, ooste en weste by mekaar gaan kom.
0: Ook die vier hoeke wat hulle van gepraat het. Ja.
5: Yes. Ja, en dit is die 13. So op die inheemse kalender, ons het die inheemse kalender, daar is die tyd die, dit wat, toe hulle Jesus vra sy apostels, gaan ons in die land in, na die riviere van Ethiopië, wat was sy antwoord? Dit is die mense wat 'n direkte lyn het op na God. Die goue lyn. Die Bosmans praat van dit as die tou. En ons regte naam is die Khoisani. Dit beteken weg, gemors, weggooi, lap. Ons is, ons regte naam is Songkhais. En in die Songkhais is dit die Korane, die Namas, die Khoikhoi en die Bosman. Dis die vier konings. Dis die vier konings, ja.
0: En die vrou het gekom van die vier konings en hulle is allemaal hier nou.
5: Yes, dit is 13 midwives en dan sa die gawes. So die gawes is die spiritualiteit van hoe dit was en hoe dit terugkom. Mm. En dit is die eerste na jare en jare van verdrukking. Mm. En hoe hulle ons spiritualiteit, die kooi mense se spiritualiteit, die keepers of the soil, die eienaars van die grond, nie die eienaars, want niks behoort aan ons, alles behoort aan God. Ons is die keepers van die grond, van Suid-Afrika.
0: Baie dankie, Khoi. Dit was nou voorreg om met u te praat. And now I'm going to speak to some of the midwives, and we're going to speak about the whole process of birth and the role that they play.
6: Ek is hier by die Khoi fees. By my is Chrisilla Billings. Yes, yes. Goed om met jou te gesels, Chrisilla. Sê eers, van watter plek is jy, man?
7: Ek is haar van Kobega, Ooskaap. Ja, ek kom waar van Antaf. Mm. Daar in Noordelike
6: Aan. Die ou baai, net soos ek gesê, P.E.
7: Yes, P.E., ja.
6: Ja, en sê my, die Khoi fees voetvrouwe, waar gaan het?
7: Die voetvrouwe is die festival waar die vier hoeken van die aarde se voetvrouwens bij mekaar kom en deel.
6: Okay.
7: Met healing, cleansing en also om te ontvang. Ons is hier so om eindelijk die freedom, die ketting, wat nog steeds daar is. Ons is nog steeds gebonden om het oop te maken. En wat met mij gebeur, spiritually, is dan wanneer my spirit oorvat, dan maak het die hemel oop en die vensters oop. En so healing en spirituality is iets wat saam beweeg. So jy ken nie, die een ken nie sonder die ander beweeg.
6: Okay.
7: So dit moet saam beweeg, want het moet in die flow wees. So ek dit is wie ek is.
6: Ek verstaan, ja.
7: Ja. En dit is wat ons hier nou op die oomblik doen. Ja. En ons leer van mekaar. Ons leer van mekaar. Ons leer van ons moet onthou dat al die bossies wat in al die districts is, in al die veel corners is het hetzelfde nie. Dit kan miskien, jy ken een villa als die van aan te vat, maar as jy hom naar die baai toe vat, hy gaan nie precies hetzelfde is. He. Hy gaan die intermal change van, hy gaan change soos die atmosfeer is. En dan word hy iets anders. Okay. So hy gaan nie, is amper net soos, jy vat rooibos tee, en jy gaan plant om aan die andere kant in China. Hy gaan nie rooibos tee is. He. Hy gaan nie hinte maar of chains. Okay. So dis hoekom ons bring al ons medisyne by mekaar. En dan leer ons ook van mekaar af. So dit is wat ons hier doen.
6: Baie dankie. Is goed om Maureen Basson te hee, al die pad van die Noordkaap.
8: Kaap, ja.
6: Pella. Ja, is goed Pella. Om iemand van Pella hier te sien. Ek nou net vir jy gesê, ek ken mense in Pella. Ja. Hoe gaan dit?
8: Nee, dit gaan goed. Dat gaan goed.
6: Ja, hier is nou een.
8: Ek is blij dat ons kan ontmoet. Ja.
6: Ja, en is, op die oomblik is het een baie lekker dag hier waar ons nou sit. Vertel vir ons een bykie, dit is ons nou die Khoi fees, wat is een voetvrou? Dit is nou, ek weet maar, net dat die luisteraars kan bestaan.
8: Ja, nee, allemaal wat vandag my stem hoor, is baie, ek is baie bevoorreg. Om dit wat my oma gedoen het as een voetvrou in Pella. Ek, om my baba te vang wat in die wereld kom. As die enige eense werkie.
6: Nee, ek sal het jy kan doen nie.
8: Ja, jy moet dat passie het.
6: Ek was ook gevang.
8: Ja, jy moet dat passie het vir dit. En is onze traditie. Dis hoe ons vandag nog bevoorreg is om kan dit te doen, want hy moet die uitsterven.
6: Ja, maar hoe?
8: Ja, is die elke keer wat die die vrouwens die hospitaal haal.
9: Ja.
8: Daar kom die babas sommer by die huise. Ja. En daar vang ons die babas daar by die huise. En ons doen het
6: vir hulle. Vang nou, van die mense sal nou denk, jy wacht nou en dan kom die baba die lucht en jy vang om. Mm. Is die so nie, nie?
8: Nee, is die so nie. Die vrou gee geboorte aan haar babetje, ja. En dan word die baba, jy knip die naal sommer net daar so.
6: Knip jy die naal?
8: Ja, knip die naal self.
6: Wow.
8: Ja, daarom sê ek ons, ek is
6: bevoorig. En dan praat die mense van die naalstring met die mense om begrawe, of?
8: Ja, nee, jy begrawe om die naalstring word jy begrawe nie.
6: Wow.
8: Is die nageboorte, sien ek nou, as jy by die hospitaal met die vrou wat klaar gekram het,
6: ja.
8: Dan vraag die dokter die nageboorte. Die nageboorte gaan sam.
6: Wow.
8: Sam met die mami en die baba en die nageboorte gaan sam. Ek weet nie wat doen, hulle moet om daar, maar hulle ontvang hom.
6: Mm.
8: Ek het 15 kinders gevang. Ek het certificate wat hulle vir my van die hospitaal opgestuur het. Ek het hulle by my.
6: Mm.
8: So,
6: jy kry gezond.
8: Allemaal gezond en jy word erken. Want ek werk maar baie close met die hospitaal sam.
6: Ja,
8: ek gaan gee verslag daar.
6: Ja.
8: En ek oorhandig die baba met die ma aan die hospitaal, pofvader.
6: Oké, nee, baie dankie. Chief, kan jy net vir die luisteraars net sê, wat is jy amp en die naam?
10: Ek is Margaret Kutsia, chief van die Inkwastam in die Ooskaap.
6: Hmm.
10: Ek is gebore op Jobertina, lang kloof, en dit is deel van die breer Inkwa geografiese stamgebied van ons volklikheid. Ek het groot geword daar, en my ouma was 'n vroedvrou, streeks vroedvrou, in die hele lang kloof, uit Jobertina uit, in die hele lang kloof.
6: Dit is nou tot by Hereltele, of achter by Misgind,
10: Nee, dis Misgin, dis Uniondale, hulle die plek. Ja. Die Uniondale was die eindpunt. En as ons afbeweeg, dan is het nou Karedo, hulle, Kamiesbos, hulle, en daar die plekke. Mm. Nou, wanneer het kom by geboorte van 'n baba, daar die swanger moeder kry absoluut geestelike ondersteuning van die vroedvrou.
6: Oké, soos jy net vir Italië.
10: Nee.
6: Babiekie. Ja.
10: Ons, 'n vroedvrou haal nooit die babiekie uit nie. 'N vroedvrou gee leiding
6: aan die mami.
10: Aan die mami om daar die baba.
6: Sê met hom
10: om geboorte te skenk aan daar die baba en die baba uit te druk. Daar is verskillende stadia of stadiums waar volgens geboorte gedoen word.
6: Mm.
10: En daar die leiding is so 7 stappe. Dis eers die pyn wat kom en die pyn het ook 7 levels of stappe.
6: Verskillende grade van pyn?
10: Ja. En die vroedvrou weet precies wanneer daar die baba, want die vroedvrou tussenin, dis nie alle vroue wie se ingewande ingestel is, dat dit sommer net vinnig kan gebeur nie. En die vroedvrou is juist daar om te ondersteun, wanneer die vroedvrou sien, maar hierdie baba bly te lang bo, en die systeem werk nie, dat dit af en af en af sak, sodat die vagina kan oopgaan om die baba uit te stoot.
6: Mm.
10: Wat deel is van
6: so,
10: die vrou...
6: So, mense nou wacht tot dit oopgaan, tot die vagina oopgaan, nie?
10: Dit is deel van die proses, ja. En daarom soms stop die pyne... Dis nou al oor daar die graad, dat die pyne het nou gestop.
6: Mm.
10: En dan tel die vroedvrou dit op, maar sy sal nou moet begin om te smeer. Om daar die, ja, sy smeer en sy moet weet hoe sy daar die lyf smeer, en sy moet ook bewus wees van waar die voetjies is, waar die skouertjies is, waar die kop is. Die kop is altyd die een wat die eerste uitkom. Want die kop, die neus en die mond is die inskop van die gees van ons almagtige skepper, wat nou hierdie keer nie van binnenkant in die kind werk nie, maar wat van buitenkant af inskop, sodra die kop en die gesig uit is.
6: Hey, dit is allemaal een wonderwerk van God, nie? Die geboorteproces.
10: Baie, baie beslis. En dit is Godse eie systeme wat hy oorhandig het aan ons as mens. En mens is alle mense in alle nasies. En dis wat baie, baie nasies nie verstaan nie. En nasies roep hulle self deesda rasse.
6: Ja.
10: Die rasseskap behoort aan diere. Aan die diere se leefsirkel. Nasieskap behoort aan die mensdom, wat die beeldhouers van God, die verse beeldhouer van God almagtige skepper van hemel en aarde is. En ons is geestelik verbind, moeder aarde is geestelik verbind aan God almagtige skepper. Daarom het ons as die mens ook die gees van God om ons leiding te gee en om ons bewus te maak van die verskillende stappe wat gedoen moet word om mekaar te kan ondersteun, en veral waar dit kom by gesondheid en geneeskundige prosesse. Ons volk is ongelukkig op 'n stadium gestop deur kolonistiese voorskrifte wat ons eie oer wette en ordes uitgeskryf het. En dis waarom baie van ons mense, daar's 'n minderheid persentasie wat glo ons moenie die pille drink van die moderne geneeskundigers nie, want daar is te veel chemikalieë in, terwyl ons in moeder aarde se baarmoeder is al daar die nodige middele. So om 'n vroedvrou te wees is 'n ek beskou dit as 'n roeping.
6: Precies.
10: Dis 'n geestelike verordening.
6: Ja.
10: En mense het dit vergeet, dat die mense het so geraak dat geestelike verordeninge en geestelike leefstyl wat by ons genoem word die fondasielike kwe namgasip, wat beteken geen mens is 'n mens sonder ander mens nie. Met ander woorde, ons vroedvroue het juist dat dit daar ook begin. Dis deel van ons fondasielikheid as 'n volk, om altyd om te gee vir mekaar, om daar te wees, om mekaar te ondersteun.
6: Teresa Jacobs, is goed om u te ontmoet.
7: Ja, die babas.
9: Ja, voor die praat van

0: Wat jy mis nou kou goed of kamerse koe daar rond en daar gee jy hom in en dan laat jy mag ook uitgaan. Eistervark mag gee jy ook in, laat jy uitgaan. En daar sit jy mis al reid. Nou word as smeer, as smeer mis eer voor
1: die. Ja, die baba moet, is dit die windjies wat hulle so uitsmeer?
0: Ja. En kou goed in. En daar vat jy nou kanje en poegoe. Vat jy nou vir hy, hy stuipe. Gee jy hom in vir die stuipe. Daar word die kind rustig.
1: Dit is nou wanneer die koers miskien hoog is. En
0: as die koers hoog is, dan vat jy die noenu en die noenu in die eiertop. Maal jy hom, gee jy hom in. Hy laat saak die koers van die kleinkind.
2: Interessanthede rondom die geboorteproces, soos vertel deur Maria Vos.
3: Sien jy, as hy baba mos nou so sal, as hy, ek glo, as hy vroeg, hulle kan ook sê, as hy vroeg vrou uitvind, maar die skouwerkies beginne sikkel, dan het hulle ook een manier om nog altijd die baba te probeer swaai, te kloos so.
4: Ja.
3: Om, so dat die baba kan sy uitweg kry, ja, sien jy. En dan, ek wil eerst tot klaar praat, toe ek gebore was, by my oma's gehoor, dan hulle moes nou die baba, dan die baba, as die baba heel uit is,
1: ja.
3: Dan het hulle, want destijds, ek is nou een beetje spuitvaardig, want hierdags kreeg ek jy met een speciale skeer. En bijvoorbeeld my neef sê, toe hy boor, toe was daar geen ander naald, ek denk dat hy hem tel hem tot 3 in die morgen. Ja, met 3, derde lid, bij een sekere lid, word hy naal gesnee. En my neef het bijvoorbeeld gesê, toe hy boor, toe was hy een skeer. Toe het oma sommer met die mes.
5: Ja.
3: Met die mes en dan so en onze traditie is een kind se naam baie kere is daar iets gebeur. Het hy kind hy naam gekry. Daarom sê hy, sy naam is Mesiekie. Want dit was hy dan mes. Op die derde lid nou. Maar nou, wat ek weet, ek vroeg vir ons moet terechtkom daar. Daai na geboorte, so nou jy op die derde lid, is die naal geknip. Nou jy die man die baba gedeel. Maar nou sit jy met die, nou moet jy die vrou sy na geboorte, moet jy bewaar. Want dit kan gevaarlik wees. As die na geboorte teruggaan, het ek gehoor as kind. Daar hoor jy met nou sê, ek weet die daar nie, maar ek het gehoor as die vrou sy naalstring terugkom. Gaan, onmiddellik haar lewe
5: dood.
3: Daarom, en dat hulle is nou, in die hospitaal sê hulle, het hulle vir ons gesê, blaas in jou face. I hoes in jou face. So dat, ek weet nie, hoe maak jy oma's op hulle druk dan, so dat die nageboorte, want hulle met die nageboorte oppas, dat die nageboorte nie terug in die vrou ingaan. Toen dat hulle natuurlijk vinnig die baba toegemaak, maar nou moet die mamie ook, ja, so dat die nageboorte moet uitkom. En dan ons traditie, die dokter doen het anders, want julle het nou gehoor, sy sê, die dokter sê, hy moet die nageboorte saambring. Maar ons traditie, dan die morgen, en toen met julle behoorte weer, een nageboorte was op een hoop. Wat is gesê die ashoop. Daar was een gaat gegrou. En die nageboorte word daar, binnenkant, word die nageboorte begrawe. Daar is die beskerm. En partij, sommiges denk ek, het is mis nou hierdie ronde huis wat ons in geblei het. Of het word binnen in die ronde huis gaat gemak. En die vrou se nageboorte word daar begrawe en beskerm. So ek weet die, nou, julle gesê, as jy op.
1: Ek wil nie net terugneem, hoe gaan die mense sekerheid die baba, sy kop moet mys eerste uitkom, nie die voete nie. Hoe maak die vroedvrouwe om seker te maak, dat die kop eerste uitkom?
3: Maar so ek sê, hulle kan mys smeer, so automatisch, soos die persoon, soos die mami in kraam is, sal hulle mys nou voel. Maar waar is die bille? Hulle sit en kyk misschien net daar.

0: Hulle is so besig om hierdie persoon te help, so hulle gaan mos nou voel. Dan gaan hulle voel, maar hier is die baba se kop. Het voel is in die regte kanaal. Of, sjoe, kyk hier, kom nou een probleem. Hierdie baba is in sy voet, op sy voete is in die kanaal. En dis wat ek bedoel sê, soos wat ek as kind groot geword het, ek gehoor die oumas, as hulle uit van die baba is met sy voete, dan swaai hulle om. Net soos wat hulle ook een vrou, hierdendas word, is ons machine wat vrouwens bind.
1: Ja.
0: Maar soos ek groot geword het, die oumas, hulle het die vrou self gebind. Hulle het genoem, hulle draai die baarmoeder.
2: Ek het al gehoor, ja.
0: En dan, kom en sê, as jy oor 4-5 jaar, so dan kan jy vir die volgende 4-5 jaar, kan jy nie meer kinders kry nie. So as jy nou na die 4 jaar, en jy wil weer een kind hê, maar wat ek ook gehoor het, is dieselfde oma, wat jou baar gedraai het, dieselfde oma, moet weer die baar terugdraai.
2: Wow.
0: Om dat jy weer kan kinders kry. So hulle, as een vrou in kram is, hulle is heel tyd met hulle hande glo ek, is hulle op die vrou se lichaam, om te kan wat neem hulle waar. Is die proces nog reg? Of is die proces miskien die my bietjie omgeswaai? Want ek denk, daar is babas wat, terwyl sy ma in kram is, dat swaai hulle ook. Ek denk, dis was een levende wese wat God binnen die mens, babas was levendig. So dis hoekom, ek glo die vroedvrouwens, hulle kan het maar sê, maar hulle sal moet hulle sy hande
1: gebruik
0: om te voel, is die proces nog.
2: Chief Margaret Kutsia.
3: Wat die vorige spreker daar gesê het, is so waar, en ek het het ook by my vorige gesprekvoering genoem, dat daar verskillende stadiums is. En dit is so, die vroedvrou moet voortdurend daar wees, by die vrou wat in kraam is, om te verseker dat die proces reguit loop en veilig is, en vir al die babetje ook binne. En daarom, tyd om tyd, sal hulle die vrou smeer of net voel. Is die smeer nie, maar hulle toets die stadium van die kind. Is die arms nog in lijn? Is die kop in lijn? Is die voete en bene in lijn? Dit moet voortdurend. Dit is een constante proces wat gehandhaaf moet word dier die vroedvrouwe.
2: Lisa, mevrou Theresa Jacobs, eerstens vroedmanne. Kry mens vroedmanne?
4: Kry nie vroedmanne nie. Mens kry nie meer
2: vroedmanne. Was miskien in die verlede.
4: Hulle is oorlede.
2: Maar mens kan nie leer vir so ietsie. Miskien as jy hier is nou van die kinders op die hoërskool, hulle wil ook miskien nou dit doen.
4: Sal hulle het al nie belangstel.
2: Ja. Maar sê my van die ijs, die ijsbeen.
4: As die nou is, dan moet die verpleegsterje om knip laat die ijsbeen kan opgaan. Daar sal die kind ook makkelijk boor. Daar hoef hulle nie te snij nie, keizersnij.
2: En hoef nie een keizersnij te wees.
4: Daar hoef nie een keizersnij te kry nie, ja. So makkelijk is.
2: Baie dankie. Nog een dame van Pella, jylle Pella is hier so, in Blanco. Wat is jy naam, asjeblief?
5: My naam is Sula. Rechte naam is Marta Kordam. Ek is van Pella.
2: Nou, ek het nou, jy weet, ons het nog gesoek vir vroedmanne. Hier is nou niks vroedmanne nie, en ek het nou gehoor in die verlede was hy. Vertel vir ons.
5: Ja, my pa was hier, en my pa's naam was Joseph Kordam op het top. Wat vroeger was hy daar by die kinders naalsnij, en hy het altijd die kind met kinders gehaap, uitsmeer, krampfronsen gevang, en ons pa was die gat trek, al dat goed, toen leer ons daar uit, omheid.
2: Het hy vir jy ook?
5: Ja, my pa het my geleer, my vingers trek, en my geleer smeer, hoe moet jy die babas as die stijpe kry, en die zwanger vrouwens die babas draai, en snu en die geboorte gee, maar ek het nog nie die naal gekinne, alles gedoen, maar nie die naal gekinne.
6: Een van die manne wat teenwoordig was nou aan die woord.
2: Hallo John van die Jeffer, van watter plek is jy? Is jy?
7: Ek is van Lambert's Bay.
2: O, Lambert's Bay, die prachtige Lambert's Bay.
7: Ja, dit is so. Ek is in die visvangbedrijf eindelijk. Maar ek is passievol oor die traditionele manier van dinge doen.
2: Ja.
7: Want dit is besig om uit te sterf.
2: Het is so, want die jongmense, weet jy, ek het nou net gewonder, hoe gaan die jongmense voort om die te kan doen? Die een dame was relatief jong, wat nou gesê het, sy het geleer by haar pa om het te doen. Maar ek is bekommerd dat die jongmense, weet jy, hoe om dit te doen nie.
7: Die seuns, vooral, ek praat specifiek van die seuns, jongmanne, hulle aandag word baie afgetrek. Die machinerie wat ons nou hier het. Hulle wil nou net roerboot aan mekaar sit en AI gebruik om in te span om hulle werk beter te maak. Maar hulle wil nie meer aan die vleeslikheid vat nie. Hulle is meer op die machine. En die traditie sterf uit, want het wordt nie voortgedra nie. Want die aandag afleidings is te veel die buiten.
2: En dit is belangrijk dat ons in die skole en ook in die huise die tradities leer vir onze kinders.
7: Natuurlijk, want hoe sal jy dan kan naspeer wie jy was en wie na jou hier land sal ook kan weet op wat een manier het jy geleef om die voordele van die aarde en die voordele van voorwesterse manier van leven te kan gebruik tot voordeel van jou selfbehoud, die technologische vooruitgang wat plaasvind. Laat nie ons jeugdiges en ons jong manne belangstel van hulle kultuur erfenis nie, wat so belangrijk is en jou geskiedenis vertel. En die vooruitgang wat nou hier plaasvind, verander gedurig, maar die erfenis blijkt constant. Soms verandert het nagelang die geslachten, wat die komende geslachten, dit oppas en toepas.
6: Thank you very much. That was really a spiritual and enriching experience. Thank you for the invitation. Thank you to Koi and thank you to Beverly McKelly, who told me about this very special event. Thank you that you listened to School's Hour until next week.
8: Net afkondiging, weer eens die Blanco diens vir matrikulante is 3:00 in die VGK kerk in Blanco, die 11de, en dan ook die 11de die oggend 9:00 in die St. Mark's kathedraal, 'n spesiale diens vir matrikulante.
9: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okral Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Chicken Braaipacks for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
10: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
11: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
12: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
11: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
12: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
11: Eden Beds, quality made affordable.

as jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

wil keer, Here, maar U is 'n God van genade, Here. Here, help vir ons om die beste te wees vir ons kinders. Here, ek bid vir papas. Here, lig hulle op, neem hulle nuwe hoogtes. Vir die papas wat sonder werk sit, wat sonder werk sit, Here, kom en gee hulle oop deur, Here, en help hulle deur al die dinge wat hulle moet deurmaak. Seën ons in hierdie aand, want ons bid in Jesus naam met baie danksegging. Amen en amen. Die Here seën. Ons kyk uit na volgende week, Woensdag 8:00 tot 9:00, Fathers Matter. And then remember Heartlines is an NGO that uses a power of story to address social issues to inspire positive behavior change. And Fathers Matter is an initiative of Heartlines that seek to promote the active, positive presence of fathers and father figures in the lives of the children. God bless, and we'll talk next.

0: stryk mos soos vis en chips kattebol. Koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
3: That's right, I'm shouting blue, 'cause I can't do that boogaloo. I'm lost, can't do my thing, that's why I say, give me that.

0: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Mr. Meat in Georgeburg vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerebors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lee Mints. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Centre in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

Dus jouw stem in het paradijs, dus hier in de FM. Goedenavond en bye bye, welkom. Lekker om samen weer te kunnen keier. 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag aan de in jouw gezelschap. Ik is Jason Stanley samen met jou. En mijn plezier om tussen de 10 en 12 samen weer te kunnen wees. Late Night Drive en hier die tijd van die avond. Bring ons weer net die beste in love songs en slow jams. En geloof en vertrouw dat jij elke oomblik van hierdie program vanavond samen met mij zal genieten. Zit achterover, ontspan en kom ons. Maak zeker dat hierdie laatste twee ere van hierdie dag vir jou net rustig gaan wees wat jy mee gaan afsit. Indien jy nachtskool werk en begeloof vertrou ook dat hierdie klanke wat ons vir jou opdis vir jou net in rechte stemming gaan bring om jou nachtskool aan te durf om so te stel. As jy op die pad is, wees veilig, wees voorzichtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan. Dis al wat ons van jou vra en hoop en vertrou dat jy aftrek en veilig by jou eindbestemming sal aankom. Maar geniet elke oomblik van die klanke wat ons vir jou opdis hier op Eden FM se Late Night Drive. Ek is Jason Stanley saam met jou op dinsdag, woensdag en donderdag aande is ons in mekaar se geselskap. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693 060-505-2693 en dis hoe jy saam met my in contact kan kom deur middel van 'n WhatsApp te stuur. Telefoonnommer is 044-884-0831 044-884-0831. Dis ons WhatsApp nommer hier in ons ateljee. Baie welkom aan elke van jy wat ingeskakel is hier op jou stem in die paradys Eden FM. En kom ons gaan voort met net die beste klanke. En net na 11 lees ek jou boodskappe, so stuur het vir my aan. Stuur jou boodskappe deur hier op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Die klanke van Aaron Neville vervolgens. Lang is hierdie in gehoor. Pledging my love op Eden FM 10 minute oor die uur van 10 uur. Baie welkom, lekker om saam jou te kan keier.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Die tyd aangeskuif nou so bykans 18 minute oor die uur van die 10 uur. Baie welkom by jou Late Night Drive. Ek is Jason Stanley saam met jou. En wat 'n plesier om in jou geselskap te kan wees tussen 10 en 12. En met die beste klanke wat ons vir jou kan opdis hierdie tyd van die aand. En ons probeer jou terugvat in tyd. Dis Teddy Pendergrass met die klanke In My Time. Ook gehad vir Aaron Neville's A Pledging My Love. Phil Collins, Against All Odds, was ook deel daarvan. En glo vertrou dat jy die klanke saam met my geniet het. En dat jy ingeskakel is en ook hierdie tyd geleef saam met Eden FM, jou stem in die paradijs, saam met ons geniet. So bykans 20 minute oor die uur van 10 uur, en kom ons gaan voort met ons speellys, en nou hier, jy, luisteraar, vriend, en familie van Eden FM, jy te geleentheid om jou beste love songs, jou slow jams, te kan hoor tussen 11 en 12, alleenlik op Eden FM. Stuur my op WhatsApp, ons WhatsApp nummer 060-505-2693, 060-505-2693, stuur my WhatsApp en sê, Jason, hierdie is my beste love song, of slow jam, wat ek graag wil hoor vanavond, en ek maak het deel van ons speellys tussen 11 en 12, alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy maak deel uit, ja, jy maak deel uit van ons speellys van musiek, love songs en slow jams vir die laaste uur van hierdie dag. So laat hoor van jouself, 060-505-2693. Michael Bublé op Eden FM en How

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie leuk om saam met te kan keier. 10 tot 12 hier op Eden FM se Late Night Drive. Dit is precies om 11 uur en wat 'n lekkerte om in die tweede uur of die laaste uur van hierdie dag saam met jou in te gaan. Hierdie tyd van die aand met net die beste in love songs en slow jams. En soos ek vir u genoem het is en probeer ons die laaste uur van hierdie dag se love songs en slow jams speellys dedicate of op te maak vir u as ons luisteraars en as Eden FM familie om dit saam te stel met jou beste love songs en slow jams. 060-505-2693 dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier en dis baie leuk om van u te hoor. Goeienaand.
1: Hi, goeienaand. Jason, the love doctor. Ek groet sommer allemaal wat ingetune is. Ek wil asseblief Freddie Jackson, because you are my lady. Asseblief Dat kom met liefde van Beverly van Oudtshoorn. Thank you, Jason.
0: Beverly, bye bye, dankie vir daardie boodskap. Waardeer dit en ons kyk wat ons kan doen vir jou met daardie versoek wat jy deur gestuur het. Hierdie is jou naam, Jason. Dankie vir die mooie musiek. Is Juanita van Blanco. Ek voel vanavond nie so... ek voel vanavond so ontsteld, maar jy maak als reg. Mooi aand, Juanita, bye bye, dankie vir jou boodskap, en geloof vertrouw dat hierdie laaste eeuw van die dag ook jou in een beter mood of stemming gaan bring, en daar die ontsteldheid uit jou uit, net so'n bietjie verlig wat jy het, en baie dag, baie lekker om te hoor van jou, en jou deel te maak van die Eden FM familie, en geniet elke oomblik van die klanke wat ons vir jou opdis. Uncle Pat, Patrick Arthur van Veren sê, greetings Dr. J is smooth sounds. Baie dankie, Uncle Pat, waardeer dit, geloof vertrouw dat die weer lekker is aan Oudtshoorn, en dat jy lekker ingeskakel is op jou stem in die paradijs hier in FM. Dan ons volgende een, ek probeer gaan net kyk, ek sien daar kom nog een boodskap deur, maar hierdie een wat deur gekom het, sê vir my, goeienaand Jason, wil net my sterkte vir jou en familie, dis van die, en dankie vir die opofferings, veilere huis toe, groete Cheryl Ann, baie dankie Cheryl Ann, waardeer dit, en rechter baie baie dankie vir elk van die luisteraars, vir die boodskappe, sterkte boodskappe aan my en die familie, ons waardeer dit, en Janie, dit wees net wat die familie ons is, hier by Eden FM, jou stem in die paradijs, en kom ons geniet elke oomblik van hierdie klanke, geniet ons ook verder saam met mekaar, maar ek waardeer elke boodskap wat ons ontvang het vanaf u as ons luisteraars, as ons familie, en dit wees net hoe geheg is ons aan mekaar. Ek kyk gewoon net die deur of ek by die boodskappe uitkom, 060-505-2693 dis ons WhatsApp nommer en dis hoe jy saam met ons in contact kan kom hier op Eden FM jou stem in die paradijs. Kom begin weer daar die WhatsApp nommer vir jy deur, 060-505-2693 hierdie is jou late night drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, Dr. J is saam met jou en ons keier elke dinsdag, woensdag en donderdagaande in mekaarse geselskap en ons probeer net hierdie laaste twee ure van jou dag aangenaam maak met die klanke wat ons vir jou opdis. Jammer daarover, in die tijd van die aand hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693 en kom ons lees naar die volgende klanke en nou ook deel daarvan is die klanke van Freddie Jackson met You Are My Lady. En neem ook kennis, dat weet ik, dat hierdie ons Amerikaanse sanger en liedjeskrijver, geboren die 2 oktober 1956, dat is nou daar in Harlem in New York, het afgesterf een paar dagen terug. Een paar dagen betekent het die 5 oktober 2026 het Freddie Jackson of Frederick Anthony Jackson ons verlaat en klanken wat vir eeuwig sal bybly by ons. So daar het hy dit op die ouderdom van omtrent so 70 jaar oud het hy ons verlaat. So dit onder andere ook, maar soos jy weet, het ons, of as ons luisteraars, baie, baie lief vir die klanke van Freddie Jackson. En dit gaan ook deel vorm van vanaandse program.